0: orų prognozė.
1: Penktadienį lietaus nenumatoma, šils iki 17-21 laipsnio. Šeštadienį žemesnio lietaus taip pat nenumatoma. Temperatūra naktį nuo 4 iki 9 laipsnių šilumos. Dirvos paviršiai vietomis šalnos iki 3 laipsnių. Dieną nuo 16 iki 21 laipsnio šilumos. Sekmadienį vietomis trumpai palis. Temperatūra naktį nuo 6 iki 11, dieną nuo 14 iki 19 laipsnių šilumos.

0: try to
1: XXL FM.
2: Сейчас давайте нас гроем.

0: kviečiame klausytis astrologinės prognozės.
1: Jūsų dėmesį spalio antrosios horoskopai. Avinas, dirbdami stengiatės galvoti ne apie atlygio, apie patį procesą, tuomet ir rezultatai bus geresni. O galbūt ką tik grįžote po atostogų, kur vis dar gyvenate nerūpestingomis nuotaikomis, susikaupkite, klausykite ir nepraleiskite pro ausis smulkmenų. Jautis, net jei turite gerų patarimų, nepirškite jų aplinkiniams. Nemanykite, kad turite visus mokyti gyventi. Būkite kuklesnis. Šiandien geriau nesimti svarbių darbų ir visuomeninių reikalų. Dvyniai, naujos geros idėjos taps gyvenimo varikliu, bet bus sunku pripažinti draugų pranašumą. Netikėtai galite atrasti naujų dalykų, atsivers bendravimo ir veiklos perspektyvos. Vėžys, galvoje suksis vienos problemos, o kalbėti turėsite visai apie kitas. Vargu ar sulauksite palaikymo, dėl to jausitės nesuprastas ir įskaudintas. Liūtas, geros nuotaikos ir originalių idėjų nenusipirksite, tad neleiskite pinigų vėjais. Jei šeimos laisvalaikiu negalite sugalvoti nieko įdomaus, nesitikėkite, kad brangūs pirkiniai ir abejotinos pramogos pateisins jūsų artimųjų lūkesčius. Mergelė, nepaslyskite, nauji projektai kol kas bus sunkiai vykdomi. Brandinkite idėjas, kaupkite jėgas ir laukite palankesnių progų veikti. Jei mylite, netylėkite, niekas neatspės, ką slepiate širdyje. Svarstyklės, labiau pasitikėkite savimi, neatsisakykite gerų sumanimų tik todėl, kad kažkas jais abejoja. Aplinkybės jums palankios, tad imkitės naujų darbų. Skorpionas, per daug tikėsitės iš artimo žmogaus, o jei jis nepateisins jūsų lūkesčių, jausite pyktį. Tačiau tik geranoriškumas ir kantrybė duos teigiamų rezultatų. Pažvelkite į susiklosčiusią situaciją iš įvairių pusių. Šaulys, tinkamas metas spręsti buities problemas ir tvarkyti teisinius reikalus. Pasistengite nepersidirbti. Ramia sąžinė didžiąją darbų dalį atidėkite savaitės pabaigai. Nepalankus metas nei skolintis, nei skolinti. Ožiaragis, bus sunku susikaupti, suvokti reikalų esmę, nepridaryti klaidų. Pasistengite išlaikyti gerus santykius su mylimais žmonėmis. Susiplanuokite įdomų vakarą ir pailsėkite nuo kasdieninės rutinos. Vandenis, darbe pagaliau sulauksite įvertinimo, galbūt net būsite paskatinti premiją. Deja, ši diena greitos finansinės sėkmės nežada. Pasistengite nepakliūti į apgaulingą verslo partnerių pažadų tinklą. Na ir žuvys, kad ir kaip stengtumėtės, šiandien sunkiai susikaupsite ir ką nors gerą nuveiksite. Imdamiesi finansinių reikalų, nerizikuokite ir nepasikliaukite vien savimi. Geriau pasitarkite su tais, kurie žino daugiau.

0: Реклама.
1: Pirmą kartą Lietuvoje Worldwide Ballet Theatre pristato garsiausią visų laikų meilės istoriją – baletą Romeo ir Džiuljeta. Lapkričio 6 dieną Klaipėdoje Žvejų rūmose, lapkričio 7 dieną Vilniuje koncertų salėje Kompensa, lapkričio 8 dieną Kaune VDU didžiojoje salėje, lapkričio 9 dieną Šiauliuose koncertų salėje Saulė. Romeo ir Džiuljeta – baletas apie meilę, stipresnė už likimą. Bilietus platina Bilietai LT.
2: Kai diena greit prasideda ir sustoti nėra kada. Melalap vitamino B kompleksas. 8 B grupės vitaminai vienoje kapsulėje. Aktyvios formos aukštos kokybės ingredientai. Pagaminta Švedijoje. Melalap. Nes rūpinti savimi tai kasdienis pasirinkimas. Apsilankyk Melalap LT ir pasirink tai, ko reikia tau. Maisto papildas neturi būti vartojamas kaip maisto pakaitalas.
3: Brangiai superkame visų markių automobilius. Automobiliai gali būti tvarkingi, daužti, su defektais, surūdyje, nevažiuojantys, nebereikalingi, be techninės apžiūros ar draudimo. Automobilius pasiimame patys iš reikiamos vietos. Padedame sutvarkyti dokumentus, išrašome pažymas iš registravimui. Mokame visą sumą iš karto, dirbame be išeiginių. Telefono numeris informacijai. 06 88 77 44 6.
4: Susitikime turizmo sodyboje Luobos vienkiemyje ir kurkime jūsų šventę kartu. Siūlome išskirtinį gamtos grožį. Teritorijoje du tvenkiniai – krepšinio, tinklinio ir futbolo aikštelės. Erdvios 30 ir 80 asmenų talpinančios pokelių salės. Profesionalus maitinimas, pirtis, kubilas, lauko žydinys, patogus miegamieji kambariai. Puikiai tinkanti vestuvėms, giminių susitikimams, konferencijoms ir kitoms šventėms. Sodybos adresas – Sedos gatvė 11, Luobos kaimas. Dėl sodybos apžiūros ar rezervacijos skambinkite telefono numeriu 06 24 76 5 70. Feisbuko paskyra Luobos vienkiemis.

0: Marijampolė, Kaune, Telšiuose, Plungėje ir Raseiniuose. Greitas šviesolaidinis internetas iki 2500 megabitų per sekundę. Išmani HD namų televizija. Vaizdo stebėjimo apsauga. Greitas klientų aptarnavimas. Kokybiškos paslaugos už gerą kainą. Adresus, naujienas, akcijas, pasiūlymus rasite internetinėje svetainėje parabolė.lt.
1: Telšių autodalys. Tai autoserviso paslaugos bei automobilių, motociklų detalių parduotuvės Telšiuose. Atsarginių autodetalių ir aksesuarų prekyba motociklams, lengviesiems automobiliams, sunkvežimiams. Lengvųjų automobilių, mikroautobusų, važiuoklės, variklių, sankabos, duslintuvų, vairo kolonėlių remontas. Padangų montavimas, balansavimas. Padarytiems darbams suteikiama garantija. Autoserviso paslaugos ir parduotuvių adresai. Luokės gatvė 72-2 ir Semoškos gatvė 1 Telšiuose. Informacija telefono numeriu 0656-92671. Telšių autodalys sutvarko automobilius ir taupydami jūsų laiką gali pravaryti techninę apžiūrą. Taikome akcijas. Perkant mūsų parduotuvėse alyvas ir tepalo filtrą, alyvos keitimas nemokamas.
2: Metalo supirktuvė APK Telšiuose. Superka geriausiamis kainomis juodojo ir spalvotojo metalo laužą, naudotų švino akumuliatorius, automobilius, automobilių kėbulus, kabelius, metalinės konstrukcijas, įvairią metalinę įrangą ir jos sudedamasias dalis. Išrašome pažymas, sažiningai ir skaidriai nustatome metalo rūšį, pastatome konteinerius, didesnius kiekius, išvežame savo transportu iš jūsų nurodytos vietos. Metalo supirktuvė įsikūrusi Šiaurinės gatvėje 6 Telšiuose. Telefonų numeris informacijai 06 87 49 31 8. Dirbame nuo 8 iki 17 valandos darbo dienomis, šeštadieniais iki 14 valandos.
3: Neturi stogo? Geriausias sprendimas jūsų namams – Simo stogai. Prekyba stogų dangomis, lietaus sistemomis, segmentinėmis tvoromis, tvoralentėmis ir visais reikalingais priedais. Dengiame, renovuojame stogus, patariame, paskaičiuojame sąmatas. Taip pat prekyba polikarbonato dangomis, pavėsinėms, fasadams, stogelėms ir terasoms. Suteikiama net 10 metų garantija. Lakštų supjaustymas pagal jūsų poreikius. Telefono numeris informacijai 06 09 71

0: Reklama. Ilgametę patirtį Skandinavijoje turinti įmonė ieško plataus profilio statybininkų Švedijoje. Šiuo metu reikalingi gipso montuotojai, staliai, stogdengiai. Mes jums siūlome laiku mokamą atlyginimą nuo 17 iki 21 euro prieš mokesčius. Nemokamą apgyvendinimą ir kelionę, švedišką darbo sutartį ir puikų kolektyvą. Dėl platesnės informacijos kreiptis telefono numeriu 0684-11-933.
1: Įmonei Virdaleka reikalingas spec statybų darbų vadovas. Darbas Žemaitijoje esančiose objektuose, žurnalų pildymas, objektų pridavimas. Reikalinga darbo patirtis, kvalifikacijos atestatas, B kategorijos vairuotojo pažymėjimas, siūlomas atlyginimas 2800 eurų neatskaičius mokesčių. Taip pat reikalingi plataus profilio statybininkai, atlyginimas 1700 eurų neatskaičius mokesčių. Platesnė informacija telefono numeriu 0613-099-78.
2: Įmonė Mažoji bendrija šildymo sistemos profesionaliai montuoja, parduoda ir aptarnauja pagrindinės šildymo bei vėsinimo sistemas. Kondicionieriai, šilumos siurbliai, dujiniai katilai, montavimas, pardavimas, aptarnavimas. Šilumos siurbliai, oras-oras, oras-vanduo, ekonomiška bei ekologiška šiluma jūsų namams. Dujiniai katilai, saugus, modernus ir visiškai automatizuotas patalpų šildymas. Kondicionieriai, efektyvus vėsinimas vasarą ir papildomas šildymas rudenį. Montavimo darbus atlieka ilgametę patirtį turinti specialistai. Pilnas aptarnavimas, garantinis ir pogarantinis remontas. Nemokama konsultacija telefono numeriu 0622275553.
1: Profesionalios odontologų paslaugos, moderni įranga ir naujausi gydymo metodai. Telšiuose odontologijos klinika, Streikų odontologijos namai. Išskirtinis dėmesys kiekvienam pacientui. Jauki aplinka, kur jausitės lyg namuose. Mūsų tikslas ne tik gydyti, bet ir kurti patirtį, kuri įkvepia šypsotis. Kviečiame registruotis nemokamai konsultacijai 0648-02323 ir apsilankyti adresu Iždinės gatvė 5A Telšiuose. Daugiau informacijos apie mus interneto svetainėje streikuklinika.lt arba Facebook paskyroje Streikų odontologijos namai.

0: orų prognozė.
1: Penktadienį lietaus nenumatoma, šils iki 17-21 laipsnio. Šeštadienį žemesnė lietaus taip pat nenumatoma, temperatūra naktį nuo 4 iki 9 laipsnių šilumos. Dirvos paviršiai vietomis šalnos iki 3 laipsnių, dieną nuo 16 iki 21 laipsnių šilumos. Sekmadienį vietomis trumpai palis, temperatūra naktį nuo 6 iki 11, dieną nuo 14 iki 19 laipsnių šilumos.

0: Reklama.
1: Kalėdos Kėdainiuose. Gruodžio 26 dieną Kėdainių arenoje jūsų lauks Sandra ir Viktoras su gyvo garso grupe. Renginį ves ir savo gražiausias dainas dovanos atlikėja Laisva. O vakarą dar labiau įkaitins grupė Bernužėliai su gyvo garso grupe. Gruodžio 26 dieną Kalėdos Kėdainių arenoje. Bilietus platina Bilietai LT.
2: Įmonė Malkona siūlo savo paslaugas. Nuomoja 60 kubinių metrų statybinius konteinerius visoje Žemaitijoje. Statybinių bei kitų rūšių atliekų išvežimas. Latakų nuoma iki 14 metrų aukščio statybinėms atliekoms išpilti. Atlieka krovinių pervežimus bei iškraustimo darbus. Prekiauja aukštos kokybės beržo ruf pjuvenų briketais. Granulėmis. Skaldyta mediena. Durpėmis. Anglimi. Perkant didesnius kiekius, pristatymas nemokamas. Įmonės adresas. Pramonės gatvė 19D, Telšiuose. Telefono numeris 06998080900. Facebook'o paskyra Malkona. Internetinė svetainė malkona.lt.
3: Atsibodo senas automobilis, o gal laikas atsinaujinti? Tau padės UAB Transvista. Turime daugiau nei 100 automobilių vietoje, o papildymai atvyksta kas savaitę. Mūsų automobiliai įvairių markių, modelių, spalvų ir kainų, tad tikrai išsirinksi. Užsuk Mažeikių gatvė 14D Telšiai arba autoplus.lt pasvirasis brūkšnelis Transvista. Transvista – jūsų patikimas partneris kelyje.
4: Itališko stiliaus moteriškų drabužių parduotuvė Milena Boutique Telšiuose. Kviečia apsilankyti, siūlome eleganciją, kokybę ir naujausias mados tendencijas tiesiai iš Italijos. Milena Boutique – itališkas stilius už prieinamą kainą. Lauksime visų Respublikos gatvėje 2, Telšiuose, pačiame miesto centre prie Turgaus aikštės. Nepraleiskite geriausių pasiūlymų Facebook paskyroje Milena Boutique.
5: Radijo stotis XXL FM.

0: kviečiame klausytis astrologinės prognozės.
1: Jūsų dėmesį spalio antrosios horoskopai. Avinas, dirbdami stengitės galvoti ne apie atlygio, apie patį procesą, tuomet ir rezultatai bus geresni. O galbūt ką tik grįžote po atostogų ir vis dar gyvenate nerūpestingomis nuotaikomis, susikaupkite, klausykite ir nepraleiskite pro ausis smulkmenų. Jautis, net jei turite gerų patarimų, nepirškite jų aplinkiniams. Nemanykite, kad turite visus mokyti gyventi. Būkite kuklesnis. Šiandien geriau nesimti svarbių darbų ir visuomeninių reikalų. Dviniai, naujos geros idėjos taps gyvenimo varikliu, bet bus sunku pripažinti draugų pranašumą. Netikėtai galite atrasti naujų dalykų, atsivers bendravimo ir veiklos perspektyvos. Vėžys, galvoje suksis vienos problemos, o kalbėti turėsite visai apie kitas. Vargu ar sulauksite palaikymo, dėl to jausitės nesuprastas ir įskaudintas. Liūtas, geros nuotaikos ir originalių idėjų nenusipirksite, tad neleiskite pinigų vėjais. Jei šeimos laisvalaikiu negalite sugalvoti nieko įdomaus, nesitikėkite, kad brangūs pirkiniai ir abejotinos pramogos pateisins jūsų artimųjų lūkesčius. Mergelė, nepaslyskite, nauji projektai kol kas bus sunkiai vykdomi. Brandinkite idėjas, kaupkite jėgas ir laukite palankesnių progų veikti. Jei mylite, netylėkite, niekas neatspės, ką slepiate širdyje. Svarstyklės, labiau pasitikėkite savimi, neatsisakykite gerų sumanimų tik todėl, kad kažkas jais abejoja. Aplinkybės jums palankios, tad imkitės naujų darbų. Skorpionas, per daug tikėsitės iš artimo žmogaus, o jei jis nepateisins jūsų lūkesčių, jausite pyktį. Tačiau tik geranoriškumas ir kantrybė duos teigiamų rezultatų. Pažvelkite į susiklosčiusią situaciją iš įvairių pusių. Šaulys, tinkamas metas spręsti buities problemas ir tvarkyti teisinius reikalus. Pasistengite nepersidirbti. Ramia sąžinė didžiąją darbų dalį atidėkite savaitės pabaigai. Nepalankus metas nei skolintis, nei skolinti. Ožiaragis, bus sunku susikaupti, suvokti reikalų esmę, nepridaryti klaidų. Pasistengite išlaikyti gerus santykius su mylimais žmonėmis. Susiplanuokite įdomų vakarą ir pailsėkite nuo kasdieninės rutinos. Vandenis, darbe pagaliau sulauksite įvertinimo, galbūt net būsite paskatinti premiją. Deja, ši diena greitos finansinės sėkmės nežada. Pasistengite nepakliūti į apgaulingą verslo partnerių pažadų tinklą. Na ir žuvys, kad ir kaip stengtumėtės, šiandien sunkiai susikaupsite ir ką nors gerą nuveiksite. Imdamiesi finansinių reikalų, nerizikuokite ir nepasikliaukite vien savimi. Geriau pasitarkite su tais, kurie žino daugiau.

0: Veterinarijos klinikų tinklas Vilniuje ir Klaipėdoje 8 drambliai ligų diagnostikai, tyrimams ir gydymui naudoja aukščiausios kokybės įrangą, leidžiančią greitai ir tiksliai nustatyti diagnozes. Klinika teikia aukštos kokybės veterinarinės medicinos paslaugas, konsultuoja augintinių sveikatos sutrikimų, priežiūros maitinimų ir profilaktinių priemonių pasirinkimo klausimais. 8 drambliai visuomet pasirengę atvykti į namus. Ištikus bėdai, nedvejodami skambinkite 8 drambliams visą parą.
1: Nuo šiol ir Telšiuose. Ieškote kokybiškų baldų be ilgo laukimo? Užsukite į Plungės baldų salonus, kur daugiau nei 1000 kvadratinių metrų ekspozicijos erdvė. Nuo staliuko iki viso namų interjero sprendimų. Didelis pasirinkimas vietoje, baldai iš karto paruošti jūsų namams, todėl nereikės laukti užsakymo. Ieškote nestandartinių sprendimų? Pagaminsime baldus pagal jūsų individualius poreikius. Puikios kainos ir nuolaidos. Atvykite ir pasinaudokite ypatingais pasiūlymais. Laukime jūsų Sausdravo gatvė 7 Plungėje ir Kęstučio gatvė 4 Telšiuose, prekybos centre Tulpė antrame aukšte. Naujienas ir specialius pasiūlymus rasite internetinėme puslapyje plungesbaldai.lt. Atraskite baldus, kurie jūsų namams suteiks jaukumo.
2: Ilgametę patirtį turinti gamybos įmonė Dronga pagal individualius užsakymus sukurs ir pagamins virtuvės baldus ir visus kitus korpusinius baldus, medinius laiptus, duris ir grindjuostes. Telefono numeris užsakymams ir informacijai 06862081. Gaminių pavyzdžius rasite internetinėme puslapyje dronga.eu, Facebook paskyra Dronga laiptai baldai. Lyja rūbai Telšiuose siuva profesionalią aprangą medicinos viešbučio virtuvės švietimo ir kitų sričių darbuotojams. Stilingus treningus visai šeimai bei kokybiškas mokyklinės uniformas. Kolektyviniams renginiams Lyja rūbai turi didelį gaminių dydžių ir spalvų pasirinkimą, priima ir didelius užsakymus. Atlieka kokybišką spaudą ir siuvinėjimą ant drabužių su jūsų logotipais, užrašais ar vardais. Teikia logotipų siuvinėjimo failų kūrimo paslaugas. Lyja rūbai. Kokybė, patogumas ir stilius kiekvienam. Laukime jūsų adresu Muziejaus gatvė 71 Telšiuose. Internetinė parduotuvė lyjarubai.lt.

0: Eteryje žinios. Ministras pirmininkas Mindaugas Sinkevičius pavedė atnaujinti vyriausybės sudarytos migracijos komisijos veiklą ir jos sudėtį. Komisijos darbą pavesta koordinuoti vidaus reikalų ministrui Martynui Katelynui. Komisija kartu su atsakingomis institucijomis vertins šiuo metu taikomų priemonių efektyvumą, ieškos būdų geriau valdyti migracijos srautus. Taip pat sieks užtikrinti valstybės saugumo interesus, atliepiant šalies darbo rinkos poreikius. Mindaugas Sinkevičius teigia, kad pastarųjų metų migracijos statistika rodo poreikį išsamiau įvertinti migracijos politikos įgyvendinimą ir apsvarstyti sisteminius pokyčius. Būsto kainų augimas Lietuvoje antrąjį šių metų ketvirtį buvo vienas didžiausių Europos Sąjungoje, skelbė Eurostatas. Balandį birželį palyginti su tuo pačiu laiku 2025-aisiais būstas Lietuvoje pabrango 14,3%. Labiau jis brango tik Bulgarijoje 15,5% ir Portugalijoje 16,5%, rodo paskelbti duomenys. Per ketvirtį antrąjį palyginti su pirmuoju būsto kainos Lietuvoje išaugo 5% daugiausiai Europos Sąjungoje. Visoje Europos Sąjungoje būsto kainos per metus vidutiniškai augo 4,7%, per ketvirtį 1,2%. Lenkijos Pakarpatės vaivadijoje esančiame Nova Dembos karo policijos štabe trečiadienį atidarius nežinomą siuntinį nukentėjo 3 žmonės. Nežinomas siuntinys buvo atsiųstas vietos karo policijos padaliniai. Jie atidarius patalpoje buvę 2 pareigūnai ir civilis pasijuto blogai. Jiems sudirgo veido ir rankų oda. Dar 4 pareigūnai, kuriems simptomai nepasireiškė, buvo izoliuoti. Be to iš gretimo pastato evakuoti 133 žmonės. Į įvykio vietą atvyko gelbėjimo tarnybų specialistai. Lenkijos gynybos ministerija pareiškė, kad atlikus tyrimas siuntinyje cheminių, biologinių ar radiologinių medžiagų nerasta. Estijos vyriausybė nusprendė uždrausti rusiškos ir baltarusiškos kilmės grūdų tranzitą per Estiją, Rusijai ieškant naujų grūdų eksporto maršrutų, nesusijusių su juodąja jūra. Iki šiol Rusijos grūdų tranzitas per Estiją praktiškai nevyko, tačiau Rusija ieško naujų eksporto maršrutų ir auga susidomėjimas Estijos uostais. Šis draudimas užtikrina, kad Estija netaps naujų Rusijos grūdų tranzito maršrutu. 2024-aisiais Europos Sąjunga įvedė muitus Rusijos ir Baltarusijos grūdų produktams, kad sustabdytų jų importą į Europos Sąjunga. Tačiau šie muitai ne visiškai užkerta kelio grūdų tranzitui per Europos Sąjungą į trečiąsias šalis.
1: Orų prognozė.
0: Penktadienį lietaus nenumatoma, šils iki 17-21 laipsnio. Šeštadienį žemesnio lietaus taip pat nenumatoma, temperatūra naktį nuo 4 iki 9 laipsnių šilumos. Dirvos paviršiuje vietomis šalnos iki 3 laipsnių, dieną nuo 16 iki 21 laipsnio šilumos. Sekmadienį vietomis trumpai palis, temperatūra naktį nuo 6 iki 11, dieną nuo 14 iki 19 laipsnių šilumos.
2: Radijo stotis XXL FM.

0: grupė 2 Karolis ir Donata su gyvo garso grupė atvyksta į svečius pas tave. Radviliškis, Utena, Jonava, Rokiškis, Tauragė, Telšiai, Plungė, Vilkaviškis, Marijampolė, Jurbarkas, Alytus, Birštonas, Šiauliai ir Kauno oazė. Miestai, kuriuose dar ilgai nenutils Karolio ir Donato muzikos kalba. Bilietus platina Ticketmarket ir bilietai.lt.
1: Įmonė Grunera siūlo kokybiškus grindų dangos, parketo, laminato ir parketlenčių klojimo darbus. Montuojame vidaus ir lauko duris, visų tipų grindjuostes. Atliekame įvairių korpusinių baldų bei virtuvės komplektų surinkimą ir montavimą. Dirbame atsakingai, tausojame jūsų laiką. Dėl kainų ir terminų susisiekite telefono numeriu 0631-61358. Automatinių pavarų dėžio lyvos keitimas Telšiuose. Ieškote patikimos vietos savo automobiliui? Mes pasirūpinsime jūsų automatinę pavarų dėžę profesionaliai ir saugiai. Atliekame alyvos variklio reduktorių ir paskirstimo dėžės keitimą. Darbus atliekame su profesionalia įranga. Lauksime jūsų adresu Pramonės gatvė 17A Telšiai. Informacija ir registracija telefono numeriu 06293349. Rūpinkite savo automobiliu. Leiskite pavarų dėžiai dirbti sklandžiai.

Skambėkite visoje Žemaitijoje su radijos stotimi XXL FM. Telefono numeris informacijai 0673 9 11 55.

0: Реклама.
1: Блин, ar bėr žmonių norinčių dirbti ir trop neužsidirbti? Vyrų gerų ieškom, vyrų gerų ieškom, kad į užsienį nereiktų liekti. Bet veito galėtų savo vardą sukurti ir gerbo veseikti. Tai siūlom darbą veitą lengvųjų automobilių padangų montautoje. Jei raktą esi ronko laikis ir nebija ronkų įsitėp, tai padangų montautoje pareigas tau turėtų teikti. O jei pridėsi darbiškį darbštomą, atsakingomą, kropštomą, tai sutikiant klientą tavi gatvėje, tau išreiškis didelį dėkingomą. Taip junkės prie mūsų komandas ir patap meistrų legenda, o mes pasirūpinsam klientų ir prekių gausą. Susitinkam Telšius, Šiaulių Plins 18, padangų jomarkas. Tai tavo kels meistrė legenda.
2: Tik čia market parduotuvėse su Čia Plus lojalumo kortele taikoma 10% nuolaida visai Žemaitijos pienas produkcijai. Apsilankyk ir įsigyk Čia market. Greita ir patogu.
3: Gėlių pasaulis, kur kiekvienas žiedas prisideda prie jūsų istorijos. Gėlių pasaulis siūlo platų asortimentą. Nuo skintų ir vazoninių gėlių iki dirbtinių. Dekoratyvinių suvenyrų, žvakių ir dovanų dėžučių. 16 parduotuvių visoje Lietuvoje laukia jūsų, kad padėtų atrasti tai, kas puikiai papildys jūsų erdvę. Mūsų komanda pasiruošusi jums padėti išsirinkti gėles, o jei planuojate šventę, mes sukursime nepakartojamą puokštę, kad jūsų akimirka būtų dar ypatingesnė. Apsilankykite gėliupasaulis.lt ir atraskite savo mėgstamiausias gėles bei dekoracijas.
4: Skandinavika garantuoja saugų jūsų kelionės tikslą. Siuntų pristatymą Lietuva, Švedija, Norvegija, Lietuva. Vežame paprastas siuntas, maldus, pirtis, automobilius, didelius nestandartinius krovinius. Siuntos surinkamos kiekvieną trečiadienį ir atvežamos į vietą penktadienį, šeštadienį. Telefono numeris informacijai 0636 09 99. Apie mus Facebook puslapyje. Siuntos į Norvegiją, Skandinaviką. Skandinaviką. Visada rasime jums tinkamą sprendimą.

0: stotis, jau!
1: Radio stotis XXL FM.
2: Reklama.
3: Ieškoma dirbama žemė nuomai aplink sedą. Ūkininkas ieško išsinuomoti dirbamos žemės plotus iki 30 km atstumu nuo sedos miesto. Tinka tiek prižiūrėta, tiek kurį laiką nenaudota žemė. Garantuojamas savalaikis atsiskaitimas, oficiali sutartis ir tvarkinga žemės priežiūra. Sutvarkome visus nuomos dokumentus. Jei turite ką pasiūlyti ar žinote, kas nuomoja, susisiekite telefono numeriu 0628 716 06.
4: Neturi stogo? Geriausias sprendimas jūsų namams – Simo stogai. Prekyba stogų dangomis, lietaus sistemomis, segmentinėmis tvoromis, tvoralentėmis ir visais reikalingais priedais. Dengiame, renovuojame stogus, patariame, paskaičiuojame sąmatas. Taip pat prekyba polikarbonato dangomis, pavėsinėms, fasadams, stogeliams ir terasoms. Suteikiama net 10 metų garantija. Lakštų supjaustymas pagal jūsų poreikius. Telefono numeris informacijai 06 09 71 88 88, arba atvykite ir pasimkite adresu Mažeikių gatvė 10, Telšiuose.
5: Kostiumai, įvairiausi marškiniai, megztukai, jaukus bliuzonai, jaunatviški džinsai, paltai, kokybiškos striukės, avalinė. Vyriško rūbų parduotuvė Rubinas kviečia visus vyrus atrodyti stilingai ir madingai. Prekiaujame nestandartiniais didesnio dydžio vyriškais rūbais. Atliekame rūbų taisymą, trumpinimą, siaurinimą pagal jūsų kūno linijas. Stilingų vyriškų rūbų parduotuvė Rubinas laukia jūsų Telšiuose, Respublikos gatvė 23. Rubinas – teisingas jūsų pasirinkimas. Apsilankykite pas mus ir visada atrodysite stilingai.
6: Atveškite mums metalą ir susikraukite savo naują kapitalą. Konversas, įsikūręs pramonės 9A Telšiuose, itin aukštomis kainomis iš įmonių fizinių asmenų superka juodojo ir spalvoto metalo laužą bei katalizatorius. Siūlome aukščiausias metalo laužo supirkimo kainas, kokybišką ir profesionalų aptarnavimą. Tiekime konteinerius klientams. Išvežame sukauptą metalo laužą savo transporto su hidromanipuliatoriumi. Nemokamai nuomojame priekabą metalo laužui pas mūsų atvežti. Atsiskaitome grynaisiais arba pavedimu. Telefono numeris informacijai 06 87 85 364.

0: orų prognozė.
1: Penktadienį lietaus nenumatoma, šils iki 17-21 laipsnio. Šeštadienį žemesnio lietaus taip pat nenumatoma, temperatūra naktį nuo 4 iki 9 laipsnių šilumos. Dirvos paviršiai vietomis šalnos iki 3 laipsnių, dieną nuo 16 iki 21 laipsnio šilumos. Sekmadienį vietomis trumpai palis, temperatūra naktį nuo 6 iki 11, dieną nuo 14 iki 19 laipsnių šilumos.

0: Reklama. Sotus kąsnis įsikūręs Minijos gatvė 4 Plungėje, policijos pastate. Tai puikiai vieta ieškantiems sotaus ir kokybiško maisto. Firminiai mėsainiai, kebabai ir įvairūs kiti užkandžiai. Maisto užsakymas Plungėje telefono numeriu 06 77 555 15. Naujienas ir menius stebėkite Facebook paskyroje Sotus kąsnis.
1: Ieškoma dirbama žemė nuomai aplink sedą. Ūkininkas ieško išsinuomoti dirbamo žemės plotus iki 30 km atstumu nuo sedos miesto. Tinka tiek prižiūrėta, tiek kurį laiką nenaudota žemė. Garantuojamas savalaikis atsiskaitimas, oficiali sutartis ir tvarkinga žemės priežiūra. Sutvarkome visus nuomos dokumentus. Jei turite ką pasiūlyti ar žinote, kas nuomoja, susisiekite telefono numeriu 06 28 716 06.
2: Metalo supirktuvė APK Telšiuose. Superka geriausiamis kainomis juodojo ir spalvotojo metalo laužą, automobilius, automobilių kėbulus, kabelius, metalinės konstrukcijas, naudotų švino akumuliatorius, įvairią metalinę įrangą ir jos sudedamasias dalis. Išrašome pažymas, sažiningai ir skaidriai nustatome metalo rūšį, pastatome konteinerius, didesnius kiekius išvežame savo transportu iš jūsų nurodytos vietos. Metalo supirktuvė įsikūrusi šiaurinė gatvėje 6 Telšiuose. Dirbame nuo 8 iki 17 valandos darbo dienomis, šeštadieniais iki 14 valandos. Telefonų numeris informacijai 06 87 49 31 8.
3: Damada superka naudotus automobilius Telšiuose. Pasiimame patys. Išrašome dokumentus kompensacijai gauti dviračiams, paspirtukams. Prekiaujame įvairių automobilių naudotomis detalėmis. Įmonė Damada įsikūrusi adresu Šiaurinės gatvė 9 Telšiuose. Telefono numeris informacijai 06 57 84 376.

0: kviečiame klausytis astrologinės prognozės.
1: Jūsų dėmesį spalio antrosios horoskopai. Avinas, dirbdami stengiatės galvoti ne apie atlygį, o apie patį procesą, tuomet ir rezultatai bus geresni. O galbūt ką tik grįžote po atostogų ir vis dar gyvenate nerūpestingomis nuotaikomis, susikaupkite, klausykite ir nepraleiskite pro ausis smulkmenų. Jautis, net jei turite gerų patarimų, nepirškite jų aplinkiniams. Nemanykite, kad turite visus mokyti gyventi. Būkite kuklesnis. Šiandien geriau nesimti svarbių darbų ir visuomeninių reikalų. Dviniai, naujos geros idėjos taps gyvenimo varikliu, bet bus sunku pripažinti draugų pranašumą. Netikėtai galite atrasti naujų dalykų, atsivers bendravimo ir veiklos perspektyvos. Vėžys, galvoje suksis vienos problemos, o kalbėti turėsite visai apie kitas. Vargu ar sulauksite palaikymo, dėl to jausitės nesuprastas ir įskaudintas. Liūtas, geros nuotaikos ir originalių idėjų nenusipirksite, tad neleiskite pinigų vėjais. Jei šeimos laisvalaikiu negalite sugalvoti nieko įdomaus, nesitikėkite, kad brangus pirkiniai ir abejotinos pramogos pateisins jūsų artimųjų lūkesčius. Mergelė, nepaslyskite, nauji projektai kol kas bus sunkiai vykdomi. Brandinkite idėjas, kaupkite jėgas ir laukite palankesnių progų veikti. Jei mylite, netylėkite, niekas neatspės, ką slepiate širdyje. Svarstyklės, labiau pasitikėkite savimi, neatsisakykite gerų sumanimų tik todėl, kad kažkas jais abejoja. Aplinkybės jums palankios, tad imkitės naujų darbų. Skorpionas, per daug tikėsitės iš artimo žmogaus, o jei jis nepateisins jūsų lūkesčių, jausite pyktį. Tačiau tik geranoriškumas ir kantrybė duos teigiamų rezultatų. Pažvelkite į susiklosčiusią situaciją iš įvairių pusių. Šaulys, tinkamas metas spręsti buities problemas ir tvarkyti teisinius reikalus. Pasistengite nepersidirbti. Ramia sąžinė didžiąją darbų dalį atidėkite savaitės pabaigai. Nepalankus metas nei skolintis, nei skolinti. Ožiaragis, bus sunku susikaupti, suvokti reikalų esmę, nepridaryti klaidų. Pasistengite išlaikyti gerus santykius su mylimais žmonėmis. Susiplanuokite įdomų vakarą ir pailsėkite nuo kasdieninės rutinos. Vandenis, darbe pagaliau sulauksite įvertinimo, galbūt net būsite paskatinti premiją. Deja, ši diena greitos finansinės sėkmės nežada. Pasistengite nepakliūti į apgaulingą verslo partnerių pažadų tinklą. Na ir žuvys, kad ir kaip stengtumėtės, šiandien sunkiai susikaupsite ir ką nors gerą nuveiksite. Imdamiesi finansinių reikalų, nerizikuokite ir nepasikliaukite vien savimi. Geriau pasitarkite su tais, kurie žino daugiau.

0: reklama.
1: Profesionalios odontologų paslaugos, moderni įranga ir naujausi gydymo metodai. Telšiuose odontologijos klinika, Streikų odontologijos namai. Išskirtinis dėmesys kiekvienam pacientui. Jauki aplinka, kur jausitės lyg namuose. Mūsų tikslas ne tik gydyti, bet ir kurti patirtį, kuri įkvepia šypsotis. Kviečiame registruotis nemokamai konsultacijai. 06 48 02 23 23 ir apsilankyti adresu Iždinės gatvė 5A Telšiuose. Daugiau informacijos apie mus interneto svetainėje streikuklinika.lt arba Facebook paskyroje Streikų odontologijos namai. Brangiai superkame visų markių automobilius. Automobiliai gali būti tvarkingi, daužti, su defektais, surūdyje, nevažiuojantys, nebereikalingi, be techninės apžiūros ar draudimo. Automobilius pasiimame patys iš reikiamos vietos. Padedame sutvarkyti dokumentus, išrašome pažymas iš registravimui. Mokame visą sumą iš karto, dirbame be išeiginių. Telefono numeris informacijai. 06 88 77 44 46.
2: Telšių autodalys. Tai autoserviso paslaugos bei automobilių, motociklų detalių parduotuvės Telšiuose. Atsarginių autodetalių ir aksesuarų prekyba motociklams, lengviesiems automobiliams, sunkvežimiams. Lengvųjų automobilių, mikroautobusų, važiuoklės, variklių, sankabos, duslintuvų, vairo kolonėlių remontas. Padangų montavimas, balansavimas. Padarytiems darbams suteikiama garantija. Autoserviso paslaugos ir parduotuvių adresai. Luokės gatvė 72-2 ir Semoškos gatvė 1 Telšiuose. Informacija telefono numeriu 06 56 92 671. Telšių autodalys sutvarko automobilius ir taupydami jūsų laiką gali pravaryti techninę apžiūrą. Taikome akcijas. Perkant mūsų parduotuvėse alyvas ir tepalo filtrą, alyvos keitimas nemokamas.

0: Eteryje žinios. Ministras pirmininkas Mindaugas Sinkevičius pavedė atnaujinti vyriausybės sudarytos migracijos komisijos veiklą ir jos sudėtį. Komisijos darbą pavesta koordinuoti vidaus reikalų ministrui Martynui Katelynui. Komisija kartu su atsakingomis institucijomis vertins šiuo metu taikomų priemonių efektyvumą, ieškos būdų geriau valdyti migracijos srautus. Taip pat sieks užtikrinti valstybės saugumo interesus, atliepiant šalies darbo rinkos poreikius. Mindaugas Sinkevičius teigia, kad pastarųjų metų migracijos statistika rodo poreikį išsamiau įvertinti migracijos politikos įgyvendinimą ir apsvarstyti sisteminius pokyčius. Būsto kainų augimas Lietuvoje antrąjį šių metų ketvirtį buvo vienas didžiausių Europos Sąjungoje, skelbė Eurostatas. Balandį birželį palyginti su tuo pačiu laiku 2025-aisiais būstas Lietuvoje pabrango 14,3%. Labiau jis brango tik Bulgarijoje 15,5% ir Portugalijoje 16,5%, rodo paskelbti duomenys. Per ketvirtį antrąjį palyginti su pirmuoju būsto kainos Lietuvoje išaugo 5% daugiausiai Europos Sąjungoje. Visoje Europos Sąjungoje būsto kainos per metus vidutiniškai augo 4,7%, per ketvirtį 1,2%. Lenkijos Pakarpatės vaivadijoje esančiame Nova Dembos karo policijos štabe trečiadienį atidarius nežinomą siuntinį nukentėjo 3 žmonės. Nežinomas siuntinys buvo atsiųstas vietos karo policijos padaliniui. Jie atidarius patalpoje buvę 2 pareigūnai ir civilis pasijuto blogai. Jiems sudirgo veido ir rankų oda. Dar 4 pareigūnai, kuriems simptomai nepasireiškė, buvo izoliuoti. Be to iš gretimo pastato evakuoti 133 žmonės. Į įvykio vietą atvyko gelbėjimo tarnybų specialistai. Lenkijos gynybos ministerija pareiškė, kad atlikus tyrimas siuntinyje cheminių, biologinių ar radiologinių medžiagų nerasta. Estijos vyriausybė nusprendė uždrausti rusiškos ir baltarusiškos kilmės grūdų tranzitą per Estiją, Rusijai ieškant naujų grūdų eksporto maršrutų, nesusijusių su juodąja jūra. Iki šiol Rusijos grūdų tranzitas per Estiją praktiškai nevyko, tačiau Rusija ieško naujų eksporto maršrutų ir auga susidomėjimas Estijos uostais. Šis draudimas užtikrina, kad Estija netaps naujų Rusijos grūdų tranzito maršrutu. 2024-aisiais Europos Sąjunga įvedė muitus Rusijos ir Baltarusijos grūdų produktams, kad sustabdytų jų importą į Europos Sąjunga. Tačiau šie muitai ne visiškai užkerta kelio grūdų tranzitui per Europos Sąjungą į trečiąsias šalis.
1: Orų prognozė.
0: Penktadienį lietaus nenumatoma, šils iki 17-21 laipsnio. Šeštadienį žemesnio lietaus taip pat nenumatoma, temperatūra naktį nuo 4 iki 9 laipsnių šilumos. Dirvos paviršiuje vietomis šalnos iki 3 laipsnių, dieną nuo 16 iki 21 laipsnio šilumos. Sekmadienį vietomis trumpai palis, temperatūra naktį nuo 6 iki 11, dieną nuo 14 iki 19 laipsnių šilumos.
2: Radijo stotis XXL FM.

0: reklama.
1: Tik čia Market parduotuvėse su Čia Plus lojalumo kortele taikoma 10% nuolaida visai Žemaitijos pienas produkcijai. Apsilankyk ir įsigyk Čia Market. Greita ir patogu.
2: Įmonė Grunera siūlo kokybiškus grindų dangos, parketo, laminato ir parketlenčių klojimo darbus. Montuojame vidaus ir lauko duris, visų tipų grindjuostes. Atliekame įvairių korpusinių baldų bei virtuvės komplektų surinkimą ir montavimą. Dirbame atsakingai, tausojame jūsų laiką. Dėl kainų ir terminų susisiekite telefono numeriu 0631-61358. Automatinių pavarų dėžio lyvos keitimas Telšiuose. Ieškote patikimos vietos savo automobiliui? Mes pasirūpinsime jūsų automatinę pavarų dėžę profesionaliai ir saugiai. Atliekame alyvos variklio reduktorių ir paskirstimo dėžės keitimą. Darbus atliekame su profesionalia įranga. Lauksime jūsų adresu Pramonės gatvė 17A Telšiai. Informacija ir registracija telefono numeriu 0629-33492. Rūpinkite savo automobiliu. Leiskite pavarų dėžiai dirbti sklandžiai.
3: Planuojate vestuves, krikštynas, jubiliejų ar kitą jūsų šeimai svarbią šventę? Ieškote, kur sutalpinti nuo 30 iki 120 žmonių? Lobos vienkiemis. Graži ir išpuoselėta aplinka, patogus miegamieji, pirtis, kubilas ir aktyvus laisvalaikis laukia jūsų. O bet kokiu oru ir metų laiku kvieskite draugus praleisti laiką mūsų pirties namelyje, kur talpiname iki 15 svečių. Dėl sodybos apžiūros ir rezervacijos teiraukitės telefono numeriu 0624-76-570. Sodybos adresas Sedos gatvė 11, Luobos kaime. Apie mus Facebook paskyroje Luobos vienkiemis. Gražiausi prisiminimai ir akimirkos. Jūsų Luobos vienkiemis.

0: реклама.
1: Блин, ar bėr žmonių norinčių dirbti ir trop neužsidirbti? Vyrų gerų ieškom, vyrų gerų ieškom, kad į ūsienį nereiktų liekti, bet veito galėtų savo vardą sukurti ir gerbo veseikti. Tai siūlom darbą veitą lengvųjų automobilių padangų montautoje. Jei raktą esi ronko laikis ir nebija ronkų įsitėpti, tai padangų montautojo pareigas tau turėtų teikti. O jei pridėsi darbiškį darbštomą, atsakingomą, kropštomą, tai sutikiant klientą tavi gatvėje, tau išreiškis didelį dėkingomą. Taip junkės prie mūsų komandas ir patap meistrų legenda, o mes pasirūpinsam klientų ir prekių gausą. Susitinkam Telšius, Šiaulių Plins 18, padangų jomarkas. Tai tavo kels meistrė legenda.
0: Gėlių pasaulis, kur kiekvienas žiedas prisideda prie jūsų istorijos. Gėlių pasaulis siūlo platų asortimentą. Nuo skintų ir vazoninių gėlių iki dirbtinių. Dekoratyvinių suvenyrų, žvakių ir dovanų dėžučių. 16 parduotuvių visoje Lietuvoje laukia jūsų, kad padėtų atrasti tai, kas puikiai papildys jūsų erdvę. Mūsų komanda pasiruošusi jums padėti išsirinkti gėles, o jei planuojate šventę, mes sukursime nepakartojamą puokštę, kad jūsų akimirka būtų dar ypatingesnė. Apsilankykite gėliupasaulis.lt ir atraskite savo mėgstamiausias gėles bei dekoracijas.
2: Parabolė Kaune, Telšiuose, Plungėje ir Raseiniuose. Greitas šviesolaidinis internetas iki 2500 megabitų per sekundę. Išmani HD namų televizija. Vaizdo stebėjimo apsauga. Greitas klientų aptarnavimas. Kokybiškos paslaugos už gerą kainą. Adresus, naujienas, akcijas, pasiūlymus rasite internetinėje svetainėje parabolė.lt.
3: Įmonei Virdaleka reikalingas spec statybų darbų vadovas. Darbas Žemaitijoje esančiuose objektuose, žurnalų pildymas, objektų pridavimas. Reikalinga darbo patirtis, kvalifikacijos atestatas, B kategorijos vairuotojo pažymėjimas, siūlomas atlyginimas 2800 eurų neatskaičius mokesčių. Taip pat reikalingi plataus profilio statybininkai, atlyginimas 1700 eurų neatskaičius mokesčių. Platesnė informacija telefono numeriu 0613 099 78.

0: Ilgametę patirtį Skandinavijoje turinti įmonė ieško plataus profilio statybininkų Švedijoje. Šiuo metu reikalingi gipso montuotojai, staliai, stogdengiai. Mes jums siūlome laiku mokamą atlyginimą nuo 17 iki 21 euro prieš mokesčius. Nemokamą apgyvendinimą ir kelionę, švedišką darbo sutartį ir puikų kolektyvą. Dėl platesnės informacijos kreiptis telefono numeriu 0684 11 933.
1: Pirmą kartą Lietuvoje Worldwide Ballet Theatre pristato garsiausią visų laikų meilės istoriją – baletą Romeo ir Džiuljeta. Lapkričio 6 dieną Klaipėdoje Žvejų rūmose, lapkričio 7 dieną Vilniuje koncertų salėje Kompensa, lapkričio 8 dieną Kaune VDU didžiojoje salėje, lapkričio 9 dieną Šiauliuose koncertų salėje Saulė. Romeo ir Džiuljeta – baletas apie meilę, stipresnė už likimą. Bilietus platina Bilietai LT.
0: Ilgametę patirtį turinti gamybos įmonė Dronga pagal individualius užsakymus sukurs ir pagamins virtuvės baldus ir visus kitus korpusinius baldus, medinius laiptus, duris ir grindjuostes. Telefono numeris užsakymams ir informacijai 0686 20891. Gaminių pavyzdžius rasite internetinėme puslapyje dronga.eu, Facebook paskyra Dronga Laiptai Baldai.

0: orų prognozė.
1: Penktadienį lietaus nenumatoma, šils iki 17-21 laipsnio. Šeštadienį žemesnį lietaus taip pat nenumatoma. Temperatūra naktį nuo 4 iki 9 laipsnių šilumos. Dirvos paviršiai vietomis šalnos iki 3 laipsnių. Dieną nuo 16 iki 21 laipsnio šilumos. Sekmadienį vietomis trumpai palis. Temperatūra naktį nuo 6 iki 11, dieną nuo 14 iki 19 laipsnių šilumos.

0: реклама.
1: Kalėdos Kėdainiuose. Gruodžio 26 dieną Kėdainių arenoje jūsų lauks Sandra ir Viktoras su gyvo garso grupe. Renginį ves ir savo gražiausias dainas dovanos atlikėja Laisva. O vakarą dar labiau įkaitins grupė Bernužėliai su gyvo garso grupe. Gruodžio 26 dieną Kalėdos Kėdainių arenoje. Bilietus platina Bilietai LT.
2: Įmonė Malkona siūlo savo paslaugas. Nuomoja 60 kubinių metrų statybinius konteinerius visoje Žemaitijoje. Statybinių bei kitų rūšių atliekų išvežimas. Latako nuoma iki 14 metrų aukščio statybinėms atliekoms išpilti. Atlieka krovinių pervežimus bei iškraustimo darbus. Prekiauja aukštos kokybės beržo ruf pjuvenų briketais. Granulėmis. Skaldyta mediena. Durpėmis. Anglimi. Perkant didesnius kiekius, pristatymas nemokamas. Įmonės adresas. Pramonės gatvė 19D, Telšiuose. Telefono numeris 06998080900. Feisbuko paskyra Malkona. Internetinė svetainė malkona.lt.
3: Transvista. Didžiausia naudota automobilių aikštelė Žemaitijoje. Turime daugiau nei 100 automobilių vietoje, o papildymai atvyksta kas savaitę. Automobiliai įvairių markių, modelių, spalvų ir kainų. Tad tikrai išsirinksi. Esant poreikiai, padėsime tvarkyti visus reikiamus dokumentus ir praeisime techninę apžiūrą. Padėsime visais automobilių susijusiais klausimais, prieš ir po pirkimo. Atvyk bandomajam važiavimui ir išsirink savo naują automobilį jau šiandien. Mažeikių gatvė 14 Telšiuose arba apsilankyk autoplius.lt / Transvista. Transvista – jūsų naujos kelionės pradžia.
4: Itališko stiliaus moteriškų drabužių parduotuvė Milena Boutique Telšiuose. Kviečia apsilankyti, siūlome eleganciją, kokybę ir naujausias mados tendencijas tiesiai iš Italijos. Milena Boutique – itališkas stilius už prieinamą kainą. Lauksime visų Respublikos gatvėje 2, Telšiuose, pačiame miesto centre prie Turgaus aikštės. Nepraleiskite geriausių pasiūlymų Facebook paskyroje Milena Boutique.

0: kviečiame klausytis astrologinės prognozės.
1: Jūsų dėmesį spalio antrosios horoskopai. Avinas, dirbdami stengiatės galvoti ne apie atlygio, apie patį procesą, tuomet ir rezultatai bus geresni. O galbūt ką tik grįžote po atostogų ir vis dar gyvenate nerūpestingomis nuotaikomis, susikaupkite, klausykite ir nepraleiskite pro ausis smulkmenų. Jautis, net jei turite gerų patarimų, nepirškite jų aplinkiniams. Nemanykite, kad turite visus mokyti gyventi. Būkite kuklesnis. Šiandien geriau nesimti svarbių darbų ir visuomeninių reikalų. Dviniai, naujos geros idėjos taps gyvenimo varikliu, bet bus sunku pripažinti draugų pranašumą. Netikėtai galite atrasti naujų dalykų, atsivers bendravimo ir veiklos perspektyvos. Vėžys, galvoje suksis vienos problemos, o kalbėti turėsite visai apie kitas. Vargu ar sulauksite palaikymo, dėl to jausitės nesuprastas ir įskaudintas. Liūtas, geros nuotaikos ir originalių idėjų nenusipirksite, tad neleiskite pinigų vėjais. Jei šeimos laisvalaikiu negalite sugalvoti nieko įdomaus, nesitikėkite, kad brangus pirkiniai ir abejotinos pramogos pateisins jūsų artimųjų lūkesčius. Mergelė, nepaslyskite, nauji projektai kol kas bus sunkiai vykdomi. Brandinkite idėjas, kaupkite jėgas ir laukite palangesnių progų veikti. Jei mylite, netylėkite, niekas neatspės, ką slepiate širdyje. Svarstyklės, labiau pasitikėkite savimi, neatsisakykite gerų sumanimų tik todėl, kad kažkas jais abejoja. Aplinkybės jums palankios, tad imkitės naujų darbų. Skorpionas, per daug tikėsitės iš artimo žmogaus, o jei jis nepateisins jūsų lūkesčių, jausite pyktį. Tačiau tik geranoriškumas ir kantrybė duos teigiamų rezultatų. Pažvelkite į susiklosčiusią situaciją iš įvairių pusių. Šaulys, tinkamas metas spręsti buities problemas ir tvarkyti teisinius reikalus. Pasistengite nepersidirbti. Ramia sąžinė didžiąją darbų dalį atidėkite savaitės pabaigai. Nepalankus metas nei skolintis, nei skolinti. Ožiaragis, bus sunku susikaupti, suvokti reikalų esmę, nepridaryti klaidų. Pasistengite išlaikyti gerus santykius su mylimais žmonėmis. Susiplanuokite įdomų vakarą ir pailsėkite nuo kasdieninės rutinos. Vandenis, darbe pagaliau sulauksite įvertinimo, galbūt net būsite paskatinti premiją. Deja, ši diena greitos finansinės sėkmės nežada. Pasistengite nepakliūti į apgaulingą verslo partnerių pažadų tinklą. Na ir žuvys, kad ir kaip stengtumėtės, šiandien sunkiai susikaupsite ir ką nors gerą nuveiksite. Imdamiesi finansinių reikalų, nerizikuokite ir nepasikliaukite vien savimi. Geriau pasitarkite su tais, kurie žino daugiau.

0: reklama. Veterinarijos klinikų tinklas Vilniuje ir Klaipėdoje 8 drambliai ligų diagnostikai, tyrimams ir gydymui naudoja aukščiausios kokybės įrangą, leidžiančią greitai ir tiksliai nustatyti diagnozes. Klinika teikia aukštos kokybės veterinarinės medicinos paslaugas, konsultuoja augintinių sveikatos sutrikimų, priežiūros maitinimų ir profilaktinių priemonių pasirinkimo klausimais. 8 drambliai visuomet pasirengę atvykti į namus. Ištikus bėdai, nedvejodami skambinkite 8 drambliams visą parą.
1: Nuo šiol ir Telšiuose. Ieškote kokybiškų baldų be ilgo laukimo? Užsukite į Plungės baldų salonus, kur daugiau nei 1000 kvadratinių metrų ekspozicijos erdvė. Nuo staliuko iki viso namų interjero sprendimų. Didelis pasirinkimas vietoje, baldai iš karto paruošti jūsų namams, todėl nereikės laukti užsakymo. Ieškote nestandartinių sprendimų? Pagaminsime baldus pagal jūsų individualius poreikius. Puikios kainos ir nuolaidos. Atvykite ir pasinaudokite ypatingais pasiūlymais. Laukime jūsų Sausdravo gatvė 7 Plungėje ir Kęstučio gatvė 4 Telšiuose, prekybos centre Tulpė antrame aukšte. Naujienas ir specialius pasiūlymus rasite internetinėme puslapyje plungesbaldai.lt. Atraskite baldus, kurie jūsų namams suteiks jaukumo.
2: Lyja rūbai Telšiuose siuva profesionalią aprangą medicinos viešbučio virtuvė švietimo ir kitus ryčių darbuotojams. Stilingus treningus visai šeimai bei kokybiškas mokyklinės uniformas. Kolektyviniams renginiams Lyja rūbai turi didelį gaminių dydžių ir spalvų pasirinkimą, priima ir didelius užsakymus. Atlieka kokybišką spaudą ir siuvinėjimą ant drabužių su jūsų logotipais, užrašais ar vardais. Teikia logotipų siuvinėjimo failų kūrimo paslaugas. Lyja rūbai – kokybė, patogumas ir stilius kiekvienam. Laukime jūsų adresu Muziejaus gatvė 71 Telšiuose. Internetinė parduotuvė lyjarūbai.lt. Skandinavika garantuoja saugų jūsų kelionės tikslą. Siuntų pristatymą Lietuva, Švedija, Norvegija, Lietuva. Vežame paprastas siuntas, baldus, pirtis, automobilius, didelius nestandartinius krovinius. Siuntos surinkamos kiekvieną trečiadienį ir atvežamos į vietą penktadienį, šeštadienį. Telefono numeris informacijai 06-36-09-99. Apie mus Facebook puslapyje. Siuntos į Norvegiją, Skandinaviką. Skandinavika. Visada rasime jums tinkamą sprendimą.

0: eteryje žinios. Ministras pirmininkas Mindaugas Sinkevičius pavedė atnaujinti vyriausybės sudarytos migracijos komisijos veiklą ir jos sudėtį. Komisijos darbą pavesta koordinuoti vidaus reikalų ministrui Martynui Katelynui. Komisija kartu su atsakingomis institucijomis vertins šiuo metu taikomų priemonių efektyvumą, ieškos būdų geriau valdyti migracijos srautus. Taip pat sieks užtikrinti valstybės saugumo interesus, atliepiant šalies darbo rinkos poreikius. Mindaugas Sinkevičius teigia, kad pastarųjų metų migracijos statistika rodo poreikį išsamiau įvertinti migracijos politikos įgyvendinimą ir apsvarstyti sisteminius pokyčius. Būsto kainų augimas Lietuvoje antrąjį šių metų ketvirtį buvo vienas didžiausių Europos Sąjungoje, skelbė Eurostatas. Balandį birželį palyginti su tuo pačiu laiku 2025-aisiais būstas Lietuvoje pabrango 14,3%. Labiau jis brango tik Bulgarijoje 15,5% ir Portugalijoje 16,5%, rodo paskelbti duomenys. Per ketvirtį antrąjį palyginti su pirmuoju būsto kainos Lietuvoje išaugo 5% daugiausiai Europos Sąjungoje. Visoje Europos Sąjungoje būsto kainos per metus vidutiniškai augo 4,7%, per ketvirtį 1,2%. Lenkijos Pakarpatės vaivadijoje esančiame Nova Dembos karo policijos štabe trečiadienį atidarius nežinomą siuntinį nukentėjo 3 žmonės. Nežinomas siuntinys buvo atsiųstas vietos karo policijos padaliniai. Jie atidarius patalpoje buvę 2 pareigūnai ir civilis pasijuto blogai. Jiems sudirgo veido ir rankų oda. Dar 4 pareigūnai, kuriems simptomai nepasireiškė, buvo izoliuoti. Be to iš gretimo pastato evakuoti 133 žmonės. Į įvykio vietą atvyko gelbėjimo tarnybų specialistai. Lenkijos gynybos ministerija pareiškė, kad atlikus tyrimas siuntinyje cheminių, biologinių ar radiologinių medžiagų nerasta. Estijos vyriausybė nusprendė uždrausti rusiškos ir baltarusiškos kilmės grūdų tranzitą per Estiją, Rusijai ieškant naujų grūdų eksporto maršrutų, nesusijusių su juodąja jūra. Iki šiol Rusijos grūdų tranzitas per Estiją praktiškai nevyko, tačiau Rusija ieško naujų eksporto maršrutų ir auga susidomėjimas Estijos uostais. Šis draudimas užtikrina, kad Estija netaps naujų Rusijos grūdų tranzito maršrutu. 2024-aisiais Europos Sąjunga įvedė muitus Rusijos ir Baltarusijos grūdų produktams, kad sustabdytų jų importą į Europą. Tačiau šie muitai ne visiškai užkerta kelio grūdų tranzitui per Europos Sąjungą į trečiąsias šalis.
1: Orų prognozė.
0: Penktadienį lietaus nenumatoma, šils iki 17-21 laipsnio. Šeštadienį žemesnio lietaus taip pat nenumatoma, temperatūra naktį nuo 4 iki 9 laipsnių šilumos. Dirvos paviršiuje vietomis šalnos iki 3 laipsnių, dieną nuo 16 iki 21 laipsnių šilumos. Sekmadienį vietomis trumpai palis, temperatūra naktį nuo 6 iki 11, dieną nuo 14 iki 19 laipsnių šilumos.
2: Radijo stotis XXL FM.

0: grupė 2 Karolis ir Donatas su gyvo garso grupė atvyksta į svečius pas tave. Radviliškis, Utena, Jonava, Rokiškis, Tauragė, Telšiai, Plungė, Vilkaviškis, Marijampolė, Jurbarkas, Alytus, Birštonas, Šiauliai ir Kauno oazė. Miestai, kuriuose dar ilgai nenutils Karolio ir Donato muzikos kalba. Bilietus platina Ticketmarket ir bilietai.lt.
1: Sotus kasnis įsikūręs Minijos gatvė 4 Plungėje, policijos pastate. Tai puikiai vieta ieškantiems sotaus ir kokybiško maisto. Firminiai mėsainiai, kebabai ir įvairūs kiti užkandžiai. Maisto užsakymas Plungėje telefono numeriu 06-77-555-15. Naujienas ir menius stebėkite Facebook paskyroje Sotus kasnis.

Skambėkite visoje Žemaitijoje su radijos stotimi XXL FM. Telefono numeris informacijai 0673 9111 55.

0: Susitikime turizmo sodyboje Luobos vienkiemyje ir kurkime jūsų šventę kartu. Erdvios 30 ir 80 asmenų talpinančios pokelių salės, profesionalus maitinimas, pirtis, kubilas, lauko židinys, patogus miegamieji kambariai, puikiai tinkanti vestuvėms, giminių susitikimams, konferencijoms ir kitoms šventėms. Teritorijoje du tvenkiniai – krepšinio, tinklinio ir futbolo aikštelės. Siūlome išskirtinį gamtos grožį. Sodybą puošia medžio drožiniai. Esame lankstus, siūlome įvairius sodybos nuomos variantus. Dėl sodybos apžiūros ar rezervacijos skambinkite telefono numeriu 8624-76570. Facebook'o paskyra Luobos vienkiemis. Sodybos adresas Sedos gatvė 11, Luobos kaimas.
1: Nesvarbu, kiek esi užsiėmęs, tavo sveikata negali laukti. Bella Lab – maisto papildai žmonėms, kurie renkasi kokybę, o ne kompromisus. Aukščiausios kokybės ingredientai, kuriais gali pasitikėti. Bella Lab – nes rūpinti savimi – tai išmintinga. Apsilankyk bellalab.lt ir pasirink tai, ko reikia tau.
2: Įmonė Mažoji bendrija šildymo sistemos profesionaliai montuoja, parduoda ir aptarnauja pagrindinės šildymo bei vėsinimo sistemas. Kondicionieriai, šilumos siurbliai, dujiniai katilai, montavimas, pardavimas, aptarnavimas. Šilumos siurbliai, oras-oras, oras-vanduo, ekonomiška bei ekologiška šiluma jūsų namams. Dujiniai katilai, saugus, modernus ir visiškai automatizuotas patalpų šildymas. Kondicionieriai, efektyvus vėsinimas vasarą ir papildomas šildymas rudenį. Montavimo darbus atlieka ilgametę patirtį turinti specialistai. Pilnas aptarnavimas, garantinis ir pogarantinis remontas. Nemokama konsultacija telefono numeriu 0 622 27 553.

0: reklama.
1: Brangiai superkame visų markių automobilius. Automobiliai gali būti tvarkingi, daužti, su defektais, surūdyje, nevažiuojantys, nebereikalingi, be techninės apžiūros ar draudimo. Automobilius pasiimame patys iš reikiamos vietos. Padedame sutvarkyti dokumentus, išrašome pažymas iš registravimui. Mokame visą sumą iš karto, dirbame be išeiginių. Telefono numeris informacijai. 06 88 77 44 6. Specializuota mokyklinių uniformų parduotuvė Telšiuose kviečia apsilankyti. Pas mus įsigysite mokyklinių kostiumų, švarkelių, džemperių ir mėgstukų, polo marškinėlių, maikučių, mokyklinių sarafanų, sijonukų, kelnių ir visko, ko reikia stilingam moksleiviui. Įvairūs dydžiai nuo mažiausio pirmokiuko iki suaugusio gimnazisto. Dedame spaudą, siuvinėjame jūsų mokyklos atributiką. Drabužių taisimas pagal jūsų kūno liniją. Kviečiame apsilankyti adresu Sedos gatvė 19 Telšiuose. Internetinėje parduotuvėje prekes galite užsakyti bet kuriuo paros metu. Mokyklinės uniformos.lt.
2: Atveškite mums metalą ir susikraukite savo naują kapitalą. Konversas, įsikūręs pramonės 9A Telšiuose, itin aukštomis kainomis iš įmonė fizinių asmenų superka juodojo ir spalvoto metalo laužą bei katalizatorius. Siūlome aukščiausias metalo laužo supirkimo kainas, kokybišką ir profesionalų aptarnavimą. Tiekime konteinerius klientams. Išvežame sukauptą metalo laužą savo transporto su hidromanipuliatoriumi. Nemokamai nuomojame priekabą metalo laužui pas mūsų atvežti. Atsiskaitome grynaisiais arba pavedimu. Telefono numeris informacijai 06 87 85 364.

0: Orų prognozė.
1: Šeštadienį numatomi debesuoti su pragiedruliais orai. Žymesnio lietaus neprognozuojama. Temperatūra svyruos tarp 16-21 laipsnio šilumos. Sekmadienio naktį žymesnio lietaus nenumatoma. Kai kur turėtų formuotis rūkas. Paryčiais temperatūra kris iki 50 laipsnių šilumos. Sekmadienio dieną tankesni debesys apgaubs mūsų šalį. Vietomis trumpa ir negausiai palis. Kai kur tik padulksnos. Termometrai rodys 15-19 laipsnių šilumos.

0: Profesionalios odontologų paslaugos, moderni įranga ir naujausi gydymo metodai. Telšiuose odontologijos klinika, Streikų odontologijos namai. Išskirtinis dėmesys kiekvienam pacientui. Jauki aplinka, kur jausitės lyg namuose. Mūsų tikslas ne tik gydyti, bet ir kurti patirtį, kuri įkvepia šypsotis. Kviečiame registruotis nemokamai konsultacijai 0648 02323 ir apsilankyti adresu Išdinės gatvė 5A Telšiuose. Daugiau informacijos apie mus interneto svetainėje streikuklinika.lt arba Facebook paskyroje Streikų odontologijos namai.
1: Metalo supirktuvė APK Telšiuose. Superka geriausiamis kainomis juodojo ir spalvotojo metalo laužą, naudotų švino akumuliatorius, automobilius, automobilių kėbulus, kabelius, metalinės konstrukcijas, įvairią metalinę įrangą ir jos sudedamasias dalis. Išrašome pažymas, sažiningai ir skaidriai nustatome metalo rūšį, pastatome konteinerius, didesnius kiekius, išvežame savo transportu iš jūsų nurodytos vietos. Metalo supirktuvė įsikūrusi Šiaurinės gatvėje 6 Telšiuose. Telefono numeris informacijai 06 87 49 31 8. Dirbame nuo 8 iki 17 valandos darbo dienomis, šeštadieniais iki 14 valandos.
2: Neturi stogo? Geriausias sprendimas jūsų namams – Simo stogai. Prekyba stogų dangomis, lietaus sistemomis, segmentinėmis tvoromis, tvoralentėmis ir visais reikalingais priedais. Dengiame, renovuojame stogus, patariame, paskaičiuojame sąmatas. Taip pat prekyba polikarbonato dangomis, pavėsinėms, fasadams, stogeliams ir terasoms. Suteikiama net 10 metų garantija. Lakštų supjaustymas pagal jūsų poreikius. Telefono numeris informacijai 06 09 71 88 8 arba atvykite ir pasimkite adresu Mažeikių gatvė 10 Telšiuose.

0: kviečiame klausytis astrologinės prognozės.
1: Jūsų dėmesį spalio antrosios horoskopai. Avinas, dirbdami stengitės galvoti ne apie atlygio, apie patį procesą, tuomet ir rezultatai bus geresni. O galbūt ką tik grįžote po atostogų, kur vis dar gyvenate nerūpestingomis nuotaikomis, susikaupkite, klausykite ir nepraleiskite pro ausis smulkmenų. Jautis, net jei turite gerų patarimų, nepirškite jų aplinkiniams. Nemanykite, kad turite visus mokyti gyventi. Būkite kuklesnis. Šiandien geriau nesimti svarbių darbų ir visuomeninių reikalų. Dviniai, naujos geros idėjos taps gyvenimo varikliu, bet bus sunku pripažinti draugų pranašumą. Netikėtai galite atrasti naujų dalykų, atsivers bendravimo ir veiklos perspektyvos. Vėžys, galvoje suksis vienos problemos, o kalbėti turėsite visai apie kitas. Vargu ar sulauksite palaikymo, dėl to jausitės nesuprastas ir įskaudintas. Liūtas, geros nuotaikos ir originalių idėjų nenusipirksite, tad neleiskite pinigų vėjais. Jei šeimos laisvalaikiu negalite sugalvoti nieko įdomaus, nesitikėkite, kad brangūs pirkiniai ir abejotinos pramogos pateisins jūsų artimųjų lūkesčius. Mergelė, nepaslyskite, nauji projektai kol kas bus sunkiai vykdomi. Brandinkite idėjas, kaupkite jėgas ir laukite palangesnių progų veikti. Jei mylite, netylėkite, niekas neatspės, ką slepiate širdyje. Svarstyklės, labiau pasitikėkite savimi, neatsisakykite gerų sumanimų tik todėl, kad kažkas jais abejoja. Aplinkybės jums palankios, tad imkitės naujų darbų. Skorpionas, per daug tikėsitės iš artimo žmogaus, o jei jis nepateisins jūsų lūkesčių, jausite pyktį. Tačiau tik geranoriškumas ir kantrybė duos teigiamų rezultatų. Pažvelkite į susiklosčiusią situaciją iš įvairių pusių. Šaulys, tinkamas metas spręsti buities problemas ir tvarkyti teisinius reikalus. Pasistengite nepersidirbti. Ramia sąžinė didžiąją darbų dalį atidėkite savaitės pabaigai. Nepalankus metas nei skolintis, nei skolinti. Ožiaragis, bus sunku susikaupti, suvokti reikalų esmę, nepridaryti klaidų. Pasistengite išlaikyti gerus santykius su mylimais žmonėmis. Susiplanuokite įdomų vakarą ir pailsėkite nuo kasdieninės rutinos. Vandenis, darbe pagaliau sulauksite įvertinimo, galbūt net būsite paskatinti premiją. Deja, ši diena greitos finansinės sėkmės nežada. Pasistengite nepakliūti į apgaulingą verslo partnerių pažadų tinklą. Naržuvys, kad ir kaip stengtumėtės, šiandien sunkiai susikaupsite ir ką nors gerą nuveiksite. Imdamiesi finansinių reikalų, nerizikuokite ir nepasikliaukite vien savimi. Geriau pasitarkite su tais, kurie žino daugiau.

0: Реклама.
1: Telšių autodalys. Tai autoserviso paslaugos bei automobilių, motociklų detalių parduotuvės Telšiuose. Atsarginių autodetalių ir aksesuarų prekyba motociklams, lengviesiems automobiliams, sunkvežimiams. Lengvųjų automobilių, mikroautobusų, važiuoklės, variklių, sankabos, duslintuvų, vairo kolonėlių remontas. Padangų montavimas, balansavimas. Padarytiems darbams suteikiama garantija. Autoserviso paslaugos ir parduotuvių adresai. Luokės gatvė 72-2 ir Semoškos gatvė 1 Telšiuose. Informacija telefono numeriu 0656-92671. Telšių autodalys sutvarko automobilius ir taupydami jūsų laiką gali pravaryti techninę apžiūrą. Taikome akcijas. Perkant mūsų parduotuvėse alyvas ir tepalo filtrą, alyvos keitimas nemokamas.
2: Metalo supirktuvė APK Telšiuose. Superka geriausiamis kainomis juodojo ir spalvotojo metalo laužą, naudotų švino akumuliatorius, automobilius, automobilių kėbulus, kabelius, metalinės konstrukcijas, įvairią metalinę įrangą ir jos sudedamasias dalis. Išrašome pažymas, sažiningai ir skaidriai nustatome metalo rūšį, pastatome konteinerius, didesnius kiekius, išvežame savo transportu iš jūsų nurodytos vietos. Metalo supirktuvė įsikūrusi Šiaurinės gatvėje 6 Telšiuose. Telefonų numeris informacijai 06 87 49 31 8. Dirbame nuo 8 iki 17 valandos darbo dienomis, šeštadieniais iki 14 valandos.
3: Damada – superka naudotus automobilius Telšiuose. Pasiimame patys. Išrašome dokumentus kompensacijai gauti dviračiams, paspirtukams. Prekiaujame įvairių automobilių naudotomis detalėmis. Įmonė Damada – įsikūrusi adresu Šiaurinės gatvė 9 Telšiuose. Telefono numeris informacijai 0657 84 376.

0: Eteryje žinios. Nuo lapkričio 1-osios Kazachstano, Kirgizijos ir Uzbekistano piliečiai bei nuolatiniai šių šalių gyventojai Azerbaidžane galės teikti prašymus nacionalinėms vizos ar laikiniems leidimams gyventi Lietuvoje. Pakeitimas netaikomas asmenims teikiantiems prašymus dėl Šengeno vizų, skirtų trumpalaikiam buvimui Šengeno erdvėje. Pasak užsienio reikalų ministerijos, toks sprendimas priimtas siekiant optimizuoti prašymų priėmimo procesą ir užtikrinti efektyvesnį migracijos procedūrų administravimą. Šiuo metu Azerbaidžane, Indijoje, Kambodžoje, Ganoje ir Mongolijoje asmenys negali prašyti išduoti leidimo gyventi Lietuvoje darbo pagrindu. Tokia galimybė yra 22 kitose valstybėse iš 27, kuriuose nuo kito mėnesio liks veikti išorės paslaugų teikėjai. Dėl kyšininkavimo įtarimo augalininkystės tarnybos byloje sulaukusiam parlamentarui Sauliui Skverneliui nebereikės dėvėti apykojės. Spalio 1-osios prokuroro nutarimu Seimo nariui kardomai priemonė intensyvi priežiūra pakeista iš švelnesnių kardomai priemonių kompleksą. Dabar Skverneliui vėl galios rašytinis pasižadėjimas neišvykti. Jis negalės išvykti iš savo gyvenamosios vietos. Skirta ir nauja kardomai priemonė – piniginės užstatas. Jo dydžio prokuratūra kol kas neatskleidžia. Politikui taip pat toliau bus taikomas draudimas bendrauti su tam tikrais asmenimis. Jungtinė Amerikos valstybių prezidento administracija nepakvietė keletos svarbių sąjungininkių į kitą mėnesį vyksiantį NATO šalių susitikimą. Anksčiau administracija yra grasinusi sudaryti savotišką gerų ir blogų šalių sąrašą, į kurį būtų įtraukiamos vyriausybės nesilaikančios prezidento prioritetų. Pasak šešių su pasirengimu susitikimu susipažinusių diplomatų, Pentagono politikos vadovo iniciatyva Lenkijoje rengiamas susitikimas iš esmės bus NATO ateičiai skirta darbo grupė. Tačiau daugelis į jį nepakviestų šalių, tarp jų Jungtinė karalystė, Prancūzija ir Baltijos valstybės gynybai skiria daug lėšų ir alijansą atlieka svarbu vaidmenį, todėl jų diplomatams kyla klausimų, kodėl šios šalys paliktos nuo šalyje. Jiems kyla klausimų, ar administracija vienom šalims neteikia pirmenybės kitų sąskaitą ir ar dėl to nebus dar labiau suskaldytas alijansas, kuris jau dabar susidarė su didėjančia Rusijos agresija, o jo narių ginklų atsargos senka. Latvijos valstybės saugumo tarnyba pranešė, kad bendradarbiaudama su karinės žvalgybos ir saugumo tarnyba birželį sulaikė porą. Įtariama neteisėtų informacijos apie Latvijos gynybos sektorių rinkimų Rusijos karinės žvalgybos tarnybos naudai. Remiantis pateiktą informaciją, baudžiamasis procesas sulaikytų Latvijos piliečių atžvilgiu buvo pradėta šių metų birželio 27-ąją pagal baudžiamo kodekso straipsnį dėl įslaptintos ir kitos informacijos rinkimo bei perdavimo užsienio žvalgybos tarnybai jos pavedimo. Už tokius veiksmus gresia laisvės atėmimas nuo 1 iki 10 metų.
1: Orų prognozė.
0: Penktadienį lietaus nenumatoma, šils iki 17-21 laipsnio. Šeštadienį žemesnio lietaus taip pat nenumatoma, temperatūra naktį nuo 4 iki 9 laipsnių šilumos. Dirvos paviršiai vietomis šalnos iki 3 laipsnių, dieną nuo 16 iki 21 laipsnių šilumos. Sekmadienį vietomis trumpai palis, temperatūra naktį nuo 6 iki 11, dieną nuo 14 iki 19 laipsnių šilumos.
2: Radijo stotis XXL FM.

0: du Karolis ir Donatas su gyvo garso grupė atvyksta į svečius pas tave. Radviliškis, Utena, Jonava, Rokiškis, Tauragė, Telšiai, Plungė, Vilkaviškis, Marijampolė, Jurbarkas, Alytus, Birštonas, Šiauliai ir Kauno oazė. Miestai, kuriuose dar ilgai nenutils Karolio ir Donato muzikos kalba. Bilietus platina Ticketmarket ir bilietai.lt.
1: Įmonė Grunera siūlo kokybiškus grindų dangos, parketo, laminato ir parketlenčių klojimo darbus. Montuojame vidaus ir lauko duris, visų tipų grindjuostes. Atliekame įvairių korpusinių baldų bei virtuvės komplektų surinkimą ir montavimą. Dirbame atsakingai, tausojame jūsų laiką. Dėl kainų ir terminų susisiekite telefono numeriu 0631-61358. Automatinių pavarų dėžio lyvos keitimas Telšiuose. Ieškote patikimos vietos savo automobiliui? Mes pasirūpinsime jūsų automatinę pavarų dėžę profesionaliai ir saugiai. Atliekame alyvos variklio reduktorių ir paskirstimo dėžės keitimą. Darbus atliekame su profesionalia įranga. Lauksime jūsų adresu Pramonės gatvė 17A Telšiai. Informacija ir registracija telefono numeriu 0629-33492. Rūpinkite savo automobiliu. Leiskite pavarų dėžiai dirbti sklandžiai.
2: Radijo stotis XXL FM.

0: Reklama. Gėlių pasaulis, kur kiekvienas žiedas prisideda prie jūsų istorijos. Gėlių pasaulis siūlo platų asortimentą. Nuo skintų ir vazoninių gėlių iki dirbtinių. Dekoratyvinių suvenyrų, žvakių ir dovanų dėžučių. 16 parduotuvių visoje Lietuvoje laukia jūsų, kad padėtų atrasti tai, kas puikiai papildys jūsų erdvę. Mūsų komanda pasiruošusi jums padėti išsirinkti gėles, o jei planuojate šventę, mes sukursime nepakartojamą puokštę, kad jūsų akimirka būtų dar ypatingesnė. Apsilankykite gėliupasaulis.lt ir atraskite savo mėgstamiausias gėles bei dekoracijas.
1: Parabolė Kaune, Telšiuose, Plungėje ir Raseiniuose. Greitas šviesolaidinis internetas iki 2500 megabitų per sekundę. Išmani HD namų televizija. Vaizdo stebėjimo apsauga. Greitas klientų aptarnavimas. Kokybiškos paslaugos už gerą kainą. Adresus, naujienas, akcijas, pasiūlymus rasite internetinėje svetainėje parabolė.lt.
2: Įmonei Virdaleka reikalingas spec statybų darbų vadovas. Darbas Žemaitijoje esančiuose objektuose, žurnalų pildymas, objektų pridavimas. Reikalinga darbo patirtis, kvalifikacijos atestatas, B kategorijos vairuotojo pažymėjimas, siūlomas atlyginimas 2800 eurų neatskaičius mokesčių. Taip pat reikalingi plataus profilio statybininkai, atlyginimas 1700 eurų neatskaičius mokesčių. Platesnė informacija telefono numeriu 0613-099-78.
3: Specializuota mokyklinių uniformų parduotuvė Telšiuose kviečia apsilankyti. Pas mus įsigysite mokyklinių kostiumų, švarkelių, džemperių ir mėgstukų, polo marškinėlių, maikučių, mokyklinių sarafanų, sijonukų, kelnių ir visko, ko reikia stilinga moksleiviui. Įvairūs dydžiai nuo mažiausio pirmokiuko iki suaugusio gimnazisto. Dedame spaudą, siuvinėjame jūsų mokyklos atributiką. Drabužių taisymas pagal jūsų kūno liniją. Kviečiame apsilankyti adresu Sedos gatvė 19 Telšiuose. Internetinėje parduotuvėje prekes galite užsakyti bet kuriuo paros metu. Mokyklinės uniformos.lt.

0: sporto naujienos.
1: Ketvirtadienio vakarą į dar vieną itin atkaklią kovą Eurolygoje stoja Kauno Žalgirio krepšininkai patyrė antrą pralaimėjimą iš eilės. Tomo Masiulio auklėtiniai išvyko rezultatų 78-82 pripažino Peris Basketball ekipos pranašumą. Eurolygos trečiajame ture sunkia traumą patyrė rezultatyviausias visų laikų turnyro krepšininkas Maikas Džeimsas. O be jo likęs Stambulo Anadolo FS klubas sugėrė pralaimėjimą. Jis išvykoje rezultatų 72-77 nusileido Belgrado Cervenas Zvezda ekipai. Kitose ketvirtadienio rungtynėse pirmąją nesėkmę patyrė Kauno Žalgirį antradienį veikęs ir čempionų titulą ginantis Pirėjo Olympiakos klubas. Jis rezultatų 94-96 nusileido Bolonijos Virtus ekipai. Kauno Žalgiris 2 pratęsė pergalingą 2026-27 nacionalinės krepšinio lygos sezono startą. Kauniečiai savo aikštėje po atkaklios kovos rezultatų 107-104 palaužė pirmąsią sezono rungtynes žaidusią Vilkaviškio Perlas Go ekipą. Ketvirtadienio vakare UEFA Tautų lygos A divizione bus sužaistos dar ketverios rungtynės. Rezultatyviausiai susiklostė Portugalijos ir Danijos rinktinio akistata, kurioje pergalę šventė Portugalai. Jie Danus įveikė rezultatu 4-2. Po šios pergalės Portugalija tapo vienvalde grupės lyderė. Kitose rungtynėse Vokietija 2-0 įveikė Serbiją, Graikija su Nyderlandais sužaidė lygiosiomis 2-2, o mažumoje likę Norvegai 1-2 buvo priversti pripažinti Velso futbolininkų pranašumą. Portugalijoje besitęsiančiame ATP Challenger Series teniso turnyre dar vieną pergalį iškovojo Edas Butvilas. 22 Lietuvos tenisininkas vyrų vienetų varžybų aštuntfinalyje rezultatų 6-1-7-5 nugalėjo Tuniso atstovą Moesą Ehargui. Ši dvikova iš viso truko 1 valandą 29 minutes. Už pergalę Butvilo atiteko 16 ATP reitingo taškų ir 6160 eurų. Švietimo mokslo ir sporto ministerijoje apdovanoti valstybės premijas iškovojo sportininkai ir treneriai. Lietuvos sporto istorija naujais laimėjimais papildė ir klaimo plaukimo lengvosios atletikos orientavimosi sporto šachmatų uždavinių sprendimo kurčiųjų paplūdimio tinklinio atstovai. Per pastarį pusmetį pasaulio ir Europos čempionatuose šių sporto šakų atstovų iškovojo 3 aukso, 6 sidabro ir 7 bronzos medalius.
0: Sporto naujienos.

0: Reklama.
1: Ilgametę patirtį Skandinavijoje turinti įmonė ieško plataus profilio statybininkų Švedijoje. Šiuo metu reikalingi gipso montuotojai, staliai, stogdengiai. Mes jums siūlome laiku mokamą atlyginimą nuo 17 iki 21 euro prieš mokesčius. Nemokamą apgyvendinimą ir kelionę, švedišką darbo sutartį ir puikų kolektyvą. Dėl platesnės informacijos kreiptis telefono numeriu 0684 11 933.
2: Pirmą kartą Lietuvoje Worldwide Ballet Theatre pristato garsiausią visų laikų meilės istoriją – baletą Romeo ir Džiuljeta. Lapkričio 6 dieną Klaipėdoje Žvejų rūmose, lapkričio 7 dieną Vilniuje koncertų salėje Kompensa, lapkričio 8 dieną Kaune VDU didžiojoje salėje, lapkričio 9 dieną Šiauliuose koncertų salėje Saulė. Romeo ir Džiuljeta – baletas apie meilę, stipresnė už likimą. Bilietus platina Bilietai LT.
3: Tik čia market parduotuvėse su Čia Plus lojalumo kortele taikoma 10% nuolaida visai Žemaitijos pienas produkcijai. Apsilankyk ir įsigyk Čia Market. Greita ir patogu.

Naktis vėl tiesa savo šaltą delną ant tavo lūpų miega svetima tyla. Mes žaidėm

0: Orų prognozė.
1: Šeštadienį numatomi debesuoti su pragiedruliais orai. Žymesnio lietaus neprognozuojama. Temperatūra svyruos tarp 16-21 laipsnio šilumos. Sekmadienio naktį žymesnio lietaus nenumatoma. Kai kur turėtų formuotis rūkas. Paryčiais temperatūra kris iki 50 laipsnių šilumos. Sekmadienio dieną tankesni debesys apgaubs mūsų šalį. Vietomis trumpai ir negausiai palis. Kai kur tik padulksnos. Termometrai rodys 15-19 laipsnių šilumos.

0: Kalėdos Kėdainiuose. Gruodžio 26 dieną Kėdainių arenoje jūsų lauks Sandra ir Viktoras su gyvo garso grupe. Renginį ves ir savo gražiausias dainas dovanos atlikėja Laisva. O vakarą dar labiau įkaitins grupė Bernužėliai su gyvo garso grupe. Gruodžio 26 dieną Kalėdos Kėdainių arenoje. Bilietus platina Bilietai LT.
1: Įmonė Malkona siūlo savo paslaugas. Nuomoja 60 kubinių metrų statybinius konteinerius visoje Žemaitijoje. Statybinių bei kitų rūšių atliekų išvežimas. Latakų nuoma iki 14 metrų aukščio statybinėms atliekoms išpilti. Atlieka krovinių pervežimus bei iškraustimo darbus. Prekiauja aukštos kokybės beržo ruf pjuvenų briketais. Granulėmis. Skaldyta mediena. Durpėmis. Anglimi. Perkant didesnius kiekius, pristatymas nemokamas. Įmonės adresas. Pramonės gatvė 19D, Telšiuose. Telefono numeris 06998080900. Facebook'o paskyra Malkona. Internetinė svetainė malkona.lt.
2: Transvista – viena didžiausių naudotų automobilių aikštelių Žemaitijoje ir visoje Lietuvoje. Turime daugiau nei 100 automobilių vienoje vietoje, o papildymai atvyksta kiekvieną savaitę. Mūsų automobiliai įvairių markių, modelių, spalvų ir kainų. Tad tikrai išsirinksiu. Esant poreikiai, padėsime sutvarkyti reikiamus dokumentus ir praeisime techninę apžiūrą. Norite atsinaujinti ir dar nepardavėte savo seną automobilio? Nebėda. Nupirksime jūsų seną ir padarysime nuolaidą naujam. Užsuk Mažeikių gatvė 14 Telšiuose arba autoplius.lt /transvista. Telefono numeris informacijai 86 39 371 71. Transvista – jūsų naujos kelionės pradžia.
3: Itališko stiliaus moteriškų drabužių parduotuvė Milena Boutique Telšiuose. Kviečia apsilankyti, siūlome eleganciją, kokybę ir naujausias mados tendencijos tiesiai iš Italijos. Milena Boutique – itališkas stilius už prieinamą kainą. Lauksime visų Respublikos gatvėje 2, Telšiuose, pačiame miesto centre prie Turgaus aikštės. Nepraleiskite geriausių pasiūlymų Facebook paskyroje Milena Boutique.

0: Prie kavos puodelio.
1: Serialo Draugai žvaigždės trečiajame sezone už vieną seriją gaudavo po 75 tūkstančius dolerių, ketvirtajame po 85 tūkstančius dolerių, penktame po 100 tūkstančių, šeštame po 125 tūkstančius, septintame ir aštuntame po 750 tūkstančių, na, o devintame ir dešimtame po 1 milijoną dolerių.
0: Prie kavos puodelio.

0: Veterinarijos klinikų tinklas Vilniuje ir Klaipėdoje 8 drambliai ligų diagnostikai, tyrimams ir gydymui naudoja aukščiausios kokybės įrangą, leidžiančią greitai ir tiksliai nustatyti diagnozes. Klinika teikia aukštos kokybės veterinarinės medicinos paslaugas, konsultuoja augintinių sveikatos sutrikimų, priežiūros maitinimų ir profilaktinių priemonių pasirinkimo klausimais. 8 drambliai visuomet pasirengę atvykti į namus. Ištikus bėdai, nedvejodami skambinkite 8 drambliams visą parą.
1: Nuo šiol ir Telšiuose. Ieškote kokybiškų baldų be ilgo laukimo? Užsukite į Plungės baldų salonus, kur daugiau nei 1000 kvadratinių metrų ekspozicijos erdvė. Nuo staliuko iki viso namų interjero sprendimų. Didelis pasirinkimas vietoje. Baldai iš karto paruošti jūsų namams, todėl nereikės laukti užsakymo. Ieškote nestandartinių sprendimų? Pagaminsime baldus pagal jūsų individualius poreikius. Puikios kainos ir nuolaidos. Atvykite ir pasinaudokite ypatingais pasiūlymais. Laukime jūsų Sausdravo gatvė 7 Plungėje ir Kęstučio gatvė 4 Telšiuose, prekybos centre Tulpė antrame aukšte. Naujienas ir specialius pasiūlymus rasite internetinėme puslapyje plungesbaldai.lt. Atraskite baldus, kurie jūsų namams suteiks jaukumo.
2: Ilgametę patirtį turinti gamybos įmonė Dronga pagal individualius užsakymus sukurs ir pagamins virtuvės baldus ir visus kitus korpusinius baldus, medinius laiptus, duris ir grindjuostes. Telefono numeris užsakymams ir informacijai 0686 20891. Gaminių pavyzdžius rasite internetinėme puslapyje dronga.eu, Facebook paskyra Dronga laiptai baldai. Lyja rūbai Telšiuose siuva profesionalią aprangą medicinos viešbučio virtuvė švietimo ir kitus ryčių darbuotojams. Stilingus treningus visai šeimai bei kokybiškas mokyklinės uniformas. Kolektyviniams renginiams Lyja rūbai turi didelį gaminių dydžių ir spalvų pasirinkimą, priima ir didelius užsakymus. Atlieka kokybišką spaudą ir siuvinėjimą ant drabužių su jūsų logotipais, užrašais ar vardais. Teikia logotipų siuvinėjimo failų kūrimo paslaugas. Lyja rūbai – kokybė, patogumas ir stilius kiekvienam. Laukime jūsų adresu Muziejaus gatvė 71 Telšiuose. Internetinė parduotuvė lyjarubai.lt.

0: Eteryje žinios. Nuo lapkričio 1-osios Kazachstano, Kirgizijos ir Uzbekistano piliečiai bei nuolatiniai šių šalių gyventojai Azerbaidžane galės teikti prašymus nacionalinėms vizos ar laikiniems leidimams gyventi Lietuvoje. Pakeitimas netaikomas asmenims teikiantiems prašymus dėl Šengeno vizų, skirtų trumpalaikiam buvimui Šengeno erdvėje. Pasak užsienio reikalų ministerijos, toks sprendimas priimtas siekiant optimizuoti prašymų priėmimo procesą ir užtikrinti efektyvesnį migracijos procedūrų administravimą. Šiuo metu Azerbaidžane, Indijoje, Kambodžoje, Ganoje ir Mongolijoje asmenys negali prašyti išduoti leidimo gyventi Lietuvoje darbo pagrindu. Tokia galimybė yra 22 kitose valstybėse iš 27, kuriuose nuo kito mėnesio liks veikti išorės paslaugų teikėjai. Dėl kišininkavimo įtarimo augalininkystės tarnybos byloje sulaukusiam parlamentarui Sauliui Skverneliui nebereikės dėvėti apykojės. Spalio 1-osios prokuroro nutarimu Seimo nariui kardomai priemonė intensyvi priežiūra pakeista iš švelnesnių kardomai priemonių kompleksą. Dabar Skverneliui vėl galios rašytinis pasižadėjimas neišvykti. Jis negalės išvykti iš savo gyvenamosios vietos. Skirta ir nauja kardomai priemonė – piniginis užstatas. Jo dydžio prokuratūra kol kas neatskleidžia. Politikui taip pat toliau bus taikomas draudimas bendrauti su tam tikrais asmenimis. Jungtinė Amerikos valstybių prezidento administracija nepakvietė keletos svarbių sąjungininkių į kitą mėnesį vyksiantį NATO šalių susitikimą. Anksčiau administracija yra grasinusi sudaryti savotišką gerų ir blogų šalių sąrašą, į kurį būtų įtraukiamos vyriausybės nesilaikančios prezidento prioritetų. Pasak šešių su pasirinkimu susitikimui susipažinusių diplomatų, Pentagono politikos vadovo iniciatyva Lenkijoje rengiamas susitikimas iš esmės bus NATO ateičiai skirta darbo grupė. Tačiau daugelis į jį nepakviestų šalių, tarp jų Jungtinė karalystė, Prancūzija ir Baltijos valstybės gynybai skiria daug lėšų ir alijansą atlieka svarbu vaidmenį. Todėl jų diplomatams kyla klausimų, kodėl šios šalys paliktos nuo šalyje. Jiems kyla klausimų, ar administracija vienom šalims neteikia pirmenybės kitų sąskaitą ir ar dėl to nebus dar labiau suskaldytas alijansas, kuris jau dabar susidarė su didėjančia Rusijos agresija, o jo narių ginklų atsargos senka. Latvijos valstybės saugumo tarnyba pranešė, kad bendradarbiaudama su karinės žvalgybos ir saugumo tarnyba birželį sulaikė porą. Įtariama neteisėtų informacijos apie Latvijos gynybos sektorių rinkimų Rusijos karinės žvalgybos tarnybos naudai. Remiantis pateiktą informaciją, baudžiamasis procesas sulaikytų Latvijos piliečių atžvilgiu buvo pradėta šiuo metu birželio 27-ąją pagal baudžiamo kodekso straipsnį dėl įslaptintos ir kitos informacijos rinkimo bei perdavimo užsienio žvalgybos tarnybai jos pavedimo. Už tokius veiksmus gresia laisvės atėmimas nuo 1 iki 10 metų.
1: Orų prognozė.
0: Penktadienį lietaus nenumatoma, šils iki 17-21 laipsnio. Šeštadienį žymesnio lietaus taip pat nenumatoma. Temperatūra naktį nuo 4 iki 9 laipsnių šilumos. Dirvos paviršiuje vietomis šalnos iki 3 laipsnių. Dieną nuo 16 iki 21 laipsnio šilumos. Sekmadienį vietomis trumpai palis. Temperatūra naktį nuo 6 iki 11, dieną nuo 14 iki 19 laipsnių šilumos.
2: Radijo stotis XXL FM.

0: Реклама.
1: Ieškoma dirbama žemė nuomai aplink sedą. Ūkininkas ieško išsinuomoti dirbamos žemės plotus iki 30 km atstumu nuo sedos miesto. Tinka tiek prižiūrėta, tiek kurį laiką nenaudota žemė. Garantuojamas savalaikis atsiskaitimas, oficiali sutartis ir tvarkinga žemės priežiūra. Sutvarkome visus nuomos dokumentus. Jei turite ką pasiūlyti ar žinote, kas nuomoje, susisiekite telefono numeriu 0628 716 06.
2: Kai jautiesi gerai, tai matyti veide, judesyje, nuotaikoje. Belalap maisto papildai sukurti tiems, kurie rūpinasi savimi išmintingai. Aukščiausi ingredientų kokybė ir kruopščiai sukurtos formulės kiekvienai dienai. Kasdienė rutina tavo gerai savijautai. Belalap.lt.
3: Skandinavika garantuoja saugų jūsų kelionės tikslą. Siuntų pristatymą Lietuva, Švedija, Norvegija, Lietuva. Vežame paprastas siuntas, maldus, pirtis, automobilius, didelius nestandartinius krovinius. Siuntos surinkamos kiekvieną trečiadienį ir atvežamos į vietą penktadienį, šeštadienį. Telefono numeris informacijai 0636 09 99. Apie mus Facebook'o puslapyje. Siuntos į Norvegiją, Skandinaviką. Skandinaviką. Visada rasime jums tinkamą sprendimą.

Skambėkite visoje Žemaitijoje su radijo stotimi XXL FM. Telefono numeris informacijai 0673 9 11 55.

0: verslo ir ekonomikos naujienos.
1: Rugpjūtį Lietuvoje praūžusios audros energijos skirstymo operatorius sulaukė beveik 11,5 tūkstančio gyventojų prašymų atlyginti dėl elektros tiekimo sutrikimo patirtus nuostolius. Bendrovė jau išnagrinėjo 3 tūkstančius prašymų ir gyventojams išmokė beveik 370 tūkstančių eurų kompensacijų. Artimiausias kompensacijų mokėjimas numatytas spalio 5-ąją. Tuomet dar 1200 klientų bus išmokėta beveik 135 tūkstančių eurų. O šio mokėjimo bendrai išmokėtų kompensacijų suma viršys 500 tūkstančių euro. Žemės ūkio ministras siūlys maksimaliai sugriežtinti reikalavimus susijusiems asmenims įsigijant dirbamą žemę. Kęstutis Mažeika siekia nuleisti susietumo kartelę nuo 25% iki 50%, ar net iki 1%. Be to siekiama, kad 1000 hektarų dirbamos žemės jau turinčios ir parduodančios savo akcijas įmonės parduotų ir sklypus, viršinčius 500 hektarų ribą. Individualių namų gyventojų nuo spalio 1-osios vėl gali pretenduoti į paramą keičiant senus ir neefektyvius šildymo katilus. Tam skirta dar 10 milijonų eurų. Planuojama, kad valstybės teikiama parama iš viso galės pasinaudoti apie 35 tūkstančių namų ūkių ir bus įrinkti 166 MW papildomų šilumos gamybos pajėgumų, pranešė energetikos ministerija. Nedarbas rugpjūtį Lietuvoje buvo mažiausias Baltijos šalyse ir toks pat kaip vidutiniškai Europos Sąjungos šalyse, rodo Eurostato duomenys. Per metus nedarbas šalyje sumenko 0,8 punkto ir siekė 6,1%, o per mėnesį sumenko 0,1 punkto. Darbo neturėjo 96 tūkstančiai žmonių, iš jų 11 tūkstančių buvo jaunimas iki 25 metų. Jo nedarbo lygis per metus sumenko 0,6 punkto iki 12,5%.
0: Verslo ir ekonomikos naujienos.

0: Reklama.
1: Kostiumai, įvairiausi marškiniai, megztukai, jaukus bliuzonai, jaunatviški džinsai, paltai, kokybiškos striukės, avalinė. Vyriško rūbų parduotuvė Rubinas kviečia visus vyrus atrodyti stilingai ir madingai. Prekiaujame nestandartiniais didesnio dydžio vyriškais rūbais. Atliekame rūbų taisymą, trumpinimą, siaurinimą pagal jūsų kūno linijas. Stilingų vyriškų rūbų parduotuvė Rubinas laukia jūsų Telšiuose, Respublikos gatvė 23. Rubinas – teisingas jūsų pasirinkimas. Apsilankykite pas mus ir visada atrodysite stilingai.
2: Blin, ar bėr žmonių norinčių dirbti ir trop neužsidirbti? Vyrų gerų ieškom, kad jų seniai nereiktų liekti. Bet veito galėtų savo vardą sukurti ir gerbuvę veikti. Tai siūlom darbą veitą lengvųjų automobilių padangų montautoje. Jei raktą esi ronko laikis ir nebija ronkų įsitėp, tai padangų montautoje pareigas tau turėtų teikti. O jei pridėsi darbiškį darbštomą, atsakingomą, kropštomą, tai sutikiant klientą tavi gatvėje, tau išreiškis didelį dėkingomą. Taip jungias prie mūsų komandas ir patap meistrų legenda, o mes pasirūpinsam klientų ir prekių gausą. Susitinkam Telšius, Šiaulių Plins 18, padangų jomarkas. Tai tavo kels meistrė legenda.
3: Atveškite mums metalą ir susikraukite savo naują kapitalą. Konversas, įsikūręs pramonės 9A Telšiuose, itin aukštomis kainomis iš įmonių fizinių asmenų superka juodojo ir spalvoto metalo laužą bei katalizatorius. Siūlome aukščiausias metalo laužo supirkimo kainas, kokybišką ir profesionalų aptarnavimą. Tiekime konteinerius klientams. Išvežame sukauptą metalo laužą savo transporto su hidromanipuliatoriumi. Nemokamai nuomojame priekabą metalo laužui pas mūsų atvežti. Atsiskaitome grynaisiais arba pavedimu. Telefono numeris informacijai 0687853364.
4: Įmonė Mažoji bendrija šildymo sistemos profesionaliai montuoja, parduoda ir aptarnauja pagrindinės šildymo bei vėsinimo sistemas. Kondicionieriai, šilumos siurbliai, dujiniai katilai, montavimas, pardavimas, aptarnavimas. Šilumos siurbliai, oras vanduo, ekonomiška bei ekologiška šiluma jūsų namams. Dujiniai katilai, saugus, modernus ir visiškai automatizuotas patalpų šildymas. Kondicionieriai, efektyvus vėsinimas vasarą ir papildomas šildymas rudenį. Montavimo darbus atlieka ilgametę patirtį turinti specialistai. Pilnas aptarnavimas, garantinis ir pogarantinis remontas. Nemokama konsultacija telefono numeriu 0 622 27 553.

0: sporto naujienos.
1: Ketvirtadienio vakarą į dar vieną itin atkaklią kovą Eurolygoje stoja Kauno Žalgirio krepšininkai patyrė antrą pralaimėjimą iš eilės. Tomo Masiulio auklėtiniai išvyko rezultatų 78-82 pripažino Paris Basketball ekipos pranašumą. Eurolygos trečiajame ture sunkia trauma patyrė rezultatyviausias visų laikų turnyro krepšininkas Maikas Džeimsas. O be jo likęs Stambulo Anadolo FS klubas sugėrė pralaimėjimą. Jis išvyko rezultatų 72-77 nusileido Belgrado Cervena Zvezda ekipai. Kitose ketvirtadienio rungtynėse pirmąją nesėkmę patyrė Kauno Žalgirį antradienį veikęs ir čempionų titulą ginantis Pirėjo Olimpiakos klubas. Jis rezultatų 94-96 nusileido Bolonijos Virtus ekipai. Kauno Žalgiris 2 pratęsė pergalingą 2026-27 nacionalinės krepšinio lygos sezono startą. Kauniečiai savo aikštėje po atkaklios kovos rezultatų 107-104 palaužė pirmąsias sezono rungtynes žaidusią Vilkaviškio Perlas Go ekipą. Ketvirtadienio vakare UEFA Tautų lygos A divizione bus sužaistos dar ketverios rungtynės. Rezultatyviausiai susiklostė Portugalijos ir Danijos rinktinio akistata, kurioje pergalė šventė Portugalai. Jie Danus įveikė rezultatų 4-2. Po šios pergalės Portugalija tapo vienvalde grupės lyderė. Kitose rungtynėse Vokietija 2-0 įveikė Serbiją, Graikija su Nyderlandais sužaidė lygiosiomis 2-2. O mažumoje likę Norvegai 1-2 buvo priversti pripažinti Velso futbolininkų pranašumą. Portugalijoje besitęsiančiame ATP Challenger Series teniso turnyre dar vieną pergalį iškovojo Edas Butvilas. 22 Lietuvos tenisininkas vyrų vienetų varžybų aštuntfinalyje rezultatų 6-1-7-5 nugalėjo Tuniso atstovą Moesą Echargui. Ši dvikova iš viso truko 1 valandą 29 minutes. Už pergalę Butvilą atiteko 16 ATP reitingo taškų ir 6160 eurų. Švietimo mokslo ir sporto ministerijoje apdovanoti valstybės premijas iškovojo sportininkai ir treneriai. Lietuvos sporto istorija naujais laimėjimais papildė ir klaimo plaukimo lengvosios atletikos orientavimosi sporto šachmatų uždavinių sprendimo kurčiųjų paplūdimio tinklinio atstovai. Per pastarį pusmetį pasaulio ir Europos čempionatuose šių sporto šakų atstovų iškovojo 3 aukso, 6 sidabro ir 7 bronzos medalius.
0: Sporto naujienos.

0: Реклама.
1: Сотус каснес įsikūręs minios gatvė 4 Plungėje, policijos pastate. Tai puikiai vieta ieškantiems sotaus ir kokybiško maisto. Firminiai mėsainiai, kebabai ir įvairūs kiti užkandžiai. Maisto užsakymas Plungėje telefono numeriu 06-77-555-15. Naujienas ir menius stebėkite Facebook paskyroje Sotus kasnis.
2: Neturi stogo? Geriausias sprendimas jūsų namams – Simo stogai. Prekyba stogų dangomis, lietaus sistemomis, segmentinėmis tvoromis, tvoralentėmis ir visais reikalingais priedais. Dengiame, renovuojame stogus, patariame, paskaičiuojame sąmatas. Taip pat prekyba polikarbonato dangomis, pavėsinėms, fasadams, stogeliams ir terasoms. Suteikiama net 10 metų garantija. Lakštų supjaustimas pagal jūsų poreikius. Telefono numeris informacijai 06 09 71 88 88, arba atvykite ir pasimkite adresu Mažeikių gatvė 10, Telšiuose. Damada superka naudotus automobilius Telšiuose. Pasimame patys, išrašome dokumentus kompensacijai gauti dviračiams, paspirtukams. Prekiaujame įvairių automobilių naudotomis detalėmis. Įmonė Damada įsikūrusi adresu Šiaurinės gatvė 9, Telšiuose. Telefono numeris informacijai 06 57 84 376.

0: orų prognozė.
1: Šeštadienį numatomi debesuoti su pragiedruliais orai. Žymesnio lietaus neprognozuojama. Temperatūra svyruos tarp 16-21 laipsnio šilumos. Sekmadienio naktį žymesnio lietaus nenumatoma. Kai kur turėtų formuotis rūkas. Paryčiais temperatūra kris iki 50 laipsnių šilumos. Sekmadienio dieną tankesni debesys apgaubs mūsų šalį. Vietomis trumpai ir negausiai palis. Kai kur tik padulksnos. Termometrai rodys 15-19 laipsnių šilumos.

0: Kalėdos Kėdainiuose. Gruodžio 26 dieną Kėdainių arenoje jūsų lauks Sandra ir Viktoras su gyvo garso grupe. Renginį ves ir savo gražiausias dainas dovanos atlikėja Laisva. O vakarą dar labiau įkaitins grupė Bernužėliai su gyvo garso grupe. Gruodžio 26 dieną Kalėdos Kėdainių arenoje. Bilietus platina Bilietai LT.
1: Atvežkite mums metalą ir susikraukite savo naują kapitalą. Konversas, įsikūręs pramonės 9A Telšiuose, itin aukštomis kainomis iš įmonė fizinių asmenų superka juodojo ir spalvoto metalo laužą bei katalizatorius. Siūlome aukščiausias metalo laužo supirkimo kainas, kokybišką ir profesionalų aptarnavimą. Tiekime konteinerius klientams. Išvežame sukauptą metalo laužą savo transporto su hidromanipuliatoriumi. Nemokamai nuomojame priekabą metalo laužų pas mūsų atvežti. Atsiskaitome grynaisiais arba pavedimu. Telefono numeris informacijai 0687 85 364.
2: Profesionalios odontologų paslaugos, moderni įranga ir naujausi gydymo metodai. Telšiuose odontologijos klinika, Streikų odontologijos namai. Išskirtinis dėmesys kiekvienam pacientui. Jaukia aplinka, kur jausitės lyg namuose. Mūsų tikslas ne tik gydyti, bet ir kurti patirtį, kuri įkvepia šypsotis. Kviečiame registruotis nemokamai konsultacijai 0648 02323 ir apsilankyti adresu Išdinės gatvė 5A Telšiuose. Daugiau informacijos apie mus interneto svetainėje streikuklinika.lt arba Facebook paskyroje Streikų odontologijos namai.

0: Prie kavos puodelio.
1: Victoria's Secret kompaniją 1970-aisiais įkūrė vyras, kuris niekaip negalėjo išrinkti apatinių savo žmonai. Deja, bet aplinkinių vyriškis buvo laikomas iškrypeliu ir kompanija vos nebankrutavo, kol valdžios į savo rankas neperėmė moteris.
0: Prie kavos puodelio.

0: Реклама.
1: Susitikime turizmo sodyboje Luobos vienkėmyje ir kurkime jūsų šventę kartu. Pirtis, kubilas, lauko židinys, patogus miegamieji kambariai. 30 ir 80 asmenų talpinančios pokelių salės, profesionalus maitinimas, puikiai tinkanti vestuvėms, giminių susitikimams, konferencijoms ir kitoms šventėms. Teritorijoje du tvenkiniai – krepšinio, tinklinio ir futbolo aikštelės. Siūlome išskirtinį gamtos grožį. Sodybą puošia medžio drožiniai. Siūlome įvairius sodybos nuomos variantus. Sodybos adresas – Sedos gatvė 11, Luobos kaimas. Dėl sodybos apžiūros ar rezervacijos skambinkite telefono numeriu 0624-765-70. Feisbuko paskyra Luobos vienkėmis.
2: Brangiai superkame visų markių automobilius. Automobiliai gali būti tvarkingi, daužti, su defektais, surūdyje, nevažiuojantys, nebereikalingi, be techninės apžiūros ar draudimo. Automobilius pasiimame patys iš reikiamos vietos. Padedame sutvarkyti dokumentus, išrašome pažymas iš registravimui. Mokame visą sumą iš karto, dirbame be išeiginių. Telefono numeris informacijai 0688-77446.
3: Metalo supirktuvė APK Telšiuose. Superka geriausiamis kainomis juodojo ir spalvotojo metalo laužą, automobilius, automobilių kėbulus, kabelius, metalinės konstrukcijas, naudotų švino akumuliatorius, įvairią metalinę įrangą ir jos sudedamasias dalis. Išrašome pažymas, sažiningai ir skaidriai nustatome metalo rūšį, pastatome konteinerius, didesnius kiekius, išvežame savo transportu iš jūsų nurodytos vietos. Metalo supirktuvė įsikūrusi šiaurinė gatvėje 6 Telšiuose. Dirbame nuo 8 iki 17 valandos darbo dienomis, šeštadieniais iki 14 valandos. Telefonų numeris informacijai 06 87 49 31 8.

0: Eteryje žinios. Nuo lapkričio 1-osios Kazakstano, Kirgizijos ir Uzbekistano piliečiai bei nuolatiniai šių šalių gyventojai Azerbaidžane galės teikti prašymus nacionalinėms vizos ar laikiniems leidimams gyventi Lietuvoje. Pakeitimas netaikomas asmenims teikiantiems prašymus dėl Šengeno vizų, skirtų trumpalaikiam buvimui Šengeno erdvėje. Pasak užsienio reikalų ministerijos, toks sprendimas priimtas siekiant optimizuoti prašymų priėmimo procesą ir užtikrinti efektyvesnį migracijos procedūrų administravimą. Šiuo metu Azerbaidžane, Indijoje, Kambodžoje, Ganoje ir Mongolijoje asmenys negali prašyti išduoti leidimo gyventi Lietuvoje darbo pagrindu. Tokia galimybė yra 22 kitose valstybėse iš 27, kuriuose nuo kito mėnesio liks veikti išorės paslaugų teikėjai. Dėl kyšininkavimo įtarimo augalininkystės tarnybos byloje sulaukusiam parlamentarui Sauliui Skverneliui nebereikės dėvėti apykojės. Spalio 1-osios prokuroro nutarimu Seimo nariui kardomai priemonė intensyvi priežiūra pakeista iš švelnesnių kardomai priemonių kompleksą. Dabar Skverneliui vėl galios rašytinis pasižadėjimas neišvykti. Jis negalės išvykti iš savo gyvenamosios vietos. Skirta ir nauja kardomai priemonė – piniginės užstatas. Jo dydžio prokuratūra kol kas neatskleidžia. Politikui taip pat toliau bus taikomas draudimas bendrauti su tam tikrais asmenimis. Jungtinė Amerikos valstybių prezidento administracija nepakvietė keleto svarbių sąjungininkių į kitą mėnesį vyksiantį NATO šalių susitikimą. Anksčiau administracija yra grasinusi sudaryti savotišką gerų ir blogų šalių sąrašą, į kurį būtų įtraukiamos vyriausybės nesilaikančios prezidento prioritetų. Pasak šešių su pasirengimu susitikimui susipažinusių diplomatų, Pentagono politikos vadovo iniciatyva Lenkijoje rengiamas susitikimas iš esmės bus NATO ateičiai skirta darbo grupė. Tačiau daugelis į jį nepakviestų šalių, tarp jų Jungtinė Karalystė, Prancūzija ir Baltijos valstybės gynybai skiria daug lėšų ir alijansą atlieka svarbu vaidmenį, todėl jų diplomatams kyla klausimų, kodėl šios šalys paliktos nuo šalyje. Jiems kyla klausimų, ar administracija vienom šalims neteikia pirmenybės kitų sąskaitą ir ar dėl to nebus dar labiau suskaldytas alijansas, kuris jau dabar susiduria su didėjančia Rusijos agresija, o jo narių ginklų atsargos senka. Latvijos valstybės saugumo tarnyba pranešė, kad bendradarbiaudamas su karinės žvalgybos ir saugumo tarnyba birželį sulaikė porą. Įtariama neteisėtų informacijos apie Latvijos gynybos sektorių rinkimų Rusijos karinės žvalgybos tarnybos naudai. Remiantis pateiktą informaciją, baudžiamasis procesas sulaikytų Latvijos piliečių atžvilgiu buvo pradėta šiuo metu birželio 27-ąją pagal baudžiamo kodekso straipsnį dėl įslaptintos ir kitos informacijos rinkimo bei perdavimo užsienio žvalgybos tarnybai jos pavedimo. Už tokius veiksmus gresia laisvės atėmimas nuo 1 iki 10 metų.
1: Orų prognozė.
0: Penktadienį lietaus nenumatoma, šils iki 17-21 laipsnio. Šeštadienį žemesnio lietaus taip pat nenumatoma. Temperatūra naktį nuo 4 iki 9 laipsnių šilumos. Dirvos paviršiuje vietomis šalnos iki 3 laipsnių. Dieną nuo 16 iki 21 laipsnio šilumos. Sekmadienį vietomis trumpai palis. Temperatūra naktį nuo 6 iki 11, dieną nuo 14 iki 19 laipsnių šilumos.
2: Radijo stotis XXL.

0: Pas tave. Radviliškis, Utena, Jonava, Rokiškis, Tauragė, Telšiai, Plungė, Vilkaviškis, Marijampolė, Jurbarkas, Alytus, Birštonas, Šiauliai ir Kauno oazė. Miestai, kuriuose dar ilgai nenutils Karolio ir Donato muzikos kalba. Bilietus platina Ticketmarket ir bilietai.lt.
1: Įmonė Grunera siūlo kokybiškus grindų dangos, parketo, laminato ir parketlenčių klojimo darbus. Montuojame vidaus ir lauko duris, visų tipų grindjuostes. Atliekame įvairių korpusinių baldų bei virtuvės komplektų surinkimą ir montavimą. Dirbame atsakingai, tausojame jūsų laiką. Dėl kainų ir terminų susisiekite telefono numeriu 0631-61358. Automatinių pavarų dėžio alyvos keitimas Telšiuose. Ieškote patikimos vietos savo automobiliui? Mes pasirūpinsime jūsų automatinę pavarų dėžę profesionaliai ir saugiai. Atliekame alyvos variklio reduktorių ir paskirstimo dėžės keitimą. Darbus atliekame su profesionalia įranga. Lauksime jūsų adresu Pramonės gatvė 17A Telšiai. Informacija ir registracija telefono numeriu 0629-33492. Rūpinkite savo automobiliu. Leiskite pavarų dėžiai dirbti sklandžiai.
2: Radijo stotis XXL

0: Verslo ir ekonomikos naujienos.
1: Po rugpjūtį Lietuvoje praūžusios audros energijos skirstymo operatorius sulaukė beveik 11,5 tūkstančio gyventojų prašymų atlyginti dėl elektros tiekimo sutrikimo patirtus nuostolius. Bendrovė jau išnagrinėjo 3 tūkstančius prašymų ir gyventojams išmoka beveik 370 tūkstančių eurų kompensacijų. Artimiausias kompensacijų mokėjimas numatytas spalio 5-ąją. Tuomet dar 1200 klientų bus išmokėta beveik 135 tūkstančių eurų. O šio mokėjimo bendrai išmokėto kompensacijų suma viršys 500 tūkstančių eurų. Žemės ūkio ministras siūlys maksimaliai sugriežtinti reikalavimus susijusiems asmenims įsigyjant dirbamą žemę. Kęstutis Mažeika siekia nuleisti susietumo kartelę nuo 25% iki 50% ar net iki 1%. Be to siekiama, kad 1000 hektarų dirbamos žemės jau turinčios ir parduodančios savo akcijas įmonės parduotų ir sklypus, viršinčius 500 hektarų ribą. Individualių namų gyventojų nuo spalio 1-osios vėl gali pretenduoti į paramą keičiant senus ir neefektyvius šildymo katilus. Tam skirta dar 10 milijonų eurų. Planuojama, kad valstybės teikiama parama iš viso galės pasinaudoti apie 35 tūkstančių namų ūkių ir bus įrengti 166 MW papildomų šilumos gamybos pajėgumų, pranešė energetikos ministerija. Nedarbas rugpjūtį Lietuvoje buvo mažiausias Baltijos šalyse ir toks pat kaip vidutiniškai Europos Sąjungos šalyse, rodo Eurostato duomenys. Per metus nedarbas šalyje sumenko 0,8 punkto ir siekė 6,1%, o per mėnesį sumenko 0,1 punkto. Darbo neturėjo 96 tūkstančių žmonių, iš jų 11 tūkstančių buvo jaunimas iki 25 metų. Jo nedarbo lygis per metus sumenko 0,6 punkto iki 12,5%.
0: Verslo ir ekonomikos naujienos.

0: Reklama. Gėlių pasaulis, kur kiekvienas žiedas prisideda prie jūsų istorijos. Gėlių pasaulis siūlo platų asortimentą. Nuo skintų ir vazoninių gėlių iki dirbtinių. Dekoratyvinių suvenyrų, žvakių ir dovanų dėžučių. 16 parduotuvių visoje Lietuvoje laukia jūsų, kad padėtų atrasti tai, kas puikiai papildys jūsų erdvę. Mūsų komanda pasiruošusi jums padėti išsirinkti gėles, o jei planuojate šventę, mes sukursime nepakartojamą puokštę, kad jūsų akimirka būtų dar ypatingesnė. Apsilankykite gėliupasaulis.lt ir atraskite savo mėgstamiausias gėles bei dekoracijas.
1: Parabolė Kaune, Telšiuose, Plungėje ir Raseiniuose. Greitas šviesolaidinis internetas iki 2500 megabitų per sekundę. Išmani HD namų televizija. Vaizdo stebėjimo apsauga. Greitas klientų aptarnavimas. Kokybiškos paslaugos už gerą kainą. Adresus, naujienas, akcijas, pasiūlymus rasite internetinėje svetainėje parabolė.lt.
2: Įmonei Virdaleka reikalingas spec statybų darbų vadovas. Darbas Žemaitijoje esančiuose objektuose, žurnalų pildymas, objektų pridavimas. Reikalinga darbo patirtis, kvalifikacijos atestatas, B kategorijos vairuotojo pažymėjimas, siūlomas atlyginimas 2800 eurų neatskaičius mokesčių. Taip pat reikalingi plataus profilio statybininkai, atlyginimas 1700 eurų neatskaičius mokesčių. Platesnė informacija telefono numeriu 0613-099-78.
0: Įmonė Mažoji bendrija šildymo sistemos profesionaliai montuoja, parduoda ir aptarnauja pagrindinės šildymo bei vėsinimo sistemas. Kondicionieriai, šilumos siurbliai, dujiniai katilai, montavimas, pardavimas, aptarnavimas. Šilumos siurbliai, oras vanduo, ekonomiška bei ekologiška šiluma jūsų namams. Dujiniai katilai, saugus, modernus ir visiškai automatizuotas patalpų šildymas. Kondicionieriai, efektyvus vėsinimas vasarą ir papildomas šildymas rudenį. Montavimo darbus atlieka ilgametę patirtį turinti specialistai. Pilnas aptarnavimas, garantinis ir pogarantinis remontas. Nemokama konsultacija telefono numeriu 0 622 27 553.

0: Su jumis radio stotis XXL FM.
1: Diena nuostabi, nuostabus paukščiai.

0: Reklama.
1: Ilgametę patirtį Skandinavijoje turinti įmonė ieško plataus profilio statybininkų Švedijoje. Šiuo metu reikalingi gipso montuotojai, staliai, stogdengiai. Mes jums siūlome laiku mokamą atlyginimą nuo 17 iki 21 euro prieš mokesčius. Nemokamą apgyvendinimą ir kelionę, švedišką darbo sutartį ir puikų kolektyvą. Dėl platesnės informacijos kreiptis telefono numeriu 0684-11-933.
2: Pirmą kartą Lietuvoje Worldwide Ballet Theatre pristato garsiausią visų laikų meilės istoriją – baletą Romeo ir Džiuljeta. Lapkričio 6 dieną Klaipėdoje Žvejų rūmose, lapkričio 7 dieną Vilniuje koncertų salėje Kompensa, lapkričio 8 dieną Kaune VDU didžiojoje salėje, lapkričio 9 dieną Šiauliuose koncertų salėje Saulė. Romeo ir Džiuljeta – baletas apie meilę, stipresnė už likimą. Bilietus platina Bilietai LT.
1: Skandinavika garantuoja saugų jūsų kelionės tikslą. Siuntų pristatymą Lietuva, Švedija, Norvegija, Lietuva. Vežame paprastas siuntas, baldus, pirtis, automobilius, didelius nestandartinius krovinius. Siuntos surinkamos kiekvieną trečiadienį ir atvežamos į vietą penktadienį, šeštadienį. Telefono numeris informacijai 0636-09999. Apie mus Facebook puslapyje. Siuntos į Norvegiją, Skandinaviką.

0: orų prognozė.
1: Šeštadienį numatomi debesuoti su pragiedruliais orai. Žymesnio lietaus neprognozuojama. Temperatūra svyruos tarp 16-21 laipsnio šilumos. Sekmadienio naktį žymesnio lietaus nenumatoma. Kai kur turėtų formuotis rūkas. Paryčiais temperatūra kris iki 50 laipsnių šilumos. Sekmadienio dieną tankesni debesys apgaubs mūsų šalį. Vietomis trumpai ir negausiai palis. Kai kur tik padulksnos. Termometrai rodys 15-19 laipsnių šilumos.

XXL FM. Сейчас давайте нас гроем. Сейчас давайте нас гроем.

0: реклама.
1: Kalėdos Kėdainiuose. Gruodžio 26 dieną Kėdainių arenoje jūsų lauks Sandra ir Viktoras su gyvo garso grupe. Renginį ves ir savo gražiausias dainas dovanos atlikėja Laisva. O vakarą dar labiau įkaitins grupė Bernužėliai su gyvo garso grupe. Gruodžio 26 dieną Kalėdos Kėdainių arenoje. Bilietus platina Bilietai LT.
2: Įmonė Malkona siūlo savo paslaugas. Nuomoja 60 kubinių metrų statybinius konteinerius visoje Žemaitijoje. Statybinių bei kitų rūšių atliekų išvežimas. Latakų nuoma iki 14 metrų aukščio statybinėms atliekoms išpilti. Atlieka krovinių pervežimus bei iškraustimo darbus. Prekiauja aukštos kokybės beržo RUF pjuvenų briketais. Granulėmis. Skaldyta mediena. Durpėmis. Anglimi. Perkant didesnius kiekius, pristatymas nemokamas. Įmonės adresas. Pramonės gatvė 19D, Telšiuose. Telefono numeris 06998090900. Facebook'o paskyra Malkona. Internetinė svetainė malkona.lt.
3: Atsibodo senas automobilis, o gal laikas atsinaujinti? Tau padės UAB Transvista. Turime daugiau nei 100 automobilių vietoje, o papildymai atvyksta kas savaitę. Mūsų automobiliai įvairių markių, modelių, spalvų ir kainų, tad tikrai išsirinksi. Užsuk Mažeikių gatvė 14D Telšiai arba autoplus.lt pasvirasis brūkšnelis Transvista. Transvista – jūsų patikimas partneris kelyje.
4: Itališko stiliaus moteriškų drabužių parduotuvė Milena Boutique Telšiuose. Kviečia apsilankyti, siūlome eleganciją, kokybę ir naujausias mados tendencijas tiesiai iš Italijos. Milena Boutique – itališkas stilius už prieinamą kainą. Lauksime visų Respublikos gatvėje 2, Telšiuose, pačiame miesto centre prie Turgaus aikštės. Nepraleiskite geriausių pasiūlymų Facebook paskyroje Milena Boutique.

0: prie kavos puodelio.
1: 1964-aisiais švedijos žurnalistas surengė parodą, kurioje demonstravo eilinės beždžionės nutapytus paveikslus. Žinoma, meno kritikai nežinojo, kad paveikslai tapyti ne žmogaus, o autorius buvo įvardintas kaip Pjeras Brasau. Visų nuostabai kritikai išgyrė paveikslus taip, lyg šie būtų tikri šedevrai.
0: Prie kavos puodelio.

0: Reklama. Veterinarijos klinikų tinklas Vilniuje ir Klaipėdoje 8 drambliai ligų diagnostikai, tyrimams ir gydymui naudoja aukščiausios kokybės įrangą, leidžiančią greitai ir tiksliai nustatyti diagnozes. Klinika teikia aukštos kokybės veterinarinės medicinos paslaugas, konsultuoja augintinių sveikatos sutrikimų, priežiūros maitinimų ir profilaktinių priemonių pasirinkimo klausimais. 8 drambliai visuomet pasirengę atvykti į namus. Ištikus bėdai, nedvejodami skambinkite 8 drambliams visą parą.
1: Nuo šiol ir Telšiuose. Ieškote kokybiškų baldų be ilgo laukimo? Užsukite į Plungės baldų salonus, kur daugiau nei 1000 kvadratinių metrų ekspozicijos erdvė. Nuo staliuko iki viso namų interjero sprendimų. Didelis pasirinkimas vietoje, baldai iš karto paruošti jūsų namams, todėl nereikės laukti užsakymo. Ieškote nestandartinių sprendimų? Pagaminsime baldus pagal jūsų individualius poreikius. Puikios kainos ir nuolaidos. Atvykite ir pasinaudokite ypatingais pasiūlymais. Laukime jūsų Sausdravo gatvė 7 Plungėje ir Kęstučio gatvė 4 Telšiuose, prekybos centre Tulpė antrame aukšte. Naujienas ir specialius pasiūlymus rasite internetinėme puslapyje plungesbaldai.lt. Atraskite baldus, kurie jūsų namams suteiks jaukumo.
2: Ilgametę patirtį turinti gamybos įmonė Dronga pagal individualius užsakymus sukurs ir pagamins virtuvės baldus ir visus kitus korpusinius baldus, medinius laiptus, duris ir grindjuostes. Telefono numeris užsakymams ir informacijai 06862081. Gaminių pavyzdžius rasite internetinėme puslapyje dronga.eu. Facebook'o paskyra Dronga laiptai baldai. Lyja rūbai Telšiuose siuva profesionalią aprangą medicinos viešbučio virtuvės švietimo ir kitų sričių darbuotojams. Stilingus treningus visai šeimai bei kokybiškas mokyklinės uniformas. Kolektyviniams renginiams Lyja rūbai turi didelį gaminių dydžių ir spalvų pasirinkimą, priima ir didelius užsakymus. Atlieka kokybišką spaudą ir siuvinėjimą ant drabužių su jūsų logotipais, užrašais ar vardais. Teikia logotipų siuvinėjimo failų kūrimo paslaugas. Lyja rūbai. Kokybė, patogumas ir stilius kiekvienam. Laukime jūsų adresu. Muziejaus gatvė 71 Telšiuose. Internetinė parduotuvė lyjarubai.lt.

0: Eteryje žinios. Vokietijos brigados Lietuvą perkelimas vyksta sklandžiai, dauguma karių atvyks kitų metų antroje pusėje, patvirtina Lietuvos ir Vokietijos atstovai. Kaip pranešė krašto apsaugos ministerija, 11 kartą įvykusiame jungtinės darbo grupės susitikime Vokietijos atstovai pristatė brigados perkelimo plano projektą. Su Lietuvos partneriais aptarė logistikos, infrastruktūros ir kitų strategiškai svarbių sričių darbų eigą bei pažangą. Galutinės plano detalės bus aptartos ir suderintos planavimo konferencijoje lapkričio mėnesį. Tačiau pateiktame perkelimo plano projekte nurodoma, kad pagrindinis karių judėjimas vyks 2027 antrąjį pusmetį, tam, kad iki kitų metų pabaigos Lietuva būtų perkelta pilna kovinį pajėgumą pasiekusi Vokietijos brigada. Užsienio reikalų ministras Kęstutis Budrys vyksta darbo vizito į Suomiją, kur susitiks su šalies užsienio reikalų ministre ir dalyvaus Helsinkio saugumo forume. Penktajame Helsinkio saugumo forume Lietuvos diplomatijos vadovas dalyvaus diskusijoje priešakinės valstybės ir saugumo bei pasirengimo ateitis. Šiemet forume bus nagrinėjimos Europos saugumo ir gynybos bendradarbiavimo, transatlantinių santykių, technologinio suvereniteto, gynybos inovacijų, energetinio ir klimato stabilumo, branduolinio atgrasymo bei Rusijos vaidmens Europos saugumo aplinkoje tema. Latvijos visuomeninė žiniasklaida galės kurti turinį rusų kalbą tiek ekstremaliosios situacijos, nepaprastosios padėties atveju arba siekiant tikslingai paneigti dezinformaciją. Latvijos parlamentas sprendimą priėmė ketvirtadienį spalio 1-ąją. Anksčiau visuomeninė žiniasklaida privalėjo kurti programas tautinių mažumų kalbomis. Po 2026 kovo 30-osios Latvijos konstitucinio teismo sprendimo ši tvarka turėjo būti pakeista. Teismas nusprendė, kad visuomeninio transliuotojo kuriamas turinys pirmiausia turi būti latvių kalba. Pasak teismo, rusų kalba Latvijoje yra savarankiška mažumos kalba, todėl valstybei neprivaloma jai teikti papildomos paramos. Kartu teismas pabrėžė, kad parama turėtų būti teikiama toms mažumų kalboms, kurios nelaikomos savarankiškomis. Rusija atakuojant Ukrainos regionus penktadienio naktį Rumunijos teritorijoje nukrito neatpažintas objektas, galimai dronas. Ministerija nurodė, kad jos radiolokacinės stebėjimo sistemos užfiksavo naujas drono atakas prieš civilinius objektus ir infrastruktūrą Ukrainoje, netoli upeinančios sienos su Rumunija. Apie 5 valandą ryto pranešta, kad Rumunijos Tulšos apskrities Plauro apylinkėse nukrito objektas. Apie nukentėjusiuosius ar materialinę žalą nepranešama.
1: Orų prognozė.
0: Šeštadienį numatome debesuoti su pragiedruliais orai. Žymesnio lietaus neprognozuojama. Temperatūra svyruos tarp 16-21 laipsnio šilumos. Sekmadienio naktį žymesnio lietaus nenumatoma. Kai kur turėtų formuotis rūkas. Paryčiais temperatūra kris iki 50 laipsnių šilumos. Sekmadienio dieną tankesni debesys apgaubs mūsų šalį. Vietomis trumpa ir negausiai palis. Kai kur tik padulksnos. Termometrai rodys 15-19 laipsnių šilumos.
2: Radijo stotis XXL FM.

0: Reklama.
1: Grupė Du, Karolis ir Donatas su gyvo garso grupė atvyksta į svečius pas tave. Radviliškis, Utena, Jonava, Rokiškis, Tauragė, Telšiai, Plungė, Vilkaviškis, Marijampolė, Jurbarkas, Alytus, Birštonas, Šiauliai ir Kauno oazė. Miestai, kuriuose dar ilgai nenutils Karolio ir Donato muzikos kalba. Bilietus platina Ticketmarket ir bilietai.lt.
2: Telšių autodalys. Tai autoserviso paslaugos bei automobilių, motociklų detalių parduotuvės Telšiuose. Atsarginių autodetalių ir aksesuarų prekyba motociklams, lengviesiems automobiliams, sunkvežimiams. Lengvųjų automobilių, mikroautobusų, važiuoklės, variklių, sankabos, duslintuvų, vairo kolonėlių remontas. Padangų montavimas, balansavimas. Padarytiems darbams suteikiama garantija. Autoserviso paslaugos ir parduotuvių adresai. Luokės gatvė 72-2 ir Semoškos gatvė 1 Telšiuose. Informacija telefono numeriu 0656-92671. Telšių autodalys sutvarko automobilius ir taupydami jūsų laiką gali pravaryti techninę apžiūrą. Taikome akcijas. Perkant mūsų parduotuvėse alyvas ir tepalo filtrą, alyvos keitimas nemokamas.
3: Cholesterolis tyliai kaupiasi, kol vieną dieną tampa problema. Belalab – raudonieji mėlių ryžiai su juoduoju česnaku, astaksantinu bei vitaminais B6 ir B12, kai svarbus cholesterolio balansas, širdies veikla ir kasdienė energija. Rinkite sprendimą, kuriuo galima pasitikėti. Atraskite kokybę apgalvotą iki smulkmenų. Belalab.lt

Skambėkite visoje Žemaitijoje su radijos stotimi XXL FM. Telefono numeris informacijai 0673 9 11 55.

0: verslo ir ekonomikos naujienos.
1: Po rugpjūtį Lietuvoje praūžusios audros energijos skirstymo operatorius sulaukė beveik 11,5 tūkstančio gyventojų prašymų atlyginti dėl elektros tiekimo sutrikimo patirtus nuostolius. Bendrovė jau išnagrinėjo 3 tūkstančius prašymų ir gyventojams išmokė beveik 370 tūkstančių eurų kompensacijų. Artimiausias kompensacijų mokėjimas numatytas spalio 5-ąją. Tuomet dar 1200 klientų bus išmokėta beveik 135 tūkstančių eurų. O šio mokėjimo bendrai išmokėto kompensacijų suma viršys 500 tūkstančių euro. Žemės ūkio ministras siūlys maksimaliai sugriežtinti reikalavimus susijusiems asmenims įsigijant dirbamą žemę. Kęstutis Mažeika siekia nuleisti susietumo kartelę nuo 25% iki 50% ar net iki 1%. Be to siekiama, kad 1000 hektarų dirbamos žemės jau turinčios ir parduodančios savo akcijas įmonės parduotų ir sklypus, viršinčius 500 hektarų ribą. Individualių namų gyventojų nuo spalio 1-osios vėl gali pretenduoti į paramą keičiant senus ir neefektyvius šildymo katilus. Tam skirta dar 10 milijonų eurų. Planuojama, kad valstybės teikiama parama iš viso galės pasinaudoti apie 35 tūkstančių namų ūkių ir bus įrengti 166 MW papildomų šilumos gamybos pajėgumų, pranešė energetikos ministerija. Nedarbas rugpjūtį Lietuvoje buvo mažiausias Baltijos šalyse ir toks pat kaip vidutiniškai Europos Sąjungos šalyse, rodo Eurostato duomenys. Per metus nedarbas šalyje sumenko 0,8 punkto ir siekė 6,1%, o per mėnesį sumenko 0,1 punkto. Darbo neturėjo 96 tūkstančiai žmonių, iš jų 11 tūkstančių buvo jaunimas iki 25 metų. Jo nedarbo lygis per metus sumenko 0,6 punkto iki 12,5%.
0: Verslo ir ekonomikos naujienos.

0: reklama.
1: Ieškoma dirbama žemė nuomai aplink sedą. Ūkininkas ieško išsinuomoti dirbamo žemės plotus iki 30 km atstumu nuo sedos miesto. Tinka tiek prižiūrėta, tiek kurį laiką nenaudota žemė. Garantuojamas savalaikis atsiskaitimas, oficiali sutartis ir tvarkinga žemės priežiūra. Sutvarkome visus nuomos dokumentus. Jei turite ką pasiūlyti ar žinote, kas nuomoje, susisiekite telefono numeriu 0628 716 06.
2: Blin, ar bėr žmonių norinčių dirbti ir trop neužsidirbti? Vyrų gerų ieškom, kad jų seniai nereiktų liekti, bet veito galėtų savo vardą sukurti ir gerbove veikti. Tai siūlom darbą veitą lengvųjų automobilių padangų montautoje. Jei raktą esi ronko laikis ir nebija ronkų įsitėp, tai padangų montautoje pareigas tau turėtų teikti. O jei pridėsi darbiškį darbštomą, atsakingomą, kropštomą, tai sutikiant klientą tavi gatvėje, tau išreiškis didelį dėkingomą. Taip junkės prie mūsų komandas ir patap meistrų legenda, o mes pasirūpinsam klientų ir prekių gausą. Susitinkam Telšius, Šiaulių Plins 18, padangų jomarkas. Tai tavo kels meistrė legenda.
3: Tik čia market parduotuvėse su Čia Plus lojalumo kortele taikoma 10% nuolaida visai Žemaitijos pienas produkcijai. Apsilankyk ir įsigyk Čia Market. Greita ir patogu.

0: sporto naujienos.
1: Ketvirtadienio vakarą į dar vieną itin atkaklią kovą Eurolygoje stoja Kauno Žalgirio krepšininkai patyrė antrą pralaimėjimą iš eilės. Tomo Masiulio auklėtiniai išvyko rezultatų 78-82 pripažino Paris Basketball ekipos pranašumą. Eurolygos trečiajame ture sunkia traumą patyrė rezultatyviausias visų laikų turnyro krepšininkas Maikas Džeimsas. O be jo likęs Stambulo Anadolo FS klubas sugėrė pralaimėjimą. Jis išvykoje rezultatų 72-77 nusileido Belgrado Cervenas Zvezda ekipai. Kitose ketvirtadienio rungtynėse pirmąją nesėkmę patyrė Kauno Žalgirį antradienį veikęs ir čempionų titulą ginantis Pirėjo Olympiakos klubas. Jis rezultatų 94-96 nusileido Bolonijos Virtus ekipai. Kauno Žalgiris 2 pratęsė pergalingą 2026-27 nacionalinės krepšinio lygos sezono startą. Kauniečiai savo aikštėje po atkaklios kovos rezultatų 107-104 palaužė pirmąsią sezono rungtynes žaidusią Vilkaviškio Perlas Go ekipą. Ketvirtadienio vakare UEFA Tautų lygos A divizione bus sužaistos dar ketverios rungtynės. Rezultatyviausiai susiklostė Portugalijos ir Danijos rinktinio akistata, kurioje pergalę šventė Portugalai. Jie Danus įveikė rezultatu 4-2. Po šios pergalės Portugalija tapo vienvalde grupės lyderė. Kitose rungtynėse Vokietija 2-0 įveikė Serbiją, Graikija su Nyderlandais sužaidė lygiosiomis 2-2, o mažumoje likę Norvegai 1-2 buvo priversti pripažinti Velso futbolininkų pranašumą. Portugalijoje besitęsiančiame ATP Challenger Series teniso turnyre dar vieną pergalį iškovojo Edas Butvilas. 22 Lietuvos tenisininkas vyrų vienetų varžybų aštuntfinalyje rezultatu 6-1-7-5 nugalėjo Tuniso atstovą Moesą Ehargui. Ši dvikova iš viso truko 1 valandą 29 minutes. Už pergalę Butvilo atiteko 16 ATP reitingo taškų ir 6160 eurų. Švietimo mokslo ir sporto ministerijoje apdovanoti valstybės premijas iškovojo sportininkai ir treneriai. Lietuvos sporto istorija naujais laimėjimais papildė ir klaimo plaukimo lengvosios atletikos orientavimosi sporto šachmatų uždavinių sprendimo kurčiųjų paplūdimio tinklinio atstovai. Per pastarį pusmetį pasaulio ir Europos čempionatuose šių sporto šakų atstovų iškovojo 3 aukso, 6 sidabro ir 7 bronzos medalius.
0: Sporto naujienos.

0: reklama.
1: Damada – superka naudotus automobilius Telšiuose. Pasimame patys, išrašome dokumentus kompensacijai gauti dviračiams, paspirtukams. Prekiaujame įvairių automobilių naudotomis detalėmis. Įmonė Damada – įsikūrusi adresu Šiaurinės gatvė 9 Telšiuose. Telefono numeris informacijai – 0657-84-376.
2: Automatinių pavarų dėžių alyvos keitimas Telšiuose. Ieškote patikimos vietos savo automobiliui? Mes pasirūpinsime jūsų automatinę pavarų dėžę profesionaliai ir saugiai. Atliekame alyvos variklio reduktorių ir paskirstimo dėžės keitimą. Darbus atliekame su profesionalia įranga. Lauksime jūsų adresu Pramonės gatvė 17A Telšiai. Informacija ir registracija telefono numeriu 06293349.

0: rūpinkitės savo automobiliu. Leiskite pavarų dėžiai dirbti sklandžiai.
1: Sotus kąsnis įsikūręs Minijos gatvė 4 Plungėje, policijos pastate. Tai puikiai vieta ieškantiems sotaus ir kokybiško maisto. Firminiai mėsainiai, kebabai ir įvairūs kiti užkandžiai. Maisto užsakymas Plungėje telefono numeriu 06-77-555-15. Naujienas ir meniu stebėkite Facebook paskyroje Sotus kąsnis.
0: Atveškite mums metalą ir susikraukite savo naują kapitalą. Konversas, įsikūręs pramonės 9A Telšiuose, itin aukštomis kainomis iš įmonė fizinių asmenų superka juodojo ir spalvoto metalo laužą bei katalizatorius. Siūlome aukščiausias metalo laužo supirkimo kainas, kokybišką ir profesionalų aptarnavimą. Tiekime konteinerius klientams. Išvežame sukauptą metalo laužą savo transporto su hidromanipuliatoriumi. Nemokamai nuomojame priekabą metalo laužui pas mus atvežti. Atsiskaitome grynaisiais arba pavedimu. Telefono numeris informacijai 06878 85364.

0: Orų prognozė.
1: Šeštadienį numatome debesuoti su pragiedruliais orai. Žymesnio lietaus neprognozuojama. Temperatūra svyruos tarp 16-21 laipsnio šilumos. Sekmadienio naktį žymesnio lietaus nenumatoma. Kai kur turėtų formuotis rūkas. Paryčiais temperatūra kris iki 50 laipsnių šilumos. Sekmadienio dieną tankesni debesys apgaubs mūsų šalį. Vietomis trumpai ir negausiai palis. Kai kur tik padulksnos. Termometrai rodys 15-19 laipsnių šilumos.

0: Reklama. Brangiai superkame visų markių automobilius. Automobiliai gali būti tvarkingi, daužti, su defektais, surūdyje, nevažiuojantys, nebereikalingi, be techninės apžiūros ar draudimo. Automobilius pasiimame patys iš reikiamos vietos. Padedame sutvarkyti dokumentus, išrašome pažymas iš registravimui. Mokame visą sumą iš karto, dirbame be išeiginių. Telefono numeris informacijai. 06 88 77 44 6.
1: Metalo supirktuvė APK Telšiuose. Superka geriausiamis kainomis juodojo ir spalvotojo metalo laužą, naudotų švino akumuliatorius, automobilius, automobilių kėbulus, kabelius, metalinės konstrukcijas, įvairią metalinę įrangą ir jos sudedamasias dalis. Išrašome pažymas, sažiningai ir skaidriai nustatome metalo rūšį, pastatome konteinerius, didesnius kiekius, išvežame savo transportu iš jūsų nurodytos vietos. Metalo supirktuvė įsikūrusi Šiaurinės gatvėje 6 Telšiuose. Telefono numeris informacijai 06 87 49 31 8. Dirbame nuo 8 iki 17 valandos darbo dienomis, šeštadieniais iki 14 valandos.
2: Telšių autodalys – tai autoserviso paslaugos bei automobilių, motociklų detalių parduotuvės Telšiuose. Atsarginių autodetalių ir aksesuarų prekyba motociklams, lengviesiems automobiliams, sunkvežimiams. Lengvųjų automobilių, mikroautobusų, važiuoklės, variklių, sankabos, duslintuvų, vairo kolonėlių remontas. Padangų montavimas, balansavimas. Padarytiems darbams suteikiama garantija. Autoserviso paslaugos ir parduotuvių adresai – Luokės gatvė 72-2 ir Semoškos gatvė 1 Telšiuose. Informacija telefono numeriu 06 56 92 671. Telšių autodalys sutvarko automobilius ir taupydami jūsų laiką gali pravaryti techninę apžiūrą. Taikome akcijas. Perkant mūsų parduotuvėse alyvas ir tepalo filtrą, alyvos keitimas nemokamas.
3: Profesionalios odontologų paslaugos, moderni įranga ir naujausi gydymo metodai. Telšiuose odontologijos klinika, Streikų odontologijos namai. Išskirtinis dėmesys kiekvienam pacientui. Jauki aplinka, kur jausitės lyg namuose. Mūsų tikslas – ne tik gydyti, bet ir kurti patirtį, kuri įkvepia šypsotis. Kviečiame registruotis nemokamai konsultacijai 06 48 02 23 23 ir apsilankyti adresu Iždinės gatvė 5A Telšiuose. Daugiau informacijos apie mus interneto svetainėje streikuklinika.lt arba Facebook paskyroje Streikų odontologijos namai.

0: Prie kavos puodelio.
1: Serialo Draugai žvaigždės trečiajame sezone už vieną seriją gaudavo po 75 tūkstančius dolerių, ketvirtajame po 85 tūkstančius dolerių, penktame po 100 tūkstančių, šeštame po 125 tūkstančius, septintame ir aštuntame po 750 tūkstančių, na, o devintame ir dešimtame po 1 milijoną dolerių.
0: Prie kavos puodelio.

0: Reklama. Neturi stogo? Geriausias sprendimas jūsų namams – Simo stogai. Prekyba stogų dangomis, lietaus sistemomis, segmentinėmis tvoromis, tvoralentėmis ir visais reikalingais priedais. Dengiame, renovuojame stogus, patariame, paskaičiuojame sąmatas. Taip pat prekyba polikarbonato dangomis, pavėsinėms, fasadams, stogeliams ir terasoms. Suteikiama net 10 metų garantija. Lakštų supjaustimas pagal jūsų poreikius. Telefono numeris informacijai 0609 71 888 arba atvykite ir pasimkite adresu Mažeikių gatvė 10 Telšiuose.
1: Planuojate vestuves, krikštynas, jubiliejų ar kitą jūsų šeimai svarbią šventę? Ieškote, kur sutalpinti nuo 30 iki 120 žmonių? Lobos vienkiemis. Graži ir išpuoselėta aplinka, patogus miegamieji, pirtis, kubilas ir aktyvus laisvalaikis laukia jūsų. O bet kokiu oru ir metų laiku kvieskite draugus praleisti laiką mūsų pirties namelyje, kur talpiname iki 15 svečių. Dėl sodybos apžiūros ir rezervacijos teiraukitės telefono numeriu 0624-76-570. Sodybos adresas Sedos gatvė 11, Luobos kaime. Apie mus Facebook paskyroje Luobos vienkiemis. Gražiausi prisiminimai ir akimirkos. Jūsų Luobos vienkiemis.
2: Pirmą kartą Lietuvoje Worldwide Ballet Theatre pristato garsiausią visų laikų meilės istoriją – baletą Romeo ir Džiuljeta. Lapkričio 6 dieną Klaipėdoje Žvejų rūmose, lapkričio 7 dieną Vilniuje koncertų salėje Kompensa, lapkričio 8 dieną Kaune VDU didžiojoje salėje, lapkričio 9 dieną Šiauliuose koncertų salėje Saulė. Romeo ir Džiuljeta – baletas apie meilę, stipresnė už likimą. Bilietus platina Bilietai LT.
3: Specializuota mokyklinių uniformų parduotuvė Telšiuose kviečia apsilankyti. Pas mus įsigysite mokyklinių kostiumų, švarkelių, džemperių ir mekstukų, polo marškinėlių, maikučių, mokyklinių sarafanų, sijonukų, kelnių ir visko, ko reikia stilingam moksleiviui. Įvairūs dydžiai nuo mažiausio pirmokiuko iki suaugusio gimnazisto. Dedame spaudą, siuvinėjame jūsų mokyklos atributiką. Drabužių taisimas pagal jūsų kūno liniją. Kviečiame apsilankyti adresu Sedos gatvė 19 Telšiuose. Internetinėje parduotuvėje prekes galite užsakyti bet kuriuo paros metu. Mokyklinės uniformos.lt.

0: Eteryje žinios. Vokietijos brigados į Lietuvą perkelimas vyksta sklandžiai. Dauguma karių atvyks kitų metų antroje pusėje, patvirtina Lietuvos ir Vokietijos atstovai. Kaip pranešė krašto apsaugos ministerija, 11 kartą įvykusiame jungtinės darbo grupės susitikime Vokietijos atstovai pristatė brigados perkelimo plano projektą. Su Lietuvos partneriais aptarė logistikos, infrastruktūros ir kitų strategiškai svarbių sričių darbų eigą bei pažangą. Galutinės plano detalės bus aptartos ir suderintos planavimo konferencijoje lapkričio mėnesį. Tačiau pateiktame perkelimo plano projekte nurodoma, kad pagrindinis karių judėjimas vyks 2027 antrąjį pusmetį, tam, kad iki kitų metų pabaigos į Lietuvą būtų perkelta pilna kovinį pajėgumą pasiekusi Vokietijos brigada. Užsienio reikalų ministras Kęstutis Budrys vyksta darbo vizito į Suomiją, kuris susitiks su šalies užsienio reikalų ministre ir dalyvaus Helsinkio saugumo forume. Penktajame Helsinkio saugumo forume Lietuvos diplomatijos vadovas dalyvaus diskusijoje priešakinės valstybės ir saugumo bei pasirengimo ateitis. Šiemet forume bus nagrinėjimos Europos saugumo ir gynybos bendradarbiavimo, transatlantinių santykių, technologinių suvereniteto, gynybos inovacijų, energetinio ir klimato stabilumo, branduolinio atgrasymo bei Rusijos vaidmens Europos saugumo aplinkoje temos. Latvijos visuomeninė žiniasklaida galės kurti turinį rusų kalba tiek ekstremaliosios situacijos, nepaprastosios padėties atveju arba siekiant tikslingai paneigti dezinformaciją. Latvijos parlamentas sprendimą priėmė ketvirtadienį spalio 1-ąją. Anksčiau visuomeninė žiniasklaida privalėjo kurti programas tautinių mažumų kalbomis. Po 2026 kovo 30-osios Latvijos konstitucinio teismo sprendimo ši tvarka turėjo būti pakeista. Teismas nusprendė, kad visuomeninio transliuoto kuriamas turinys pirmiausia turi būti latvių kalba. Pasak teismo, rusų kalba Latvijoje yra savarankiška mažumos kalba, todėl valstybei neprivaloma jai teikti papildomos paramos. Kartu teismas pabrėžė, kad parama turėtų būti teikiama toms mažumų kalboms, kurios nelaikomos savarankiškomis. Rusija atakuojant Ukrainos regionus penktadienio naktį Rumunijos teritorijoje nukrito neatpažintas objektas, galimai dronas. Ministerija nurodė, kad jos radiolokacinės stebėjimo sistemos užfiksavo naujas drono atakas prieš civilinius objektus ir infrastruktūrą Ukrainoje, netoli upeinančios sienos su Rumunija. Apie 5 valandą ryto pranešta, kad Rumunijos Tulšos apskrities Plauro apylinkėse nukrito objektas. Apie nukentėjusiuosius ar materialinę žalą nepranešama.
1: Orų prognozė.
0: Šeštadienį numatomi debesuoti su pragiedruliais orai. Žymesnio lietaus neprognozuojama. Temperatūra svyruos tarp 16-21 laipsnio šilumos. Sekmadienio naktį žymesnio lietaus nenumatoma, kai kur turėtų formuotis rūkas. Paryčiais temperatūra kris iki 50 laipsnių šilumos. Sekmadienio dieną tankesni debesys apgaubs mūsų šalį. Vietomis trumpai ir negausiai palis, kai kur tik padulksnos. Termometrai rodys 15-19 laipsnių šilumos.
2: Radijo stotis XXL FM.

0: реклама.
1: Grupė Du, Karolis ir Donatas su gyvo garso grupė atvyksta į svečius pas tave. Radviliškis, Utena, Jonava, Rokiškis, Tauragė, Telšiai, Plungė, Vilkaviškis, Marijampolė, Jurbarkas, Alytus, Birštonas, Šiauliai ir Kauno oazė. Miestai, kuriuose dar ilgai nenutils Karolio ir Donato muzikos kalba. Bilietus platina Ticketmarket ir bilietai.lt.
2: Блин, ar bėr žmonių norinčių dirbti ir trop neužsidirbti? Vyrų gerų ieškom, vyrų gerų ieškom, kad į užsienį nereiktų liekti. Bet veito galėtų savo vardą sukurti ir gerbo veseikti. Tai siūlom darbą veitą lengvųjų automobilių padangų montautoje. Jei raktą esi ronko laikis ir nebija ronkų įsitėpti, tai padangų montautojo pareigas tau turėtų teikti. O jei pridėsi darbiškį darbštomą, atsakingomą, kruopštomą, tai sutikiant klientą tavi gatvėje, tau išreiškis didelį dėkingomą. Taip jungias prie mūsų komandas ir patap meistrų legenda, o mes pasirūpinsam klientų ir prekių gausą. Susitinkam Telšius, Šiaulių Plins 18, Padangų Jomarkas. Tai tavo kels meistrė legenda.
3: Tik čia market parduotuvėse su čia plus lojalumo kortele taikoma 10% nuolaida visai Žemaitijos pienas produkcijai. Apsilankyk ir įsigyk čia market. Greita ir patogu.
4: Įmonė Grunera siūlo kokybiškus grindų dangos, parketo, laminato ir parketlenčių klojimo darbus. Montuojame vidaus ir lauko duris, visų tipų grindjuostes. Atliekame įvairių korpusinių baldų bei virtuvės komplektų surinkimą ir montavimą. Dirbame atsakingai, tausojame jūsų laiką. Dėl kainų ir terminų susisiekite telefono numeriu 0631 61358.

0: Reklama. Gėlių pasaulis, kur kiekvienas žiedas prisideda prie jūsų istorijos. Gėlių pasaulis siūlo platų asortimentą. Nuo skintų ir vazoninių gėlių iki dirbtinių. Dekoratyvinių suvenyrų, žvakių ir dovanų dėžučių. 16 parduotuvių visoje Lietuvoje laukia jūsų, kad padėtų atrasti tai, kas puikiai papildys jūsų erdvę. Mūsų komanda pasiruošusi jums padėti išsirinkti gėles, o jei planuojate šventę, mes sukursime nepakartojamą puokštę, kad jūsų akimirka būtų dar ypatingesnė. Apsilankykite gėliupasaulis.lt ir atraskite savo mėgstamiausias gėles bei dekoracijas.
1: Parabolė Kaune, Telšiuose, Plungėje ir Raseiniuose. Greitas šviesolaidinis internetas iki 2500 megabitų per sekundę. Išmani HD namų televizija. Vaizdo stebėjimo apsauga. Greitas klientų aptarnavimas. Kokybiškos paslaugos už gerą kainą. Adresus, naujienas, akcijas, pasiūlymus rasite internetinėje svetainėje parabolė.lt.
2: Ieškoma dirbama žemė nuomai aplink sedą. Ūkininkas ieško išsinuomoti dirbamo žemės plotus iki 30 km atstumu nuo Sedos miesto. Tinka tiek prižiūrėta, tiek kurį laiką nenaudota žemė. Garantuojamas savalaikis atsiskaitimas, oficiali sutartis ir tvarkinga žemės priežiūra. Sutvarkome visus nuomos dokumentus. Jei turite ką pasiūlyti ar žinote, kas nuomoja, susisiekite telefono numeriu 0628 716 06.
3: Sotus kąsnis įsikūręs Minės gatvė 4 Plungėje, policijos pastate. Tai puikiai vieta ieškantiems sotaus ir kokybiško maisto. Firminiai mėsainiai, kebabai ir įvairūs kiti užkandžiai. Maisto užsakymas Plungėje telefono numeriu 06 77 555 15. Naujienas ir menius stebėkite Facebook paskyroje Sotus kąsnis.
4: Radio stotis XXL FM.
1: Radio stotis XXL FM. Tauragėje 99.7 FM.

0: reklama.
1: Ilgametę patirtį Skandinavijoje turinti įmonė ieško plataus profilio statybininkų Švedijoje. Šiuo metu reikalingi gipso montuotojai, staliai, stogdengiai. Mes jums siūlome laiku mokamą atlyginimą nuo 17 iki 21 euro prieš mokesčius. Nemokamą apgyvendinimą ir kelionę, švedišką darbo sutartį ir puikų kolektyvą. Dėl platesnės informacijos kreiptis telefono numeriu 0684-11-933.
2: Įmonei Virdaleka reikalingas spec statybų darbų vadovas. Darbas Žemaitijoje esančiuose objektuose, žurnalų pildymas, objektų pridavimas. Reikalinga darbo patirtis, kvalifikacijos atestatas, B kategorijos vairuotojo pažymėjimas, siūlomas atlyginimas 2800 eurų neatskaičius mokesčių. Taip pat reikalingi plataus profilio statybininkai, atlyginimas 1700 eurų neatskaičius mokesčių. Platesnė informacija telefono numeriu 0613-099-78.
1: Skandinavika garantuoja saugų jūsų kelionės tikslą. Siuntų pristatymą Lietuva, Švedija, Norvegija, Lietuva. Vežame paprastas siuntas, maldus, pirtis, automobilius, didelius nestandartinius krovinius. Siuntos surinkamos kiekvieną trečiadienį ir atvežamos į vietą penktadienį, šeštadienį. Telefono numeris informacijai 0636-09999. Apie mus Facebook puslapyje. Siuntos į Norvegiją, Skandinaviką. Skandinaviką. Visada rasime jums tinkamą sprendimą.

0: orų prognozė.
1: Šeštadienį numatomi debesuoti su pragiedruliais orai. Žymesnio lietaus neprognozuojama. Temperatūra svyruos tarp 16-21 laipsnio šilumos. Sekmadienio naktį žymesnio lietaus nenumatoma. Kai kur turėtų formuotis rūkas. Paryčiais temperatūra kris iki 50 laipsnių šilumos. Sekmadienio dieną tankesni debesys apgaubs mūsų šalį. Vietomis trumpai ir negausiai palis. Kai kur tik padulksnos. Termometrai rodys 15-19 laipsnių šilumos.

0: Reklama.
1: Kalėdos Kėdainiuose. Gruodžio 26 dieną Kėdainių arenoje jūsų lauks Sandra ir Viktoras su gyvo garso grupe. Renginį ves ir savo gražiausias dainas dovanos atlikėja Laisva. O vakarą dar labiau įkaitins grupė Bernužėliai su gyvo garso grupe. Gruodžio 26 dieną Kalėdos Kėdainių arenoje. Bilietus platina Bilietai LT.
2: Įmonė Malkona siūlo savo paslaugas. Nuomoja 60 kubinių metrų statybinius konteinerius visoje Žemaitijoje. Statybinių bei kitų rūšių atliekų išvežimas. Latakų nuoma iki 14 metrų aukščio statybinėms atliekoms išpilti. Atlieka krovinių pervežimus bei iškraustimo darbus. Prekiauja aukštos kokybės beržo ruf pjuvenų briketais. Granulėmis. Skaldyta mediena. Durpėmis. Anglimi. Perkant didesnius kiekius, pristatymas nemokamas. Įmonės adresas. Pramonės gatvė 19D, Telšiuose. Telefono numeris 06998090900. Facebook'o paskyra Malkona. Internetinė svetainė malkona.lt.
3: Transvista. Didžiausia naudota automobilių aikštelė Žemaitijoje. Turime daugiau nei 100 automobilių vietoje, o papildymai atvyksta kas savaitę. Automobiliai įvairių markių, modelių, spalvų ir kainų. Tad tikrai išsirinksi. Esant poreikiai, padėsime tvarkyti visus reikiamus dokumentus ir praeisime techninę apžiūrą. Padėsime visais automobilių susijusiais klausimais, prieš ir po pirkimo. Atvyk bandomajam važiavimui ir išsirink savo naują automobilį jau šiandien. Mažeikių gatvė 14 Telšiuose arba apsilankyk autoplius.lt / Transvista. Transvista – jūsų naujos kelionės pradžia.
4: Įmonė Mažos sistemos profesionaliai montuoja, parduoda ir aptarnauja pagrindinės šildymo bei vėsinimo sistemas. Kondicionieriai, šilumos siurbliai, dujiniai katilai, montavimas, pardavimas, aptarnavimas. Šilumos siurbliai, oras-oras, oras-vanduo, ekonomiška bei ekologiška šiluma jūsų namams. Dujiniai katilai, saugus, modernus ir visiškai automatizuotas patalpų šildymas. Kondicionieriai, efektyvus vėsinimas vasarą ir papildomas šildymas rudenį. Montavimo darbus atlieka ilgametę patirtį turintys specialistai. Pilnas aptarnavimas, garantinis ir pogarantinis remontas. Nemokama konsultacija telefono numeriu 0 622 27 553.

0: prie kavos puodelio.
1: Victoria's Secret kompaniją 1970-aisiais įkūrė vyras, kuris niekaip negalėjo išrinkti apatinių savo žmonai. Deja, bet aplinkinių vyriškis buvo laikomas iškrypeliu ir kompanija vos nebankrutavo, kol valdžios į savo rankas neperėmė moteris.
0: Prie kavos puodelio.

0: Veterinarijos klinikų tinklas Vilniuje ir Klaipėdoje 8 drambliai ligų diagnostikai, tyrimams ir gydymui naudoja aukščiausios kokybės įrangą, leidžiančią greitai ir tiksliai nustatyti diagnozes. Klinika teikia aukštos kokybės veterinarinės medicinos paslaugas, konsultuoja augintinių sveikatos sutrikimų, priežiūros maitinimų ir profilaktinių priemonių pasirinkimo klausimais. 8 drambliai visuomet pasirengę atvykti į namus. Ištikus bėdai, nedvejodami skambinkite 8 drambliams visą parą.
1: Nuo šiol ir Telšiuose. Ieškote kokybiškų baldų be ilgo laukimo? Užsukite į Plungės baldų salonus, kur daugiau nei 1000 kvadratinių metrų ekspozicijos erdvė. Nuo staliuko iki viso namų interjero sprendimų. Didelis pasirinkimas vietoje, baldai iš karto paruošti jūsų namams, todėl nereikės laukti užsakymo. Ieškote nestandartinių sprendimų? Pagaminsime baldus pagal jūsų individualius poreikius. Puikios kainos ir nuolaidos. Atvykite ir pasinaudokite ypatingais pasiūlymais. Laukime jūsų Sausdravo gatvė 7 Plungėje ir Kęstučio gatvė 4 Telšiuose, prekybos centre Tulpė antrame aukšte. Naujienas ir specialius pasiūlymus rasite internetinėme puslapyje plungesbaldai.lt. Atraskite baldus, kurie jūsų namams suteiks jaukumo.
2: Atveškite mums metalą ir susikraukite savo naują kapitalą. Konversas, įsikūręs pramonės 9A Telšiuose, itin aukštomis kainomis iš įmonė fizinių asmenų superka juodojo ir spalvoto metalo laužą bei katalizatorius. Siūlome aukščiausias metalo laužo supirkimo kainas, kokybišką ir profesionalų aptarnavimą. Tiekime konteinerius klientams. Išvežame sukauptą metalo laužą savo transporto su hidromanipuliatoriumi. Nemokamai nuomojame priekabą metalo laužui pas mus atvežti. Atsiskaitome grynaisiais arba pavedimu. Telefono numeris informacijai 0687853364. Ilgametę patirtį turinti gamybos įmonė Dronga pagal individualius užsakymus sukurs ir pagamins virtuvės baldus ir visus kitus korpusinius baldus, medinius laiptus, duris ir grindjuostes. Telefono numeris užsakymams ir informacijai 0686 20891. Gaminių pavyzdžius rasite internetinėme puslapyje dronga.eu. Facebook paskyra Dronga Laiptai Baldai.

0: Eteryje žinios. Vokietijos brigados į Lietuvą perkelimas vyksta sklandžiai, dauguma karių atvyks kitų metų antroje pusėje, patvirtina Lietuvos ir Vokietijos atstovai. Kaip pranešė krašto apsaugos ministerija, 11 kartą įvykusiame jungtinės darbo grupės susitikime Vokietijos atstovai pristatė brigados perkelimo plano projektą. Su Lietuvos partneriais aptarė logistikos, infrastruktūros ir kitų strategiškai svarbių sričių darbų eigą bei pažangą. Galutinės plano detalės bus aptartos ir suderintos planavimo konferencijoje lapkričio mėnesį. Tačiau pateiktame perkelimo plano projekte nurodoma, kad pagrindinis karių judėjimas vyks 2027 antrąjį pusmetį, tam, kad iki kitų metų pabaigos Lietuva būtų perkelta pilna kovinį pajėgumą pasiekusi Vokietijos brigada. Užsienio reikalų ministras Kęstutis Budrys vyksta darbo vizito į Suomiją, kur susitiks su šalies užsienio reikalų ministre ir dalyvaus Helsinkio saugumo forume. Penktajame Helsinkio saugumo forume Lietuvos diplomatijos vadovas dalyvaus diskusijoje priešakinės valstybės ir saugumo bei pasirengimo ateitis. Šiemet forume bus nagrinėjimos Europos saugumo ir gynybos bendradarbiavimo, transatlantinių santykių, technologinio suvereniteto, gynybos inovacijų, energetinio ir klimato stabilumo, branduolinio atgrasymo bei Rusijos vaidmens Europos saugumo aplinkoje temos. Latvijos visuomeninė žiniasklaida galės kurti turinį rusų kalba tiek ekstremaliosios situacijos, nepaprastosios padėties atveju arba siekiant tikslingai paneigti dezinformaciją. Latvijos parlamentas sprendimą priėmė ketvirtadienį spalio 1-ąją. Anksčiau visuomeninė žiniasklaida privalėjo kurti programas tautinių mažumų kalbomis. Po 2026 kovo 30-osios Latvijos konstitucinio teismo sprendimo ši tvarka turėjo būti pakeista. Teismas nusprendė, kad visuomeninio transliuoto kuriamas turinys pirmiausia turi būti latvių kalba. Pasak teismo, rusų kalba Latvijoje yra savarankiška mažumos kalba, todėl valstybei neprivaloma jai teikti papildomos paramos. Kartu teismas pabrėžė, kad parama turėtų būti teikiama toms mažumų kalboms, kurios nelaikomos savarankiškomis. Rusija atakuojant Ukrainos regionus penktadienio naktį Rumunijos teritorijoje nukrito neatpažintas objektas, galimai dronas. Ministerija nurodė, kad jos radiolokacinės stebėjimo sistemos užfiksavo naujas drono atakas prieš civilinius objektus ir infrastruktūrą Ukrainoje, netoli upeinančios sienos su Rumunija. Apie 5 valandą ryto pranešta, kad Rumunijos Tulšos apskrities Plauro apylinkėse nukrito objektas. Apie nukentėjusiuosius ar materialinę žalą nepranešama.
1: Orų prognozė.
0: Šeštadienį numatomi debesuoti su pragiedruliais orai. Žymesnio lietaus neprognozuojama. Temperatūra svyruos tarp 16-21 laipsnio šilumos. Sekmadienio naktį žymesnio lietaus nenumatoma, kai kur turėtų formuotis rūkas. Paryčiais temperatūra kris iki 50 laipsnių šilumos. Sekmadienio dieną tankesni debesys apgaubs mūsų šalį. Vietomis trumpai ir negausiai palis, kai kur tik padulksnos. Termometrai rodys 15-19 laipsnių šilumos.
2: Radijo stotis XXL FM.

0: Lyja rūbai Telšiuose siuva profesionalią aprangą medicinos viešbučio virtuvės švietimo ir kitų sričių darbuotojams. Stilingus treningus visai šeimai bei kokybiškas mokyklinės uniformas. Kolektyviniams renginiams Lyja rūbai turi didelį gaminių dydžių ir spalvų pasirinkimą, priima ir didelius užsakymus. Atlieka kokybišką spaudą ir siuvinėjimą ant drabužių su jūsų logotipais, užrašais ar vardais. Teikia logotipų siuvinėjimo failų kūrimo paslaugas. Lyja rūbai – kokybė, patogumas ir stilius kiekvienam. Laukime jūsų adresu Muziejaus gatvė 71 Telšiuose. Internetinė parduotuvė lyjarūbai.lt. Automatinių pavarų dėžių alyvos keitimas Telšiuose. Ieškote patikimos vietos savo automobiliui? Mes pasirūpinsime jūsų automatinę pavarų dėžę profesionaliai ir saugiai. Atliekame alyvos variklio reduktorių ir paskirstimo dėžės keitimą. Darbus atliekame su profesionalia įranga. Lauksime jūsų adresu Pramonės gatvė 17A Telšiai. Informacija ir registracija telefono numeriu 06293349. Rūpinkite savo automobiliu. Leiskite pavarų dėžiai dirbti sklandžiai.
1: Brangiai superkame visų markių automobilius. Automobiliai gali būti tvarkingi, daužti, su defektais, surūdiję, nevažiuojantys, nebereikalingi, be techninės apžiūros ar draudimo. Automobilius pasiimame patys iš reikiamos vietos. Padedame sutvarkyti dokumentus, išrašome pažymas iš registravimui. Mokame visą sumą iš karto, dirbame be išeiginių. Telefono numeris informacijai 06888 77446.

Skambėkite visoje Žemaitijoje su radijo stotimi XXL FM. Telefono numeris informacijai 06739 11155.

0: Реклама. Itališko stiliaus moteriškų drabužių parduotuvė Milena Boutique Telšiuose. Kviečia apsilankyti, siūlome eleganciją, kokybę ir naujausias mados tendencijas tiesiai iš Italijos. Milena Boutique – itališkas stilius už prieinamą kainą. Lauksime visų Respublikos gatvėje 2, Telšiuose, pačiame miesto centre prie Turgaus aikštės. Nepraleiskite geriausių pasiūlymų Facebook paskyroje Milena Boutique.
1: Kai diena greit prasideda ir sustoti nėra kada. Melalap vitamino B kompleksas. 8 B grupės vitaminai vienoje kapsulėje. Aktyvios formos, aukštos kokybės ingredientai. Pagaminta Švedijoje. Melalap. Nes rūpinti savimi tai kasdienis pasirinkimas. Apsilankyk Melalap LT ir pasirink tai, ko reikia tau. Maisto papildas neturi būti vartojamas kaip maisto pakaitalas.
2: Įmonė Mažoji bendrija šildymo sistemos profesionaliai montuoja, parduoda ir aptarnauja pagrindinės šildymo bei vėsinimo sistemas. Kondicionieriai, šilumos siurbliai, dujiniai katilai, montavimas, pardavimas, aptarnavimas. Šilumos siurbliai, oras-oras, oras-vanduo, ekonomiška bei ekologiška šiluma jūsų namams. Dujiniai katilai, saugus, modernus ir visiškai automatizuotas patalpų šildymas. Kondicionieriai, efektyvus vėsinimas vasarą ir papildomas šildymas rudenį. Montavimo darbus atlieka ilgametę patirtį turinti specialistai. Pilnas aptarnavimas, garantinis ir pogarantinis remontas. Nemokama konsultacija telefono numeriu 0622275553.
3: Metalo supirktuvė APK Telšiuose. Superka geriausiamis kainomis juodojo ir spalvotojo metalo laužą, automobilius, automobilių kėbulus, kabelius, metalinės konstrukcijas, naudotų švino akumuliatorius, įvairią metalinę įrangą ir jos sudedamasias dalis. Išrašome pažymas, sažiningai ir skaidriai nustatome metalo rūšį, pastatome konteinerius, didesnius kiekius, išvežame savo transportu iš jūsų nurodytos vietos. Metalo supirktuvė įsikūrusi šiaurinė gatvėje 6 Telšiuose. Dirbame nuo 8 iki 17 valandos darbo dienomis, šeštadieniais iki 14 valandos. Telefonų numeris informacijai 06 87 49 31 8.

0: Reklama. Įmonė Mažoji bendrija šildymo sistemos profesionaliai montuoja, parduoda ir aptarnauja pagrindinės šildymo bei vėsinimo sistemas. Kondicionieriai, šilumos siurbliai, dujiniai katilai, montavimas, pardavimas, aptarnavimas. Šilumos siurbliai, oras-oras, oras-vanduo, ekonomiška bei ekologiška šiluma jūsų namams. Dujiniai katilai, saugus, modernus ir visiškai automatizuotas patalpų šildymas. Kondicionieriai, efektyvus vėsinimas vasarą ir papildomas šildymas rudenį. Montavimo darbus atlieka ilgametę patirtį turinti specialistai. Pilnas aptarnavimas, garantinis ir pogarantinis remontas. Nemokama konsultacija telefono numeriu 0622275553.
1: Damada superka naudotus automobilius Telšiuose. Pasiimame patys, išrašome dokumentus kompensacijai gauti, dviračiams, paspirtukams. Prekiaujame įvairių automobilių naudotomis detalėmis. Įmonė Damada įsikūrusi adresu Šiaurinės gatvė 9 Telšiuose. Telefono numeris informacijai 0657 84 376.
2: Susitikime turizmo sodyboje Luobos vienkiemyje ir kurkime jūsų šventę kartu. Siūlome išskirtinį gamtos grožį. Teritorijoje du tvenkiniai – krepšinio, tinklinio ir futbolo aikštelės. Erdvios 30 ir 80 asmenų talpinančios pokelių salės. Profesionalus maitinimas, pirtis, kubilas, lauko žydinys, patogus miegamieji kambariai. Puikiai tinkanti vestuvėms, giminių susitikimams, konferencijoms ir kitoms šventėms. Sodybos adresas – Sedos gatvė 11, Luobos kaimas. Dėl sodybos apžiūros ar rezervacijos skambinkite telefono numeriu 0624-76570. Facebook'o paskyra Luobos vienkiemis.
3: Neturi stogo? Geriausias sprendimas jūsų namams – Simo stogai. Prekyba stogų dangomis, lietaus sistemomis, segmentinėmis tvoromis, tvoralentėmis ir visais reikalingais priedais. Dengiame, renovuojame stogus, patariame, paskaičiuojame sąmatas. Taip pat prekyba polikarbonato dangomis, pavėsinėms, fasadams, stogeliams ir terasoms. Suteikiama net 10 metų garantija. Lakštų supjaustimas pagal jūsų poreikius. Telefono numeris informacijai 0609 71 88 88, arba atvykite ir pasimkite adresu Mažeikių gatvė 10 Telšiuose.

0: orų prognozė.
1: Šeštadienį numatomi debesuoti su pragiedruliais orai. Žymesnio lietaus neprognozuojama. Temperatūra svyruos tarp 16-21 laipsnio šilumos. Sekmadienio naktį žymesnio lietaus nenumatoma. Kai kur turėtų formuotis rūkas. Paryčiais temperatūra kris iki 50 laipsnių šilumos. Sekmadienio dieną tankesni debesys apgaubs mūsų šalį. Vietomis trumpai ir negausiai palis. Kai kur tik padulksnos. Termometrai rodys 15-19 laipsnių šilumos.

0: Reklama.
1: Pirmą kartą Lietuvoje Worldwide Ballet Theatre pristato garsiausią visų laikų meilės istoriją – baletą Romeo ir Džiuljeta. Lapkričio 6 dieną Klaipėdoje Žvejų rūmose, lapkričio 7 dieną Vilniuje koncertų salėje Kompensa, lapkričio 8 dieną Kaune VDU didžiojoje salėje, lapkričio 9 dieną Šiauliuose koncertų salėje Saulė. Romeo ir Džiuljeta – baletas apie meilę, stipresnė už likimą. Bilietus platina Bilietai LT.
2: Tik čia market parduotuvėse su Čia Plus lojalumo kortele taikoma 10% nuolaida visai Žemaitijos pienas produkcijai. Apsilankyk ir įsigyk Čia market. Greita ir patogu.
3: Profesionalios odontologų paslaugos, moderni įranga ir naujausi gydymo metodai. Telšiuose odontologijos klinika, Streikų odontologijos namai. Išskirtinis dėmesys kiekvienam pacientui. Jauki aplinka, kur jausitės lyg namuose. Mūsų tikslas ne tik gydyti, bet ir kurti patirtį, kuri įkvepia šypsotis. Kviečiame registruotis nemokamai konsultacijai 06480-02323 ir apsilankyti adresu Iždinės gatvė 5A Telšiuose. Daugiau informacijos apie mus interneto svetainėje streikuklinika.lt arba Facebook paskyroje Streikų odontologijos namai.
4: Damada superka naudotus automobilius Telšiuose. Pasiimame patys. Išrašome dokumentus kompensacijai gauti dviračiams, paspirtukams. Prekiaujame įvairių automobilių naudotomis detalėmis. Įmonė Damada įsikūrusi adresu Šiaurinės gatvė 9 Telšiuose. Telefono numeris informacijai 06578 4376.

0: Prie kavos puodelio.
1: 1964-aisiais švedijos žurnalistas surengė parodą, kurioje demonstravo eilinės beždžionės nutapytus paveikslus. Žinoma, meno kritikai nežinojo, kad paveikslai tapyti ne žmogaus, o autorius buvo įvardintas kaip Pjeras Brasau. Visų nuostabai kritikai išgyrė paveikslus taip, lyg šie būtų tikri šedevrai.
0: Prie kavos puodelio.

0: reklama.
1: Atveškite mums metalą ir susikraukite savo naują kapitalą. Konversas, įsikūręs pramonės 9A Telšiuose, itin aukštomis kainomis iš įmonė fizinių asmenų superka juodojo ir spalvoto metalo laužą bei katalizatorius. Siūlome aukščiausias metalo laužo supirkimo kainas, kokybišką ir profesionalų aptarnavimą. Tiekime konteinerius klientams. Išvežame sukauptą metalo laužą savo transporto su hidromanipuliatoriumi. Nemokamai nuomojame priekabą metalo laužui pas mus atvežti. Atsiskaitome grynaisiais arba pavedimu. Telefono numeris informacijai 0687-85364.
2: Įmonei Virdaleka reikalingas spec statybų darbų vadovas. Darbas Žemaitijoje esančiose objektuose, žurnalų pildymas, objektų pridavimas. Reikalinga darbo patirtis, kvalifikacijos atestatas, B kategorijos vairuotojo pažymėjimas, siūlomas atlyginimas 2800 eurų neatskaičius mokesčių. Taip pat reikalingi plataus profilio statybininkai, atlyginimas 1700 eurų neatskaičius mokesčių. Platesnė informacija telefono numeriu 0613-099-78.
3: Kostiumai, įvairiausi marškiniai, megztukai, jaukus bliuzonai, jaunatviški džinsai, paltai, kokybiškos striukės, avalinė. Vyriško rūbų parduotuvė Rubinas kviečia visus vyrus atrodyti stilingai ir madingai. Prekiaujame nestandartiniais didesnio dydžio vyriškais rūbais. Atliekame rūbų taisymą, trumpinimą, siaurinimą pagal jūsų kūno linijas. Stilingų vyriškų rūbų parduotuvė Rubinas laukia jūsų Telšiuose, Respublikos gatvė 23. Rubinas – teisingas jūsų pasirinkimas. Apsilankykite pas mus ir visada atrodysite stilingai.
1: Skandinavika garantuoja saugų jūsų kelionės tikslą. Siuntų pristatymą Lietuva, Švedija, Norvegija, Lietuva. Vežame paprastas siuntas, maldus, pirtis, automobilius, didelius nestandartinius krovinius. Siuntos surinkamos kiekvieną trečiadienį ir atvežamos į vietą penktadienį, šeštadienį. Telefono numeris informacijai 0636-09999. Apie mus Facebook'o puslapyje. Siuntos į Norvegiją, Skandinaviką. Skandinaviką. Visada rasime jums tinkamą sprendimą.

0: Eteryje žinios. Lietuvoje diegiama bandomoji Sky Fortress oro erdvės stebėjimo sistema. Ukrainoje sukurta akustinė drono aptikimo sistema, skirta žemai skraidantiems objektams aptikti pagal jų skleidžiamą garsą arba radio signalus, pranešė krašto apsaugos ministerija. Sistema geba realiuoju laiku klasifikuoti objektus, kurie palieka akustinius arba elektromagnetinius pėdsakus. Anot ministerijos, pagal šių metų vasarą pasirašytą sutartį numatytas ir jutiklių surinktų duomenų apdorojimas, akustinių ir radio dažnių skaitmeninių parašų bibliotekų. Paremtų neįslaptintais duomenimis naudojimas bei personalo mokymai. Užsienio reikalų ministras Kęstutis Budrys sako premjerui Mindaugui Sinkevičiui perdavęs, kad neketina dalyvauti artėjančiuose prezidento rinkimuose. Pasak Lietuvos diplomatijos vadovo, kiekvieną kartą, kai jo aiškiai paklausimą, jis atsako, kad neturi ketinimo kandidatuoti į prezidento postą. Politikas teigia vasarą, kai buvo performuojamas ministro kabinetas, su tada dar paskirtuoju premjeru Mindaugu Sinkevičiumi kalbėjo apie užsienio politikos kryptis, kas turėtų nugulti naujosios vyriausybės programoje. Budrio nuomonė tuomet sklidusios kalbos, kad jis gali negrįžti ministro postą, buvo oponentų skleidžiamos tyčia, norint pašalinti jį iš vidaus politikos ir sumenkinti socdemų vyriausybių pasiekimus užsienio politikos lauke. Prezidento rinkimai vyks 2029-aisiais. Švedijos pakrančių apsaugos tarnyba pranešė tirianti įtariamą naftos įsiliejimą Baltijos jūroje prie Gotlando salos krantų. Įsiliejimas buvo aptiktas laivybos kelyje į pietryčius nuo Gotlando, atliekant Europos palydovinę stebėseną. Pakrančių apsaugos tarnybos orlaivis vėliau patvirtino, kad vandenyje regis plūduriuoja nafta. Į vietą buvo įsiųsti naftos įsiliejimams likviduoti skirti orlaiviai ir laivai, tačiau pakrančių apsaugos tarnyba nurodė, kad įsiliejimo pėdsakų nebebuvo. Vis dėlto artimiausiomis dienomis orlaiviai toliau stebės teritoriją. Pentagonas siunčia į artimuosius rytus trečią lėktuvnešį ir jo kovinę grupę bei daugiau karo laivų. Naujai pasiųsti karo laivai, koviniai lėktuvai, jūrų pėstininkai ir jūreiviai į regioną turėtų atvykti iki lapkričio pabaigos. Jungtinės Amerikos valstijos savo pajėgas regione padidins nuo 9 iki 10 tūkstančių karių. Šie pranešimai kursto spėlionės, kad po svarbių lapkričio pradžioje vyksiančių vidurio kadencijos rinkimų, Jungtinės Amerikos valstijos gali surengti naujas atakas prieš Iraną.
1: Orų prognozė.
0: Šeštadienį numatome debesuoti su pragiedruliais orai. Žymesnio lietaus neprognozuojama. Temperatūra svyruos tarp 16-21 laipsnio šilumos. Sekmadienio naktį žymesnio lietaus nenumatoma, kai kur turėtų formuotis rūkas. Paryčiais temperatūra kris iki 50 laipsnių šilumos. Sekmadienio dieną tankesni debesys apgaubs mūsų šalį. Vietomis trumpai ir negausiai palis, kai kur tik padulksnos. Termometrai rodys 15-19 laipsnių šilumos.
2: Radijo stotis XXL FM.

0: du, Karolis ir Donatas su gyvo garso grupė atvyksta į svečius pas tave. Radviliškis, Utena, Jonava, Rokiškis, Tauragė, Telšiai, Plungė, Vilkaviškis, Marijampolė, Jurbarkas, Alytus, Birštonas, Šiauliai ir Kauno oazė. Miestai, kuriuose dar ilgai nenutils Karolio ir Donato muzikos kalba. Bilietus platina Ticketmarket ir bilietai.lt.
1: Ilgametę patirtį turinti gamybos įmonė Dronga pagal individualius užsakymus sukurs ir pagamins virtuvės baldus ir visus kitus korpusinius baldus, medinius laiptus, duris ir grindjuostes. Telefono numeris užsakymams ir informacijai 0686 20891. Gaminių pavyzdžius rasite internetinėme puslapyje dronga.eu. Facebook'o paskyra Dronga laiptai baldai.
2: Itališko stiliaus moteriškų drabužių parduotuvė Milena Boutique Telšiuose. Kviečia apsilankyti, siūlome eleganciją, kokybę ir naujausias mados tendencijas tiesiai iš Italijos. Milena Boutique – itališkas stilius už prieinamą kainą. Lauksime visų Respublikos gatvėje 2, Telšiuose, pačiame miesto centre prie Turgaus aikštės. Nepraleiskite geriausių pasiūlymų Facebook paskyroje Milena Boutique.
1: Įmonė Grunera siūlo kokybiškus grindų dangos, parketo, laminato ir parketlenčių klojimo darbus. Montuojame vidaus ir lauko duris, visų tipų grindjuostes. Atliekame įvairių korpusinių baldų bei virtuvės komplektų surinkimą ir montavimą. Dirbame atsakingai, tausojame jūsų laiką. Dėl kainų ir terminų susisiekite telefono numeriu 0631 61358.

Reklama. Gėlių pasaulis, kur kiekvienas žiedas prisideda prie jūsų istorijos. Gėlių pasaulis siūlo platų asortimentą. Nuo skintų ir vazoninių gėlių iki dirbtinių. Dekoratyvinių suvenyrų, žvakių ir dovanų dėžučių. 16 parduotuvių visoje Lietuvoje laukia jūsų, kad padėtų atrasti tai, kas puikiai papildys jūsų.

0: reklama.
1: Ilgametę patirtį Skandinavijoje turinti įmonė ieško plataus profilio statybininkų Švedijoje. Šiuo metu reikalingi gipso montuotojai, staliai, stogdengiai. Mes jums siūlome laiku mokamą atlyginimą nuo 17 iki 21 euro prieš mokesčius. Nemokamą apgyvendinimą ir kelionę, švedišką darbo sutartį ir puikų kolektyvą. Dėl platesnės informacijos kreiptis telefono numeriu 0684-11-933.
2: Nesvarbu, kiek esi užsiėmęs, tavo sveikata negali laukti. Bella Lab – maisto papildai žmonėms, kurie renkasi kokybę, o ne kompromisus. Aukščiausios kokybės ingredientai, kuriais gali pasitikėti. Bella Lab – nes rūpinti savimi – tai išmintinga. Apsilankyk bellalab.lt ir pasirink tai, ko reikia tau.
3: Sotus kasnis įsikūręs Minijos gatvė 4 Plungėje, policijos pastate. Tai puikiai vieta ieškantiems sotaus ir kokybiško maisto. Firminiai mėsainiai, kebabai ir įvairūs kiti užkandžiai. Maisto užsakymas Plungėje telefono numeriu 06-77-555-15. Naujienas ir menius stebėkite Facebook paskyroje Sotus kasnis.
4: Ieškoma dirbama žemė nuomai aplink sedą. Ūkininkas ieško išsinuomoti dirbamo žemės plotus iki 30 km atstumu nuo Sedos miesto. Tinka tiek prižiūrėta, tiek kurį laiką nenaudota žemė. Garantuojamas savalaikis atsiskaitimas, oficiali sutartis ir tvarkinga žemės priežiūra. Sutvarkome visus nuomos dokumentus. Jei turite ką pasiūlyti ar žinote, kas nuomoja, susisiekite telefono numeriu 06 28 716 06.

0: orų prognozė.
1: Šeštadienį numatomi debesuoti su pragiedruliais orai. Žymesnio lietaus neprognozuojama. Temperatūra svyruos tarp 16-21 laipsnio šilumos. Sekmadienio naktį žymesnio lietaus nenumatoma. Kai kur turėtų formuotis rūkas. Paryčiais temperatūra kris iki 50 laipsnių šilumos. Sekmadienio dieną tankesni debesys apgaubs mūsų šalį. Vietomis trumpai ir negausiai palis. Kai kur tik padulksnos. Termometrai rodys 15-19 laipsnių šilumos.

0: Reklama.
1: Kalėdos Kėdainiuose. Gruodžio 26 dieną Kėdainių arenoje jūsų lauks Sandra ir Viktoras su gyvo garso grupe. Renginį ves ir savo gražiausias dainas dovanos atlikėja Laisva. O vakarą dar labiau įkaitins grupė Bernužėliai su gyvo garso grupe. Gruodžio 26 dieną Kalėdos Kėdainių arenoje. Bilietus platina Bilietai LT.
2: Įmonė Malkona siūlo savo paslaugas. Nuomoja 60 kubinių metrų statybinius konteinerius visoje Žemaitijoje. Statybinių bei kitų rūšių atliekų išvežimas. Latakų nuoma iki 14 metrų aukščio statybinėms atliekoms išpilti. Atlieka krovinių pervežimus bei iškraustimo darbus. Prekiauja aukštos kokybės beržo ruf pjuvenų briketais. Granulėmis. Skaldyta mediena. Durpėmis. Anglimi. Perkant didesnius kiekius, pristatymas nemokamas. Įmonės adresas. Pramonės gatvė 19D, Telšiuose. Telefono numeris 06998090900. Feisbuko paskyra Malkona. Internetinė svetainė malkona.lt.
3: Transvista – viena didžiausių naudotų automobilių aikštelių Žemaitijoje ir visoje Lietuvoje. Turime daugiau nei 100 automobilių vienoje vietoje, o papildymai atvyksta kiekvieną savaitę. Mūsų automobiliai įvairių markių, modelių, spalvų ir kainų, tad tikrai išsirinksiu. Esant poreikiai, padėsime sutvarkyti reikiamus dokumentus ir praeisime techninę apžiūrą. Norite atsinaujinti ir dar nepardavėte savo seną automobilio? Nebėda. Nupirksime jūsų seną ir padarysime nuolaidą naujam. Užsuk Mažeikių gatvė 14 Telšiuose arba autoplius.lt /transvista. Telefono numeris informacijai 86 39 371 71. Transvista – jūsų naujos kelionės pradžia.
4: Blin, ar bėr žmonių norinčių dirbti ir trop neužsidirbti? Vyrų gerų eiškom, vyrų gerų eiškom, kad jų seni nereiktų liekti, kad veito galėtų savo vardą sukurti ir gerbo veseikti. Tai siūlom darbą veitą lengvųjų automobilių padangų montautoje. Jei raktą esi ronko laikis ir nebija ronkų įsitėp, tai padangų montautoje pareigas tau turėtų teikti. O jei pridėsi darbiškį darbštomą, atsakingomą, kropštomą, tai sutikiant klientą tavi gatvėje, tau išreiškis didelį dėkingomą. Taip junkės prie mūsų komandas ir patap meistrų legenda, o mes pasirūpinsam klientų ir prekių gausą. Susitinkam Telšius, Šiaulių Plins 18, padangų jomarkas. Tai tavo kels meistrė legenda.

0: Reklama. Veterinarijos klinikų tinklas Vilniuje ir Klaipėdoje 8 drambliai ligų diagnostikai, tyrimams ir gydymui naudoja aukščiausios kokybės įrangą, leidžiančią greitai ir tiksliai nustatyti diagnozes. Klinika teikia aukštos kokybės veterinarinės medicinos paslaugas, konsultuoja augintinių sveikatos sutrikimų, priežiūros maitinimų ir profilaktinių priemonių pasirinkimo klausimais. 8 drambliai visuomet pasirengę atvykti į namus. Ištikus bėdai, nedvejodami skambinkite 8 drambliams visą parą.
1: Nuo šiol ir Telšiuose. Ieškote kokybiškų baldų be ilgo laukimo? Užsukite į Plungės baldų salonus, kur daugiau nei 1000 kvadratinių metrų ekspozicijos erdvė. Nuo staliuko iki viso namų interjero sprendimų. Didelis pasirinkimas vietoje, baldai iš karto paruošti jūsų namams, todėl nereikės laukti užsakymo. Ieškote nestandartinių sprendimų? Pagaminsime baldus pagal jūsų individualius poreikius. Puikios kainos ir nuolaidos. Atvykite ir pasinaudokite ypatingais pasiūlymais. Laukime jūsų Sausdravo gatvė 7 Plungėje ir Kęstučio gatvė 4 Telšiuose, prekybos centre Tulpė antrame aukšte. Naujienas ir specialius pasiūlymus rasite internetinėme puslapyje plungesbaldai.lt. Atraskite baldus, kurie jūsų namams suteiks jaukumo.
2: Telšių autodalys. Tai autoserviso paslaugos bei automobilių, motociklų detalių parduotuvės Telšiuose. Atsarginių autodetalių ir aksesuarų prekyba motociklams, lengviesiems automobiliams, sunkvežimiams. Lengvųjų automobilių, mikroautobusų, važiuoklės, variklių, sankabos, duslintuvų, vairo kolonėlių remontas. Padangų montavimas, balansavimas. Padarytiems darbams suteikiama garantija. Autoserviso paslaugos ir parduotuvių adresai. Luokės gatvė 72-2 ir Semoškos gatvė 1 Telšiuose. Informacija telefono numeriu 0656-92671. Telšių autodalys sutvarko automobilius ir taupydami jūsų laiką gali pravaryti techninę apžiūrą. Taikome akcijas. Perkant mūsų parduotuvėse alyvas ir tepalo filtrą, alyvos keitimas nemokamas.

0: Eteryje žinios. Lietuvoje diegiama bandomoji Sky Fortress oro erdvės stebėjimo sistema. Ukrainoje sukurta akustinė drono aptikimo sistema, skirta žemai skraidantiems objektams aptikti pagal jų skleidžiamą garsą arba radio signalus, pranešė krašto apsaugos ministerija. Sistema geba realiuoju laiku klasifikuoti objektus, kurie palieka akustinius arba elektromagnetinius pėdsakus. Anot ministerijos, pagal šių metų vasarą pasirašytą sutartį numatytas ir jutiklių surinktų duomenų apdorojimas, akustinių ir radio dažnių skaitmeninių parašų bibliotekų. Paremtų neįslaptintais duomenimis naudojimas bei personalo mokymai. Užsienio reikalų ministras Kęstutis Budrys sako premjerui Mindaugui Sinkevičiui perdavęs, kad neketina dalyvauti artėjančiuose prezidento rinkimuose. Pasak Lietuvos diplomatijos vadovo, kiekvieną kartą, kai jo aiškiai paklausimą, jis atsako, kad neturi ketinimo kandidatuoti į prezidento postą. Politikas teigia vasarą, kai buvo performuojamas ministro kabinetas, su tada dar paskirtuoju premjeru Mindaugu Sinkevičiumi kalbėjo apie užsienio politikos kryptis, kas turėtų nugulti naujosios vyriausybės programoje. Budrio nuomonė tuomet sklidusios kalbos, kad jis gali negrįžti ministro postą, buvo oponentų skleidžiamos tyčia. Norit pašalinti jį iš vidaus politikos ir sumenkinti socdemų vyriausybių pasiekimus užsienio politikos lauke. Prezidento rinkimai vyks 2029-aisiais. Švedijos pakrančių apsaugos tarnyba pranešė tirinti įtariamą naftos įsiliejimą Baltijos jūroje prie Gotlando salos krantų. Įsiliejimas buvo aptiktas laivybos kelyje į pietryčius nuo Gotlando, atliekant Europos palydovinę stebėseną. Pakrančių apsaugos tarnybos orlaivis vėliau patvirtino, kad vandenyje regis plūduriuoja nafta. Į vietą buvo įsiųsti naftos įsiliejimams likviduoti skirti orlaiviai ir laivai, tačiau pakrančių apsaugos tarnyba nurodė, kad įsiliejimo pėdsakų nebebuvo. Vis dėlto artimiausiomis dienomis orlaiviai toliau stebės teritoriją. Pentagonas siunčia į artimuosius rytus trečią lėktuvnešį ir jo kovinę grupę bei daugiau karo laivų. Naujai pasiųsti karo laivai, koviniai lėktuvai, jūrų pėstininkai ir jūreiviai į regioną turėtų atvykti iki lapkričio pabaigos. Jungtinės Amerikos valstijos savo pajėgas regione padidins nuo 9 iki 10 tūkstančių karių. Šie pranešimai kursto spėlionės, kad po svarbių lapkričio pradžioje vyksiančių vidurio kadencijos rinkimų, Jungtinės Amerikos valstijos gali surengti naujas atakas prieš Iraną.
1: Orų prognozė.
0: Šeštadienį numatome debesuoti su pragiedruliais orai. Žymesnio lietaus neprognozuojama. Temperatūra svyruos tarp 16-21 laipsnio šilumos. Sekmadienio naktį žymesnio lietaus nenumatoma, kai kur turėtų formuotis rūkas. Paryčiais temperatūra kris iki 50 laipsnių šilumos. Sekmadienio dieną tankesni debesys apgaubs mūsų šalį. Vietomis trumpai ir negausiai palis, kai kur tik padulksnos. Termometrai rodys 15-19 laipsnių šilumos.
2: Radijo stotis XXL

0: orų prognozė.
1: Šeštadienį numatomi debesuoti su pragiedruliais orai. Žymesnio lietaus neprognozuojama. Temperatūra svyruos tarp 16-21 laipsnio šilumos. Sekmadienio naktį žymesnio lietaus nenumatoma. Kai kur turėtų formuotis rūkas. Paryčiais temperatūra kris iki 50 laipsnių šilumos. Sekmadienio dieną tankesni debesys apgaubs mūsų šalį. Vietomis trumpai ir negausiai palis. Kai kur tik padulksnos. Termometrai rodys 15-19 laipsnių šilumos.

0: Penktadienis jau čia. Turi planų?
1: Blogai, gerai.
2: Nelabai
3: kažkai.
2: Nesvarbu, ar grįžti iš darbo, ar ruošiesi vakarėliui. Tavo vakaras prasideda su penktadienio planu.
4: Nuo 19 iki 21 valandos.
5: Penktadienis turi planą, o tu...
4: Mano FM. Kauno radijas. Radijo stotis XXL FM.
6: Ei, penktą dienį kur dingai? Jau atėjau!
7: O planą turi?
6: Turiu! Mano FM ir XXL FM. Važiuojam!

0: Penktadienio planas.
1: Va taip va.
2: Oi. Kalba rikutis.
1: Oi.
2: Kalba raselė.
3: Kalbu ir aš, žinokite, tai gerai.
1: Biškį pa.
3: Čia tik vieną kartą, ar ne? Šitą dainą bus daugiau, mes jos nebesiklausysim.
1: Ne, nu šitą tai visai jau.
2: Ja, reikia pagarsinti, nes jis labai iš pažemės.
3: Aš, o kodėl? Aš
2: va,
3: labai
2: gerai.
3: Viską gerai kalbu.
1: O tu mane patildyjai.
2: Dabar jau pagarsinau, dabar tave patildžiu.
1: Jo, gerai, ačiū. O labai gerai.
3: Tai labas vakaras visiems klausytojams. Man labai džiugu buvo šiandien atvykti į studiją taip ir pagaliau prisijungti prie savo mielų ilgai nematytų kolegų.
1: Taip.
2: Mes pasilgom, tai be abejo.
3: Aš tavo to ir laukiu, aš to ir nutilau, padariau pauzę.
1: Gerai, kad pasitisėjai.
3: Nes maždaug to kažkokio tokio teksto iš jūsų pusės.
1: Grįžtamo ryšio norėjau.
2: Bet nesakysim, ką jinai pridarė, atėjusiu čia pas mus tiek to, atlieka mūsų paslaptyje.
1: Galim pasakyti, nieko.
2: Nereikia.
1: Valgė nuo batų.
3: Užuomina. Maždaug taip. Buvo maždaug taip.
1: Taip. Tai va, tai kur tu buvai prapuolusi čia tiek savaičių?
3: Aš buvau prapuolus truputėlį, turėjau čia visokių reikalų ir dalykų ir svarbesnių, kaip jums širdį beskaudėtų, žinokit, turėjau svarbesnių dalykų negu radiją.
2: Mes magal tavo bagažinės turinį supratom, kad tu labai užsiemus buvai.
3: Taip.
1: Nes tas turinys yra, pas ją visą laiką turbūt
3: nu,
1: turi,
3: taip,
1: bet jis tavo pareigos, nemanau, kad tau reikėtų to turėti pareigas.
3: Reikia man viską daryti ir viską turėti ir visai visur kur
1: būtų. Reikia
3: draugą turėti būti. Tinai reik turėti nors vienintelį draugą, kad galėtum tikėti, man atrodo.
1: Arba mylėti.
3: Paskui gal antrai lūtė mylėti. Na. Nu, žodžiu.
1: O tačiau reikės.
3: Ir ta, ir ta.
1: O, kaip mes čia grįžėsim.
3: Tai va, tai kol manęs nebuvo, ką jūs veikėt?
2: Mes dirbam.
1: Dirbom.
3: Gerai, ar čia linksma jums buvo be manęs?
2: Tai
1: galėsim paklausti klausytojų. Tavo lemūrę skambino.
2: Jo lemūrė ne kartą.
3: Nu, jau kitą mylį.
1: Ne. Jis skambino, žinai, bet tavęs nebuvo. Bet jau kadangi klausysi, tai jau jam reikėjo, žinai. Nu.
3: Bet aš manau, kad Eglė tikrai atstovėjo mane
1: labai
3: puikiai.
1: Garsiau už tave.
3: Taip,
1: daugiau už tave. Bet va su tavima tokia, tu tokia esi tokia, žinai, santūr.
3: Išlaikyta.
1: Išlaikyta, taip.
2: Palaikyta.
1: Nu, nes turbūt metai tavo tokie, biškiai,
2: brandesnė.
1: Metai, nu, va, brandinta labiau tokia, žinai.
3: Bet ir šiaip. Vytinta, ir tokia, žinai, būna vytinta mėsa.
1: Ir antra rūšė, kiek dar. Šiandien sužinau, kad antra rūšė dar.
3: Kodėl? Aš?
2: Kaip antra? Čia dabar?
1: Nu, antra? Tu antra?
2: Dėl
1: ko? Šiandien kalbėjom, kad antra tau iškrito, visą, ką mes kalbėjom apie tai. Nu, tai yra, nu, kaip yra antra rūšė.
3: Ne.
1: Aš pažiūrėjau pirmą rūšę.
3: Jau tikrai norėtum. Tai. Gerai, tai supratau, kad jums buvo kažkaip nelabai be manęs.
1: Ne, buvo ne kažką.
3: O ką mes veiksim dabar jau su manim, ką mes veiksim?
1: Dainų turime.
3: Uh-huh.
1: Tavo mėgstamą dainą turėsim vieną.
3: Mano mėgstamą vieną?
1: Taip. Tai šitą ustalą.
3: Darysim naujus žaidimukus šiandien, tai?
2: Aš pažiūrėsiu, kaip jūs tai darysim.
1: Mums jau ne pirmas, mes jau esam niunevę.
3: Mm-hmm.
1: Tau tik reikės paniuniuoti šiandien.
3: Gerai.
2: Pažiūrėsim, kaip paniuniuos. Mm-hmm. Eglė taip niunevo, kad žmogus net lengva daina sunkiai atspėjo. Mm-hmm.
1: Na, bet tikrai, paskui sako, tos moteris sako, tai nu ne.
3: O gal man kitaip seksis?
2: Ne, tai ne, jeigu tau niuniuojant paskambins moteris, tai be problemų įsivaizduoju, bet kai pradedi niuniuoti taip įdomiai, jeigu vyras paskambina, tai tada jis turbūt nei dainos niuniavimą įsiklauso.
3: Nu, pavyzdžiui.
1: Vištelės, dvi vištelės į mamų nuvežę.
2: Nu, bet čia per lengva būtų.
1: Jo, tu kokia nors, pavyzdžiui, žinai.
3: Nu, tai aš tik tai darau pavyzdžiui.
2: Gerai, tai šiaip sakom labas vakaras, ne tik mano FM klausytojams, bet ir XXL FM klausytojams, jeigu ką.
1: Labas vakaras.
3: Labas vakaras.
1: Tai reikėjo sakyti dabar.
3: Čia skambutis. Taip.
1: Jis kažką pradėjo kalbėti.
3: Oho.
1: Mano Femik Fiksel. Ai, nu gerai.
2: Padėkokim už maistą.
1: Naują laidą, tai už pradžią laidos dabar. Taip, reklama šioje vietoje. Norim padėkoti labai, labai skaniai pavalgymį. Ir tu rasėlis skaniai pavalgyti, taip?
2: Labai skaniai.
1: Taip, visi labai skaniai pavalgymį. Bet tu jokiesi ne iš skonio maisto, jokimės tiesiog iš mūsų situacijų šiandienos.
3: Taip, bet aš pavalgiau. Laikai. Kaip ten būtų nutikus ta situacija, aš vis tiek valgiau ir pavalgiau.
1: Žinote, dabar turi ten kiemelį, dar kol geras oras keliaukit, nes ten labai, žinokit, graži atmosfera, muzika, ten mačiau dabar, kai nuvažiau paimti maisto, jau netgi renkasi žmonės, ten kažką, manau, ten 6 valandą kažkokį vakarėlį turi, bet yra dar laisvų staliukų, tai keliaukit, tikrai pamatysite, ko dar nematė, pavalgysite, ko dar nesat valgę.
2: Čia mūsų reporteris Erikas informavo apie 4 metų laikus.
1: Taip. Ir žinokit, numerį mes jau turime įdainuotą Aidai. Paleisk raselį irgi, gal nereikėsiu jai kalbėti ilgo.
2: Ai, kad jinai išgirstų ir įvertintų.
3: Taip, nes dar negirdėjau.
1: Ir atkartosiu.
3: 0624 111 101.
1: O dabar jie.
2: O dabar jie. Mano

0: Daiva.
1: Palinok.
2: 0, 6, 2, 4, 1, 1, 1, 1, 1.
1: Kam tu tampytis reikia?
2: O, va, taip geriau dainuojasi.
1: Va, tikrai, va, kai Eglė yra kažkaip, Eglė taip normaliai sėdi, mes ten abudu influencinam viską. Šitą va.
0: O tai gerai, tu džiaugis tavo įvairovė. Vieną penktadienio vakarą su viena.
1: Aš nori pastumti, žinai, nuleis biškį. Nes su Eglė, žinai, ne kaip svečias dar, kiek aš tokia nelabai galiu šiuo.
2: A, jau su manim gali atsipalaiduoti.
1: Aš sakau, kažką Eglė, sakau, žinok, aš tai dar surasta, žinok, aš tai taip darau, jai pažiūrėtų į mane.
0: Kaip darai, papasako klausytojai?
2: Nu, šitai.
1: Nu,
0: vaizdžiai jie nemato.
2: Nu, trenkia man į petį.
1: Bet šitai sako, gali parodė, rasta vaizdiškai. Šitai.
0: Čia iš šonkaulis, kaip sakant, buvo pastumintas.
2: Gerai, taigi, mes šiandien turime, bet čia vėl buvo lyrinis nukrypimas, tai negrįžtame į temą.
1: Dar palaukit, ne viskas daro, tai kontaktas, jeigu nori, pavyzdžiui, parašyti mums žinutę, mokam, ar ne, vat į mūsų taupyklę įmesti 1 eurą. Jeigu norėtumėte, tai žinokite, paimkite savo žinutės ir parašykite mano FM ir viską žinutę.
0: Žinutės savo paimti.
2: Paimkite savo žinutę.
1: Paimkite savo telefoną ir nuėkite į žinučių turinį, gerai, aš prašau, biškai, ne taip pasakyti. Žinokite, man kažkokia tokia diena, aš šiandieną nedirbau niekur. Kėliau, taip pat atsikėliau.
2: Kodėl tu su šitam?
1: Todėl, kad aš su ja vakar buvau, aš negalvoju, noriu šitą dar užsidėti, noriu pavaidinti. Bet žodžiu, įsinovavau elektrinį pjūklą.
2: Kodėl taip su tokiu pauzdėm?
0: Gal pavadinimą pamiršo?
2: Jis vis pamiršo, tikrai.
1: Norėjau sakyti kitaip, biškį, žinai, družba, bet galvoju, nes aš kaip paklausiau družbos, tai ten kažkas nesuprato. Kai... Nu ir žodžiu, nu ir ką, bet tokį... Pagal mano rastų, žinokite, tai jisai buvo žaislinis. Bet tada susiradau visokių kitokių pagalių, visokių kito. Ir šiandien tikrai padirbau, net tai prakėtas bėgo. Pirmą kartą pjoviau. Ir man ten prigaisino, kad sako, pirmą kartą pjauno, pažiūrėk video, nes ten galima įsipjauti kirkšnį, koją, į pėdą, nes ten tie peiliukai galvų. Nu, žodžiu. Tai pasiėmiau ne durnas, ne elektrinio, da, ne benzininio elektrinį galvų. Jisai negalingesnis bus nieko.
2: No.
1: Ir iš to tokio, žinokite, ir mano viešnaitė tokia, nu jau tai viešnaitė,
0: nu pjovė.
1: 5 metai. Bet ne tokia nelabai nešė, bet tokia apsirgus buvo. Paėmė viešnaitę ir nupjoviau.
0: Tada
1: šakas nupjoviau, tada nu žinokit, padirbau šiandien.
0: Žaidėvai, kaip smėlė dėžėjai.
1: Bet prakitas bėgo, ką noriu pasakyti. Tada grįžau ir labai užsimaniau miegoti, nes labai padirbęs buvo daug kučiausi.
2: Padirbęs,
1: tad pridirbęs. Padirbęs. Ir važiuodamas, mašiau, kad reikia energetinio atsigerti.
2: No.
0: Nereklamuojam?
1: Ne, reklamuoti. Tiesiog. Nu ir žinokit, dabar taip atsparnų jaučiuosi. Bijau, kad gali būti blogai.
2: Nu, nuostabu, Erikai.
1: Gerai papasakoj, net tu labai čia buvo į temą. Taip?
2: Aha, visai ne į temą, bet šiaip tu pradėjai nuo telefono numerio norėjai pasakyti, bet nusivažiavai, tai dėl dievo meilės.
0: Tu gal antrą dublį padaryk, nes sakai, paimkit žinutes ir siūskit žinutes.
1: Taigi, bičiuliai, jeigu norite parašyti mums kažką, tai norite dainos, norite pasveikinti, norite išdurkės, norite dar kažko, tai taip parašykite, mums žinutę, pradėkite žinutę, žodžiu, mano FM. Tada mažą tarpelį ir viską surašykite ir išsiųskite numeriu 1679. Taip tariant, 16.79. Žinutės kaina yra tik 1 euras. Gerai paskui?
2: Taip.
0: Gerai.
1: Labai gerai. Ir kiti būdai.
2: Tai ilgasis būdas buvo išdainuotas visaip kaip ir dabar aidai dar mes turim vieną būdą.
0: Du turim būdus. Duda. Vienas iš jų mūsų tinklalapis www.manofm.lt. Čia galite parašyti laišką į studiją, pagėdauti dainos, užsakyti sveikinimų, užsakyti skambutį, visą tai nemokamai. Arba mūsų Facebook'as asmeninė žinutė parašo, to galite ir audio pranešimo palikti. Mes ištransliuosime, jūsų linkėjimus radio bangomis tikrai perduosime. Tai vat visi šie išvardinti mūsų kontaktai.
2: Nu, tau vis dar prakaitas nuo tų medžių pjovimo?
1: Ko aš gėriau. Bet rimtai žinok, kad kaip karšta pasidarė, sakau, rastą tau ne.
0: Čia gal nuo rasos tau?
1: Gal. Bet žinok, kad tau būna visada karšta, bet man kaip
2: karšta. Šiandien karšta.
1: Jaučiu bus, kad aš 2 valandą kaip pjoviau. Dabar mano kūnas vėl prisimena, aš papasakoju, kaip bėgo prakaitas ir man jis pats...
2: Taip ir dabar vėl bėga. Jėzus Marija. Gerai, tai tiek yra turbūt esminės informacijos, ar ne? Kontaktai mūsų buvo tokie, o mes veiksime ką? Taigi mes niuniuosime, mes turime 6 naujas dainas, kur prašysime, kad jūs skambintumėt ir balsuotumėt. Tada turėsim savo rubriką Atspėk dainą ir jeigu mes būsim gerai nusiteikę.
0: O būsim tikrai gerai nusiteikę.
2: Tai dar pabandysim vieną iš naujų žaidimų, kur irgi paleisti gyvai eterį.
1: O mama mija.
2: Pažaisti kartu su jumis.
0: Jinai čia pasidarė su savim ir nusprendė, kad mes sutinkam.
1: O tai neusimangė.
2: Taip, ir ką jūs man?
1: Bet klausimas, ar užtekt laiko, nes praeitą kartą mums kažkaip labai mes labai jau tai tą laiką.
0: Jau dabar 15 minučių parplepėčiai.
2: Tikrai, va, aš noriu sakyti, jau reikia sukti viniotis meškerės ir einam klausytis muzikos pagaliau jau.
1: Einam, pradės užmerksim kur nors.
3: Penktadienio planas. Kauno radijas. Radijos stotis XXL.

0: Penktadienio planas.
1: Va taip, va.
2: Kaip sakote?
1: Net nepasiruošęs, pažiūrėkite.
3: Viskas pasiruošęs, kas čia visur.
2: Tik ausinės ten galvos.
3: Taip.
1: Žinokite, vat nereltų, vat sakiau, kad vat numeriu 1679 ir mes gavome netgi ir žinutę.
2: Kas tavo giesmiai?
1: Kas mano, jam giesmiai labai...
3: Prakaitas jo giesmiai.
2: Prakaitas jo stygas.
1: ant stygų užėjo mano giesmiai. Tai va, bet pradėkime pirmiausia nuo pliusų ir minusų, aš galvoju, ar ne?
3: Turbūt taip, o paskui eisim išpildyti
1: Nora.
3: Pagydavimą.
1: Taip, Dainiaus, jo?
3: Tai taip, tu kaip ir minėjau iš pradžių, mes turim šią savaitę šiandien. Jėzus
2: kaip sakote?
3: Marija šešias dainas.
1: Ja, va, apie mane visą laiką sako blogai.
3: Taip, taip, ir pradėsime nuo pirmos. Tai į sceną žengia pirmoji daina Jūsų teismui, Purple Disco Machine ir Meek. Ir daina vadinasi Test My Luck.
2: Netrukus skambės ši daina.

0: O, yra stačia.
1: Čia ne aš buvau.
2: Tai dabar reikia balsuoti už dainą. Jeigu patinka pliusas, jeigu nepatinka minusas.
1: Aš jums žmoniškai pasakysiu, kokiu numeriu reikės skambinti. 06 24 11 11 01.
2: Oi, mūsų direktorė.
0: Taigi, taip. Na, normaliai kalbantė. Lytonistė mūsų.
1: Taip. Klausom dainos.
0: Vertinam.
1: Vertinam, skambinam mum ir sakom pliusas arba minusas dainai.
2: Nu ir skambina, klausom.
3: Alio. Labas vakaras.
1: Labas vakaras.
3: Panevėžys, dedam širdelę.
1: Širdelę, gerai.
0: O, jau Panevėžys išmokė širdelės.
2: Taip, išmokino Kaunas. Klausom.
4: Labą vakarą.
2: Nu, labas.
1: Labą.
4: Labas Vaidai, labas Rasa, labas Medkirti.
1: Medkirti.
0: Taip, labai.
4: Yra dar ne tik družba, yra dar ir Ural.
0: Oi, čia jau ne man čia.
4: Ramūnas deda pliusą ir laukia jūsų kai ko atvažiavo pasimti.
2: Aha, tai ilgai laukias, dar palauk, nes mes eterį dabar.
1: Šiek tiek taip reikės lukteli kelias minutės.
2: Klausom.
5: Labas vakaras, Pievų gatvė deda pliusą.
1: Pievų gatvė,
5: dar gyvas.
2: Taip, gerai. Traktoristas, aha.
0: O kas jam buvo, kad negyvas turėjo būti?
2: Nu, dar gyvas, sakė.
0: Aš irgi po ryto gyvas.
2: Klausom jūsų.
6: Labas vakaras.
0: Labas.
6: Nuo Petro pliusas.
0: Oi, Petra, kur nuvažiavęs to autobusu labai toli jau nuo Kauno?
6: Ne, su mašina važinėjai.
0: Štai toks ryšys blogas.
1: Viskas gerai, Petrai, girdim ko puikiausiai, neklausykit, ko išprakaitavusios.
0: Man plakėtas ausnystė.
6: Kaunas,
0: pliusas.
2: Pliusas. Jo, supratau. Ačiū. Klausim jūsų.
7: Labas rytas.
0: Labas rytas, perpėja.
7: Šakutė.
0: Ką dada?
1: Ką? Pliusas?
0: Šakutės.
7: Šakutės.
0: Šakutės.
1: O ką tai reiškia?
2: Tai čia daug minusų ar čia kaip?
7: Saulutė.
2: Ai, saulutė.
0: Greičiau būdinkis, garbėja. Nes mums tai šakutės.
1: Saulutė.
2: Klausom jūsų.
1: Nupėčiau.
8: Labą vakarą.
0: Labas.
8: Dainai pliusas.
0: Gerai. Ačiū.
2: Gerai, čia Gidžius buvo. Kažkaip pamiršau pasakyti miestą, iš kur skamba. Klausom.
1: Miestą, vardą, gatvę.
7: Labą dieną.
1: Labą dieną.
7: Merginos duoda pliusą.
1: Ačiū.
2: Dėkui. Taip, uždėta. Klausom.
0: Aliuo.
9: Labas vakaras.
0: Labas.
9: Nuo Kotrinos dainai pliusas.
1: Ačiū. Nuo Kotrinos. Ačiū, Kotrina.
2: Taip, klausom.
10: Labas vakaras.
1: Labas.
10: Nuo Vidulės pliusas.
1: Taip, gerai.
0: Man tai biškį Lady Gaga, taip biškį ne.
1: Yra kažkokio tokio.
2: Taip, specialistai. Klausom.
1: Kaip tu krepšinio?
11: Labas vakaras, radijos sučiai.
1: Labas vakaras.
11: Jolanta, dainai širdelė.
0: Jolanta, ne trečia, kas nutiko?
11: Užleidau visus.
0: Baikit, ne, jūs negalit užleisti, jūs trečia. Gerai, grįžkit.
11: Gerai, gerai.
1: Bet žiūrėk, jeigu nieks nebepaskambintų po Jolantas, tai būtų pirma širdelė ir paskutinė širdelė. O, kaip gražiai.
2: Taip.
0: Bet paskambinkit.
1: Bet taip, jeigu norit, skambinkit, žinoma.
2: 20 sekundžių lik.
0: Ir šita Lady Gaga'os dina baigėsi.
1: Čia ne Lady Gaga, o primenu, kad čia yra Purple Disco Machine. Ir Mik.
0: Jeigu aš sakau, tai viskas gerai.
1: Tu manęs nevaksnok.
0: Jeigu aš sakau.
2: Hebra, ramiau, daina baigės.
0: Oi, mes geteryje, pamiršo.
1: Vienbalsiai buvo nutarta, kad šita daina tikrai bus mūsų grojaraštė.
2: Bet tu žinai, kad šiandien kokie aktyvus gausi per dainą, kiek pliusų ten tu?
1: Nes daina gera. O žinote, kiek man neleidžia skaičiuot?
0: Taip, mes neskaičiuojam. Laimingi metų neskaičiuojam.
2: Taip, kitų, galiu pasakyti, kas čia šiandien buvo.
0: Nu,
2: traktoristas ryte balsavo irgi už dainas, bet jisai sakė taip, kadangi nesu traktorium šiandien, o buvo įpareigotas špakliuoti palangis ten, žodžiu, kad vėjas nepūstų. Bet kai paleido vieną dainą labai tokią rokavą, jisai buvo garso įrašą atsiuntęs, kad metė tą kibiriuką į krūmus, pasileido plaukus, tai nežinau, dar matyti tą tematiką ir pasakė, kad dar gyvas, nes žmona grįžus pamačiusi. Visą tą.
0: Galėjau ir aš, pavyzdžiui, mėščiau družbą, pavyzdžiui, ir bėgčiau šok dainuoti. Ai, va čia įsikrato galvo.
1: Tai čia gal, kur mes video turim dabar, ne? Kur yra įkelta.
2: Jo, tai ten, tai ten, taip.
1: Nu, tikrai linksminasi.
2: Taip, žmona, kaip sakant, dirba, o jis linksminasi.
0: Kad čia reikia kažką tais

0: Ir galvoju, o dabar Erikai bus. Nes nieko nepadaryčiau, tai mano didžėjus sako, tai prie stalų jie tik atsistoja, nu, tu ten daryko jie prie savo, atsistoja nuo stalo. Aš sakau, žiūrėk, oras kaip ir neblogas buvo, laukia. Ir visą vakarą pravedžiau lauke, bet kaip žinau, kad ką noriu pasakyti, nes čia per daug šnekuju.
1: Aha.
0: Žodžiu, ten toksai buvo padarytas, toksai, nu, kaip senutė.
2: Senutė?
0: Senutė.
1: Senutė, senutė.
0: Įstojat ir aš kaip buvau kaip tikras dainininkas.
1: Oje.
0: Aš ant scenos, jie visi ant žolės, aš dainuoju, a jie šoka. Ir taip pasijutau, žiūrėkit, ir kaip fainai laukia iš tikrųjų.
1: Ir dar mažu savo dainą dainavai.
0: Ir savo, tai. Paskutinė, jas taip ir ant galo taip irgi, va taip, wow, va taip ir kavo. Ir žinai, galvoju, nu krai, kaip fainai būtų dainininkų. Bet vienam vakarui pabuvo.
1: Taip.
0: Bet žinot, ką nu dar
1: tavo tupai. 5 minutės šlovės buvo, taip?
0: Bet ačiū Dievui, kad oras buvo geras.
1: Taip.
0: Ir aš kaip, pažiūrėjau, kai ten kažką vedu ir ten miškas buvo, nes čia buvo už Neveronių. Ir aš taip, kai kalbu, tai viskas aidas. Tu aidai visur buvai, žinau. Aš kažką ten, atgal.
1: Ir miškas tau atgal.
0: Taip, atsako.
1: O grybais nemėtė miškas?
0: Ne, dar, ne. Tik voverės pabėgo.
1: Gerai, einam į muzikinę pertraukėlę.
0: Vau.

0: Radio stotis XXL FM.
1: Penktadienio planas.
2: Iki to.

0: Ktāriņu plānas. Huligānas.
1: Grįžtame.
2: Pataisyt giesmę savo, jau aš girdžiu. Prakaitas nebėga prie stygas.
1: Ne, perėk mikrofono. Kaip tenai?
3: Išrėk. Aš išrėkiu.
1: Gerai, viskas gana blevizgų, mes turim darbų ir turim užduočių.
3: Taip.
1: Tai prašau, rinkti numerį.
2: Tai čia man, tipo.
3: Ir skambinam Tadui.
2: Gerai, jūs kalbėkite, aš
1: renku. Banditų vadas, tai ką žino, ar ne?
3: A, bet čia tik linkėjimus nori, čia nei gimtadienis, nei niekas. Nu, pasiruoš, dabar aš toks būsiu durnas klausimų uždavinėtojas.
1: Gerai.
3: Tik, kad nepadėtų ragelio.
4: Numerio, kurį surinkote, nėra.
2: Va.
1: Aidai.
3: Aidai.
2: Nu, aš tai tokį surinkau, nu gerai, pabandau dar kartelį.
3: Dainiau, kažką netaip būsit padaręs.
1: Viską gal gerai, gal Aido pirštai kreivė.
2: Aha, aš vieną skaičių praleidau.
1: Nu, vis tiek va.
3: Jam kažkas čia šiandien, ne, Aidai, jau mes pastebėjai iškilintos detalės.
1: Tai vis tik kiti.
3: Mūsų giesmės, tai giesmės, bet kad tavo giesmininkas kažkoks.
2: Gerai. Nu, va dabar jau viską sumaigiu, ką reikia.
3: Nu, žiūrim. Melodiją jungu.
2: Kokia dar to melodija?
3: Prisuk.
2: Prisuk, tai taip galiu.
3: Labas vakaras.
5: Labas vakaras.
3: Tadas Činais.
5: Taip.
3: Tadai, turiu klausimą. Galiu pakalbinti jūs truputėlį?
5: Galiu.
3: Galiu. Gerai, kad galiu. Tai aš tokį klausimą turiu apie saulės elektrinės.
5: Taip.
3: Žiūrėkit, planuoju įsigyti. Ir klausimas yra, ta prasme, žinot, pas mane namas yra dviejų aukštų.
5: Taip.
3: Ar jūs statot jas, ne? Nes man davė numerį, kad sakė, kad jūs ir statot jas.
5: Taip, nu tas stato. Įmonė, kuris stato, pašvadybininkas. Aš nestatau, man to tai stato.
3: Jo, nu bet jūs tai viską darot, ne?
5: Taip.
3: Ir mano klausimas yra, o kaip žiemą?
5: Žiemą?
3: Tai
5: žiemą irgi statom, kol nėra sniego.
3: Ne, aš tu minėjau, kaip žiemą veikia, jeigu, tarkim, sniegas, nėra saulės, viskas ten okay?
5: Jeigu yra užsniegas, ta prasme, nu, pavyzdžiui, kai lyginam praėjusią žiemą, nu, tai ten, tarkim, kai užsnigo ten gruodžio mėnesį ir nutirpo kovo mėnesį, tai tada jau nieko negamina saulės elektrinė.
3: O tai ką daryti tada?
5: Nieko. Tai nėra saulės ir negamina, tai tiesiog šiaip negamina.
3: Tikrai, aš tada...
5: Valyti jų, kaip ir pavyzdys, negalima, nes jau kai jie yra su šalia, jeigu ten netyčia stuktelis ant kokią šuotą ar ten kažko, suskils stiklas, gali užtrumpinti ir panašiai. Tai jau reikia tada palikti ramybei ir taip yra. O gamina tik tai vasarą, šiaip praktiškai yra nuo kovo iki spalio galo gaminimas.
3: Tai klausykit, tai aš be elektros gyvenčiau dabar tą žiemos, aš matau, man klausimas yra, nu vasarą suprantu, o kaip man žiemą gyvent?
5: Tai jo, tai vasarą, žiemą, tai jis šiaip eso tinklą jūs tiek turit.
3: Bet aš planuoju atsakyti.
5: Ai, tai taip, tai nepavyks niekada.
3: Kodėl?
5: Nu, nepavyks tokie dalykai.
3: Ir jokio...
5: Nu, tai tiek yra, du trūksta, pažiūrėk, tarkim, ar taip ir naktis, tarkim, yra, ne?
3: Aha.
5: Tai naktį irgi negamina saulės elektrinėje, tarkim, gerai, ten turit kaupiklį ten kažkokį, labai ten, tarkim, ten, nu, gerai, mandra, viskas yra gerai, bet...
3: Aha.
5: Nu, eso tinklą, nes jis nepavyks atsakyti.
3: Tai niekaip, ta prasme, tai turėčiau turėti tą eso, tai kam tada reikalinga ta elektrinė, jeigu čia tas eso, tada...
5: Ta prasme, jūs turite tiesiog, jeigu vasaros metu šviečia saulė, jūs
3: kaip
5: turite, ta prasme, visą laiką šviečia saulė, ten tarkim turite kaupiklį, tai jūs, pavyzdžiui, tarkim, iš tiesų tiesiog nenaudojate tinklo visiškai.
3: O gerai,
5: jūs, tai dedate, pavyzdžiui, pagamintas kilovatvalandes, išsiunčiate į eso tinklą, jos saugo, eso jums saugo.
3: O tai gerai, o savo garažę aš negalėčiau, pavyzdžiui, pasilikti, pasaugoti tos elektros, nu savo pasilikti kažkaip.
5: Ne, tai jūs galite, bet, pavyzdžiui, pasidysiu, tas aukštų namas, kiek naudojate elektros, pavyzdžiui, tarkim, per mėnesį?
3: Pinigais, tai žinokite, apie 100 eurų.
5: Nu, tai apie kokius ten, tarkim, 300 kilovatų.
3: Mhm, 2-3, jo. Nu, tai gerai, tai bet aš galvoju, tai gerai, tai aš vasarą kaupiu, ją kažkur dedu ir nešu į garažą, kažkur va taip saugiai dedu, ir tada žiemą naudoju šią.
5: 300 kilovatvalandžių, kaip pavyzdys, baterija, jeigu, tarkim, mėnesio, ne, tu jis, tarkim, turi, kainuotų jums apie kokį 40 tūkstančių, tik baterija. Be rengimo, be nieko. Be laidų, be dėžių paskirstimo ir panašiai. Tai jeigu jūs, pažiūrėkime, visiems 4 mėnesiams, tai lapį, gruodžių, sausį, vasarių norite, tai jums kokius 250 tūkstančių kainuoja.
3: Bet gerai, o kaip aš ją laikyti galėčiau, dėžėsi?
5: Ne, tai čia jau yra kalbama apie sistemą, čia yra, žinot, laivo konteinerių, fūra kaip konteinerius, ar ten majeras, kaip būna, ten taip panašiai. Tai vat jums reikėtų tokių dviejų konteinerių. Kieme pastatyti tokius du konteinerius, kad jums talpintų ten to, tarkim, žiemai kilovatvalandės elektros.
3: Žiūrėkit, Tadai, viskas gerai prajokino. Čia yra mano radio stotis Mano FM.
1: Tadai, labas vakaras.
3: Čia bandžiau būti durnas, klientas jums. Mes dabar tiesiog įdėmė radio eteryje. Bet jūs labai kantrus žmogus.
1: Taip, labai išsamiai viską pasakojo.
3: O jis jau jaučiu, kad aš jau ten pradėjau kaip ir biškį juokti, nu kaip ir jau pačiam jau net nebesusitvardau, bet jūs taip kalbat vis tiek, kad čia tie konteineriai, kad žiauriai fainai iš tikrųjų.
1: Aš manau, kad
5: taip,
1: visi...
5: Bet jeigu turėtume daug pinigų, tai tavęs neturit kur dėti ir tavęs tikrai ant testo pykstas, tai galima.
1: Pasistatyti du konteinerius jūrinių savo kiemą, išleisti 40 tūkstančių.
3: Bet aš tai noriu juos laikyti dėžiai, tą elektrą.
1: Garaže.
3: Garaže. Arba gal kokiuose bačkose gal.
1: Tadai, šitą šposą prašė atlikti, žinot kas, ar turit įtarimų?
3: Draugas.
5: Neturiu, žinot.
3: Draugas iš dar raidės. Koks čia gali būti pokštininkas?
5: Iš C raidės?
3: D.
5: Iš D raidės, koks nors Darius.
1: Ne, bet panašiai. Bet ne Darius.
3: Nu dar humoristą kokį turėt.
5: Nežinau, Dainius yra.
3: Yra, tai va šitas turbūt Dainius, žinokit, parašė, kad norit, kad paskambintumėm Tadui, kažką tai pajokautumėm apie saulės elektrinę, nes jis dirba su jom, ir palinkėti, kaip parašė, ir perduoti linkėjimus. Nu, draugo Dainiaus. Kaip palinkėti gero vakaro.
5: Ačiū.
3: Tai jisai klausosi radijos, tai va dabar galite atgal atsakyti jam, nes Dainius klausosi.
5: Pasakysiu aš jam.
3: Tai galite.
1: Asmeniškai.
3: O Tadai, jūs ir Kaune dirbat?
5: Visą Lietuvą dienu.
3: Tai žodžiu, tai jeigu jau tikrai mums reikėjo, žinokite, jau elektrinės, jau kur tos dėti elektrą, tai jau skambinsiu.
5: Numerį irgi turiu.
3: Taip, dabar jau turiu. Tai gerą vakarą jums.
1: Visam.
3: Iki. Oi. Atsakyti, sako, mano toks darbas.
1: Nu, tai su klientais. Aš žinau. Košio?
2: Košio? Čia Rikučio skrandis.
1: Tikrai ne.
2: Tikrai taip.
3: Va.
1: Bet čia kažkoks buvo tikrai kaip pūtė vėjas.
2: Taip, kažkas buvo.
3: Tai dabar dar biškai pūčia.
1: Jau tai ką nors padarė.
3: Va, klausykit.
1: Nu.
2: Čia tau pilvas nesupranti, tada.
1: Gerai, viskas, einam į muziką.
3: Einam.
2: Einam paklausyti. Penktadienio planas.

0: Radio Planas. Jau ēteris? Ēteris!
1: Gerai.
2: Viskas tarkoja.
1: Mes esam jame.
2: Einame prie reikalų.
1: Taip.
2: O mūsų reikalai yra...
1: Nu, sakyk.
2: Yra balsuoti dainą. Išbalsuoti ar įbalsuoti, kad jinai liktų mūsų grojaraščiuose.
0: Išsisukai, gudri lapė.
2: Taip, aš... Gerai, tai dabar klausysimės lietuviškos, žinokit, dainos ir lietuviškos grupės. Į sceną žengia pop kultūra su daina Laiškai.
1: Raselės daina.
2: Ši daina, beje, yra ne jų originali daina, tai yra Aušrinės, ar tikrosios išdykelės tais laikais, turbūt, ar ne, daina. Bet...
1: Gal netgi išdykelės, aš galvoju, net netikrosios buvo.
2: Galbūt. Atnaujinta, perdainuota pop kultūros. Tai vat pasiklausykim.
0: Netrukus. Go!

0: Dainuok.
1: Dainuok dabar, Saulelė.
0: Nu, dainuot reikės.
2: Aš tik priedainį moku.
1: Aš vis laukdavau tavo laiškų. Ir dabar ieško žodžių.
0: Pažiūrėk, aš moku patarti.

0: Jo. Turbaigėsi. Klausom.
1: Ir laimė.
2: Per anksti,
3: per anksti.
0: Klausom.
4: Laiškai. Labą vakarą dar kartą.
2: Labą.
3: Labas, labas, laiškė.
4: Aš nelaškės, aš Egidijus. Dainiai pliusas.
2: Dėkui.
0: Egidijus, klausom.
5: Praktinės atsirgės, rašo laiškus.
0: Gerai.
2: O man įdomu, ar klausytojai atsimena šitą dainą, ar jie ją žino?
0: Žino, žino. Klausom.
4: Labą vakarą, Aidai, Rastai ir Širdelė dainai.
2: Širdelė, gerai.
0: Taip.
6: O laiškai, laiškai, laiškai, kiek per gyvenimą jų prirašai.
0: Klausom.
7: Vidulis, minusas.
0: Minusas.
2: Vidulė.
0: Vidulė uždė minusą. Klausom.
3: Jie primena kažką turbūt.
7: Dainai pliusas.
2: Ačiū.
0: Verpėjai.
3: Labas rytas, ačiū.
0: Aš matė, kad verpėja įsidėjusi savo avatarą Facebook'e liūto galvą.
2: Opa,
0: opa. Klausim jūsų.
3: Pliusas. Čia, žinau, bus kaip, kad jinai kaip kiškis, bet nori būti liūtas.
0: Aha. Dainai sakė, kad pagal zodiako ženklą. Tai rasa turėtų avies galvą įsidėti.
2: Taip, su ragais.
3: Beveikai padės.
2: Ir garmanuota tokia turėčiau

0: laiškai. Kiek per gyvenimą jų prirašai, juose ir melas, ir tiesa.
1: Ir meilė akla.
2: Karšta.
1: Man akla, pavyzdžiui.
3: Dieve, kaip jie nesusitarė, aš nesu.
1: Tai nereikia tarti, čia reikia dainuot.
2: Iš dainuot. Širdies, Erikui tokie žodžiai liejosi.
1: Man meilė akla. Jai kokia?
2: Gerai, šitą dainą irgi patenka, nors ir gavo vieną minusą.
1: Bet vida, vida. Kažkaip įdomiai.
2: Pasišnikėsimas
1: kerai. Nu,
2: ir aš manau, kad galim to pačiu dar ir antrą dainą paklausyti, ar ne? Nespėsim, spėsim, tikrai spėsim. Tai daina atlikėjas Gromy. Ir dainos pavadinimas yra what you want. What you want.
1: What you want. What you want.
2: Ai, ne, sorry, ne tai perskaičiau. Want what you want. Va.
3: Kalbininkė.
2: Ne taip susitikti.
1: Ką reiškia, kai nebūni kelias?
3: Dabar geriau pasakyk telefono numerį.
2: Taip, pasakysiu žmoniškai, nes turbūt mažai ir skambino mūsų klausytojai, nes nebuvau pasakius žmoniškai. Ne vien tuo AI balsu. Telefono numeris, kurio reikia skambinti, yra 0624-111-01.
1: Labai, penktadienio šėlsmas.

0: skambina.
1: Dainuke trumpai 2 minutės, liko ir 15 sekundžių. Ir skambina, klausom.
0: Aliuo.
2: Plius atvodo, ačiū iki.
3: Ačiū.
1: Labai greitai, žiūrėk, net nieko klausti nereikia.
4: Duodu pliusą iki.
1: Jo, klausom.
2: Sakras dainai ne.
1: Ne. Ne.
3: Minusas, ne. Gerai.
1: Minusas.
4: Want I want you. Jokia čia buvo.
3: Want what you want. Aha. Norė, ko tu nori. Aha. Bet vis tiek nebūtinai bus.
1: Klausom.
2: Minusas dainai, iki.
3: Ačiū.
4: Jei, jie, va.
1: Klausom.
5: Kaip greitai.
2: Širdelė dainai.
3: Širdelė, gerai.
4: Jolanta, vėluojat. Jolanta.
1: Vyrus užleidžia priekį, kaip girdim. Klausom jūsų.
2: Dainai.
4: Pliusas.
1: Pliusas.
3: Pliusas, ar ne?
1: Taip, uh-huh. Kas dar skambina?
6: Nuo vidulis, minusas.
4: Vidulis. Kas šiai nutiko šiandien?
1: Gal balandėliai baigės anksčiau laiko, sakė, balandėlius gamins pietų stalui. Mm. Gal neparagavo, kiti suvalgė aplinkiniai.
3: Nu, gal pridegė.
1: Gal. Klausom.
4: Ar dainų reikia įsiliet?
6: Pieškit pliusą.
3: Piešėm pliusą. Va, merginos, va, taip, atsveria vidos minusą.
1: Klausom.
6: Labas vakaras.
3: Labas.
6: Iš širdelė nuo blondės.
3: Ačiū.
4: Uždedama, ačiū.
1: Sako, neskambina. Skambina, klausim.
3: Kai aš pasakiau normaliu balsu. Labas
6: širdelė.
4: Grįžkit prie telefono, Jolantėlė.
1: Trečias numeris
4: taip.
1: Jūsų.
4: Taip, sako. Taip.
1: Klausim jūsų.
2: Visą pliusą.
1: Ačiū. Pliusas, gerai.
4: Mm-hmm. Want you want.
1: Sunkiai su to pavadinimu žiūriu jums. Mm-hmm.
3: Want what you want.
4: Want what you want. Want what want. What they want.
3: Want what you want.
4: Want what you want.
3: Want what you want. What you.
4: Where are you?
3: What you.
5: I'll be watching you.
1: Tai buvo anglų kalbos pamokėlė.
4: Listen.

0: Ir mes mokinsime starą.
1: Rakamakafon.
2: Freestyle.
1: Rakamakafon.
2: Freestyle. Yra, žinai, kus tai, unforgivable.
0: Unforgivable.
1: Unforgettable.
2: Jo.
1: Ta, nepamirštamas.
2: Unforgivable.
1: Unforgettable.
2: Va, ilgas žodis.
1: Unforgettable.
2: Unforgettable.
0: Listen one. Iš naujo ir lietai pasakykite.
1: Unforgettable.
0: Erikai, listen two, pakartokite.
2: Unforgettable.
1: Unforgettable.
2: Tu pakartok.
1: Unforgettable.
2: Palauk, nu, aiduli, pavaryk.
0: Aš tai tik tai listen, sakau, viens, listen du, listen trys.
1: O tu savo vokiškai ten, ho-ho-ho-ho.
0: Aš mokhen zifo.
2: Va. Aš mokhen zihen.
1: Ai, liuliu.
2: O šiandien nebus nors viena?
1: Ne, nėra.
2: Nėra šlagerių?
1: Ten nežinau, kas ten vokiškos dainos.
0: Yra viena, man atrodo.
2: Yra?
0: Yra, man atrodo, viena. Gerai, viskas, valandinis, saulelės, tylim.

0: penktadienio planas.
1: Va taip va. Žiūrėk, dabar noriu dar priminti visiems, nukeliavai į www.manofm.lt, mūsų naujai fainą puslapį. Ir kai skamba daina, ar ne, prie dainos yra širdelė. Ir jeigu jums ta daina patinka, jūs galite paspausti širdelę.
2: Taip.
1: Va čia, aš taip širdelė.
2: Taip, va čia va yra
1: širdelė. Paspaudžiate, ir ką tai reiškia? Kiek širdelių surinks tą dainą, jinai patenka į top 15-uką. Ir paspaudę top 15-uką galite matyti, už kurias dainas yra daugiausiai balsavę. Tai va, skamba daina, nukeliaujate į mūsų puslapį.
2: Bakstelė širdelė. Viršu,
1: širdutė, tiesiog pukšt.
2: Taip, ir nieko daryti taip, nereikia.
1: Va, kaip aš tau, pavyzdžiui, va pukšt.
2: Pukšt į širdelę. Va,
1: ir tu mano top 15.
2: Tu man į širdelę dabar paspaudžiu.
1: Taip, ir tu mano top 15. Tu gal, bet ir nesakysiu, kurioje vietoj.
2: Top 15?
1: Bet nesakysiu, kurioje vietoj. Viena iš 15 paspausta.
2: Gerai, blevizgas. Grįžtam į reikalus, ar ne?
1: Grįžtam.
2: Taip, tai dabar ką? Dabar mes galim paniniuoti, arba dabar mes galim...
1: O, mes nepasiruošim, dar aš ne dainos nepasiruošim.
2: Gerai, tada balsuosim už...
1: Ai, tu tai greit gali pasiruošti, tu sakiau, žinai,
3: maždaug. Jis visą laiką eksprontinė tokia, jinai gali savo tai leisti.
2: Na, gerai, tai tada...
1: Ir aš žinokit galėčiau. A, bet reikia atrasti priedainį, reikia surasti.
3: Aha, nes sunkiai jums ten su tais mintinais tekstais.
1: Tai pirmiausia, gal tada galime... Ką tu čia ieškai?
2: Nu, man ką reikia, tą ieškau.
1: Ai, tu tai... be melodijos, tu va čia tai...
3: Ar dabar ekspronto taip jinai varys?
1: Jo, pažiūrėkit dabar visi ją, jinai melodiją atsimins dabar, va. Va taip, va, šita moterė viską gali padaryti. Nu, gerai, jinai tu randa. Tai bičiuliai dabar jinai paniniuos rasa ir jums reikia paskambinti mūsų studiją numeriu 06241101 ir pasakyti, kokia tai yra daina.
3: Kurią niniuoja rasa.
2: Tai galiu pradėti?
3: Pradėk.
2: Palauk, bet dabar čia kažkaip
3: man prasideda.
2: Negerai išmetė. Va, gerai, dabar bus toj sekundėlę.
1: Gerai, klausykite.
2: Nu, pradedam, 1, 2, 3.

0: Nu-ka ščia.
1: Skambinkit, jeigu žinot. Leonas baigis. Nekankinkit raselis.
2: Leonas.
1: Skambia. Alio.
3: Labą vakarą.
0: Labas.
4: Labas.
3: Žemaitukai pro klevo, pro rūdų.
4: Taip, teisingai, bravo.
0: Kas čia toks žinovas?
4: Bravo,
0: Mindaugas.
1: Mindaugas.
4: Mindaugas. Reiškia, aš gal visai pro šalį nenusiniuniuoju, ar ne?
0: No.
4: Tai sveikinam, kad ir kviečiam atsiimti kavos už teisingą
1: atsakymą. Taip, reklamą šią vietą, kavos gurbanoj, kavytės norit, taip?
3: Taip, taip.
4: Ar jūs iš Kauno?
1: Iš Kauno.
4: Taip. Iš Kauno, nu taip puiku. Ar žinot, kur esam mūsų? Esam. Kur yra mūsų?
3: Na, nebuvau dar, bet žinau.
4: Labai gerai. Tai lauksim tada jūsų svečiuose kažkurią dieną ir linkime pasigardžiuoti kavą.
1: Kai atsiimsit. Gerai.
2: Palaukit, aš jau ruošiuosi.
1: Iki ką jis ten, ten daro dabar? Kuo jis prie tavęs palinkęs ir tu net nepasakai sakinio?
0: Ne? Aš dabar aš pasiruošiu.
4: Kas palauk, palinko, liepa, šalikia.
0: Dabar aš pasiruošiu.
1: Aš galvoju, kad jis kuteno ten tave ir užtėtų nesužeisgi sakinio.
0: Ne, aš susiradau melodiją.
4: Parodi, ką tu čia.
0: Ne, noriu, kad tu to atspėtų.
4: Nu, gerai.
1: Man tai šia atrodė, kad jis palinkęs prie tavęs ten, kaip palinkęs, palinkęs
4: buvo. Tikroji mikrofoną,
1: žinau. Dabar Erikas niuniuoja, dėmesio, jūs turite iššifruoti, kol jam freonas nepasibaigs.
0: Taip, nu, klausykit.
1: Nu, tai dainu.
0: Palaukit,
1: mes tai girdim, kas ten groja pas tave šiaip.
0: Rimtai?
1: Nu.
4: Nu, ausinėse biškai, žinai, girdis.
0: Ką girdėjot?
4: Nieko dar labai tokio, bet girdis. Tai daryk.
0: Techninės kliūtis.
4: O, Jezus.
1: Tai bus ar ne?
4: O kodėl tu negali paprastai paimti ir padaryti? Nu, tai kam čia dabar?
0: Nu, gerai.
1: Bus?
0: Nu, gerai.
1: Nu. Žinau. Freonas baigsis. Skambinkit, kol nesibaigia freonas.
4: Čia kažkas
1: Jeigu žino, skambikit.
4: Ne, man tai labai buvo panašu į himną kažkokį.
1: Ne.
4: Lietuva.
1: Nu. Skambia.
5: Labas vakaras.
4: Labas.
5: Čia gal yra tai ką daryt?
4: Taip.
0: O kas čia skambina tą minusinį?
5: Vidulė, minusinė.
0: Vidulė, kas nutiko šiandieną?
5: O kas nutiko?
0: O kodėl minusus dedat?
1: Nes nepatinka.
5: O ryte buvo geresnis per labas rytas dainas, o vakare nelabai kažką tai.
0: Kažkaip per dieną kažką tais blogai kažką nuveikėt.
5: Nu, per dieną gerai nuveikiau, balandėlius padariau.
0: Bet sakė, Aidas, gal tu būt prisvilo jie, kad minusus dabar?
5: Per dieną šiaip dar aplinką sutvarkiau kiemą.
0: Kaip ir aš šiandien dirbau su družba. Labai gerai. O jūs su ko, su grėbliu?
5: Ne, su rankom.
1: Gaudėt karvelius su rankom?
5: Karvelius su rankom, o darže su rankom.
4: Vida.
5: Vidulė su rankom reikia raut.
4: Vidulė, neklausykit šitų dviejų blevistų, jis ir nusišneka, jie man daro gėdą.
0: Viskas gerai. Žodžiu, atsakėte taip, tai yra radži, ką daryt. Ne himnas čia buvo ir ne Lietuvos, be kažką dar nebuvo, žodžiu, Lietuva.
5: Nu, tai spėjau, kaip girdėjau. Galvo,
0: tai jūs gerai, gerai. Taip, taip, jūs labai gerai girdėjote. Tai sveikinam. Kava ar daina?
4: Taip.
1: Kava ar daina?
5: Daina.
0: Nu, pasirinkit.
5: Kenny Best, Silver Night.
1: Bet tą nasik mes gruom kažkokią tai kitą dainą ir...
5: Kita daina, bet dabar buvo dabar kita.
0: Aš kur jas traukėt?
1: Iš kur jas traukėt, jo, nes pas mus nėra tokios dainos.
5: O,
0: kokias jūs, kur jūs buvo dingusti, kokias radijos atis klausyt prieš tai? Nesgi buvo vėl dingus labai
5: ilgai. Mes niekur nebuvom dingę, nes ne. Visą laiką su mano sen.
0: Melagė buvo dingus, tikrai jau mums čia mes neprisimtų.
5: Mano sen per 10 kolonėlių, jeigu ką.
4: Oho.
0: Bet šitos dainos nėra.
5: Tai gal Melisa, gal samai I'm Alone.
1: Melisos.
5: Taip.
0: Tik ne arbatos Melisos, negerkis.
1: Ta tai turi malonų, viskas tvarkoj. Surasim. Gerai, viskas iš jūsų pusės,
0: pagidavimas
1: užsakytas.
5: Iki.
0: Vėso. Nu, tai einam paklausyti Melisos.
1: Tai ne pirmas suras
4: reikia. O tai palaukit, tai mes čia tik po vieną kartą niuojam.
0: Mes dabar dar turime dar dainas, nu, tai čia laikas bėga dar atspėti dainas žmonės.
4: O Jėzus, gerai.
0: Jau žiūrėkite, jau neįsivažiavo.
4: Aš jau norėčiau dar paniniuoti.
0: Aba.
4: Bet čia žemaitukus uždėjai, taip?
0: Gerai.
4: Jau meluoja, aš jau matau iš jo intonacijos. Pažiūrėk.
0: Ne, man.
4: Taip, nu pažiūrėk. Aš tau sakiau.
1: Ai, nu paklausyt, kaip dainuoja šitie
0: du. Uždėkit širdelę.
4: Aha, tikrai uždėkit širdelę puslapyje.
0: Gal to 15 pabūsim?

0: Kauno radijas.
1: Penktadienio planas.
0: Radio stotis XXL FM.

0: penktadienio planas.
1: Ko žvengia?
2: Ai, mes čia žinome.
3: Čia mūsų su Eriku inside joke.
2: Taip, mes, pavyzdžiui, labai mes vien kitą, pavyzdžiui, jaučiam. Mes tokie dainininkai, mes tik žodį pasakom ir abudu iš karto tą pačią melodiją pradam dainuoti.
3: Tai va, mums pasakė Aida žodį balandžiai.
2: Ir mes iš karto
0: skriskit balti balandžiai.
2: Mums iš karto, va, abiem. Vienu tak, vieną taktą pataikėm.
3: Taip. Gerai, tai grįžkime prie reikalų, nes iš tikrųjų mums liko labai labai nedaug pusvalandukas eterio. O dar turime tris dainas išbalsuoti. Arba įbalsuoti. Taigi, dabar klausysimės dainos Lilas. Ne Lilas.
2: Atsiprašome.
1: Dublis 2.
2: Kartojam.
3: Lil Nas X. Ir daina vadinasi World's Greatest.
1: Aha.
2: Va.
1: Gerai, koks numeris?
3: 0624 111 01.

0: Aš tuo metu vieną samažinutę atkeliavo dainos, pagidauju ir Mindaugas rašo, Rasa, šaunuolė, gerai, niuniavai.
1: Va, ačiū labai, Mindaugai.
2: Jo, labai gerai, negi iš atminties varė.
1: Taip, ne taip kaip tu.
2: Taip. Nu, galėjau rašyti, džiūkuoju.
1: Nu.
2: Bet man geriau, va, tai, kai aš girdžiu melodiją ausį. Čia man kaip tie outcast'ai būtų.
0: Panašu. Panašu, šiaip jau klausom. Uh-huh.
3: Mano dublius minusas.
1: Niekas nesikeičia. Gerai, minusas.
2: Nei lietuviška, nei ten ta, nei šita.
0: Pliusas. Priešinga nuomonė, klausom.
4: Pavas,
0: pagrasinės, būtų pliusas. Plius, o tada kas jau ant ryšio normaliai?
2: Ir taip, žiūrėkite, taip jau lietai.
0: Na tai, na, klausom.
5: Gydijus, Kauno Žaliakalnis, dainai minusas.
1: Gerai, minusas.
0: Dantas, minusas. Klausom.
2: Bet čia yra outcast'ai.
1: Širdelė.
2: Va, net ir balsas, ne, ne outcast'ai čia?
0: Nu ne.
1: Čia Lil Nas X.
2: Tai gal jis tai iš outcast'ų Lil Nas?
0: Ai, pasigūglė.
2: Va, va. Bet tokia ir man, žinokit. Vidulė pritariu.
0: Klausom jūsų. Klausom jūsų.
6: Jo man, tai
1: širdelė. Va,
0: va,
1: širdelė.
0: Taip, va,
2: penkta.

0: miau, sako. Au. Au, vot. O. Žiūrėk. O. Nu dar.
1: Specialiai dėjau šitą dieną vargalo, kad jūs pakomentuotumėt. Fainai.
0: Nu, greitai, greitai, greitai. Lausam. Arba pliusas, arba minusas.
2: Labą vakarą. Nu, visuolis,
1: minusas.
3: Minusas.
1: Tai dabar daugiau minusų negu pliusų.
0: Mhm. Dabar jau minusų vienu.
1: Jo. Pirmą kartą taip nutiks, kad vieną dainą bent jau išmeta.
0: Nu. Nu. Nu, bet tokia tikrai...
1: Miau. Miau.
0: Raštininkė.
1: Jis kažkausiai svajojas dabar.
0: Miau rašo.
1: Pasakė miau ir jinai viskas.
0: Ištirko.
1: Murkia dabar.
0: Kačiuk pabūki, kačiuk pabūki.
3: Turim 4-5 rezultatas.
0: 5 minusai.
1: Paskutinės skambutis, klaus.
0: Ne, ne, ne, ne.
4: Arvidas prisijungė, irgi minusas.
0: Šaunuolis.
3: Tai, minusai šiai dainai idėja lėmė nebūti mūsų eteryje.
1: Basta la vista, baby.
0: Gerai, o dabar atėjo metas turbūt atspėti dainai mūsų populiariausiam žaidimui, ar ne?
3: Mhm.
0: Kas rasteliai ten būna?
3: Tengi būna, jūs skambinat mum numeriu 0624 11101.
0: Dar nemokai išdainuoti.
3: Ir bandote užsiprašyti, pavyzdžiui, 59 dainą grojaraštyje.
0: Lietuviškos, tarkim.
3: Lietuviškų arba užsienietiškų. Ir tada mes, Aidas paleidžia gabalėlį dainos. Ir jūs turit atspėti, kas tai per dainą. Taip. Už teisingą spėjimą gaunat kavą arba renkatės dainą.
0: Papildysiu dabar. Tai grojame 10 sekundžių pirmųjų.
1: Klausam.
4: Jau gatvės skambina, traktoristas būtų.
0: Ne, tas, kur galva kraipo. Galvistas, galvistas. Visai neblogai ten tau kraipėsi, žinok, tą galvą.
4: Viena problema buvo, turėjo žmona 8 valandą grįžo ketvirtą.
0: Ir užklupo be...
4: Ne, dėja dėjau į kojas, saudį kur nečiaudį, tai kūši gėlių ir namų greit.
0: Va.
4: Prisidėjau.
0: Ir viskas tokiai buvo, ne?
4: Nu, ką žinau, kūgelis iškeptas liktis.
3: Nu, tai tada viskas tarkoja.
0: Oi, tai viskas čia yra gerai. Nu, tai kainam.
4: Tinkas nuo sienų pabirės, bet nieko, rytoj damušti.
0: Tada tik rytoj radijos neklausyk, kad nereikėtų vėl, žinai, iš naujo. Purtit galvos.
4: Be radijos darbai neina, tai jau taip ir gyvena pasakyti.
0: Nu, gerai.
4: Arba prisidirbi, arba ne.
0: Va, kai vyras sako, prisidirbi, arba ne.
3: Taip, nu, 50-50.
0: Arba.
3: Taip. Gerai, tai einam dabar tada žaisti žaidimą, ar ne? Bandysim spėti dainą.
1: Kokią renkamės? Lietuvišką, nelietuvišką?
4: Lietuvišką turbūt, Aidai. 14, šalt ir viskas.
1: Gerai, 14, tai 14.
0: Šiaip ne vasario dabar minuo.
1: Nu ir kas?
0: Bet vo...
4: Aš 14 dieną gimęs.
3: Va, taip.
4: Tik balandžio.
0: 14

0: bučiat.
1: Bučiuok.
2: O, dieve, mano gerai. Gerbiamas traktoristai, einam prie dainos. Tai toji daina jau paruošta ir klausomės.
3: Tu oi. Net nežinai, kaip aš tave myliu.
1: Kras.
4: Mhm.
3: Pasaulis man keičiasi
4: taip.
3: Tik dėl tavęs.
2: Pataik.
3: Ir nežinau, kiek nukeliaut myliu.
4: Ai, tai prašysim šitos dainos.
5: Šitą, iš kur šitą dainą žinau, kažkada tai buvo Rikutis įmetęs, kai kažkur tai skrido su savo BMW. Tai labai gerai įstrigo šitą dainą.
1: Va, va.
4: Taip.
5: Va, tai va.
4: Tai renkatės dainą ar kavą?
5: Kavą gal renkuosi, reikėtų kada atvažiuoti, jau senai buvau
4: pasiūrėti
5: atvažiavęs.
4: Taip?
1: Nu, tai gerai, gerai, pasirenkam kavos ir paskui jau vienu ypa atvažiuojam ir pasiėmam.
5: Tai taip, drąsiai.
4: Gerai, lauksim jūsų pas mus.
1: Taip, iki.
2: Iki.
1: Ar tu žinojai, kad šiandien yra šypsenos diena?
4: Taip. Ar tu žinojai, kad šiandien yra?
1: Nu.
4: Šiandien yra, žinok, yra 275 metų diena.
1: O Jėzau, o tu žinojai, kad saulė

0: Ekėjo 7:00 minučių.
1: O nusileido jau senai, 18:56.
0: Ir yra durnių saulė?
1: Taip, jau baiginėjasi.
0: O, vaikia.
1: Ačiū Dievui, baiginėjasi. Šiandien vardavinės švenčia Modestas.
0: Eidvilas.
1: Getautė. O aš nepasveikinau Modesto savo.
0: O? Greitai.
1: Nu, taip.
0: Greitai. Gerai. Paskambinkim.
1: Ne.
0: Tiesiog
1: įnesėlė. Ne.
0: Girdėjai, Modesto savo.
2: Aha.
1: Čia mano krikšto vaikas?
0: Nesvarbu, bet tai pasakyti pirmį. Vat.
1: Taip.
0: Nu, greitai jūs pasakyti. Tai ir šiandieną yra angelų sargų arba... Oi, tai sveikina, mėly pareigūnai jūs šiandieną. Policijos dienogi šiandieną.
1: Mhm. Angelai sargai.
0: Taip, tai vat policininkai šypsokitės, nes dar ir jūs prie tos pačios tarptautinės šypsenos dienos.
1: Taip, šiandien turėjo būti geri policininkai.
0: Taip.
1: Na ir ką, dabar yra svarstyklių ženklas, arklio metai ir 40 metų savaitė.
0: Va.
1: Tai va šitaip va ir va kaip. Tai arba darom per traukėlį, einam klausytis gražių dainų ir paskui
0: dar grįšim dar dvi dainelės,
1: darbų atlikti.
0: Taip.
2: Aina. Penktadienio planas.

0: penktadienio planas.
1: Kodėl kely sustoja laika?
2: Planas huliganas, gerai.
1: Taip, lieka dar mūsų dainos ir laikas senka.
2: Taip, vėl pasiruošti telefonus. Numerį jau būkit pasiruošę, spausti mygtuką, kad renkat numerį. Ir einam klausyti dainos, kurią atlieka Rozalin.
1: Rozalinda? A ji dar gyva?
2: Be galūnės, da. Rosa Lin. Ir dainavinasi Music I Love.
3: Tai paklausysime, prieš tai klausykit, pamiršom Petrą.
1: Nu.
2: Nu. Ai, Petras irgi dainavo.
4: Tave man davė Dievas.
1: Va.
4: Atimas galioja vienas.
1: Va, įsijautė. Nelabai moka dar Petras.
4: Nes žodžius pamirštų.
2: Va, bet išmoks.
4: Kad melodija man skamba vis.
2: O čia svarbiausia.
4: Kokia būti faina daina. Aš sėdinėje supos. Ir linguoju du pištus iškėlės aukštai.
2: Man žinai, ką priminė va dabar tą melodiją, kai niuniavo Petras. Priminė kažkokį tai multiką seną, kur eina ten koks tai kiškis su kokia lape per mišką, ten ir su ežiuku. Na, na, na, na, na, na, na, na. Tokie, žinai.
1: Iš tos serijos.
3: Gerai, taip yra Rozalindos grįžtama, ne?
2: Rozalin.
1: Dina Marimar.
2: Music I love.
1: Buvo Marimar, bus, bet ji buvo ten Marimar. Kas dar buvo Rozalinda?
2: Vargščia Izaura. Dar buvo Vergė Izaura.
1: Buvo. Marimar tikrai.
2: Marija kažkokia buvo.
1: Marija Lavelbario iš Juklino. Mano mama labai žiūrėdavo.
2: Nu tai yra, žiūrėdavo vaikystėj.
1: Va, žiūrėk, čia jums daizot. So keep on holding me. Čia iš labai gerai kalbų.
3: Man tai tik prie laužo taip norėtųsi dar į vasarą grįžti, šiltas
1: vakaras. Su gitarą.
3: Jo, ir tokia dainikė.
2: Su gitarą ir su Rozalinda.
3: Aha.
1: Ir Marimar, Porter Morendere song.
3: Klausim jūsų.
5: Gerai,
3: pliusus duosim.
1: Plius. Ačiū.
3: Sakau, kad tai prie laužo.
1: Rozalindai pliusus duos.
3: Klausom.
5: Nu, Petro pliusas.
2: Ačiū, Petrai.
3: Ačiū už dainavimą. Puikiai dainuoja, pritarintis vokalas ir ikučių gali būti.
1: No.
3: Klausom.
5: Labą vakarą, dar kartą, Egidijus. Dainai pliusas.
2: Gerai.
1: O, ačiū.
3: Minusiniai deda pliusus, pagaliau.
1: Laukiam vidų.
2: Tai ir vidulė gal jau dabar pliusą dės.
3: Nu, žiūrėsim.
1: Nu, klausė Rozalindos, ne gal žiūrėdavo?
3: Klausom.
6: Jo man ten dainai širdelė.
2: Širdelė.
3: Va,
1: trečia?
3: Puiko.
2: Ketvirta.
3: Klausom.
5: Širdelė dainai.
3: Gerai.
1: Ačiū.
3: Širdelė.

0: Sumir jūsų?
1: Pliusas.
2: O,
0: palio.
3: Pagarba Rozalindai.
1: Ant lėptelio su meškere pliusas.
0: O, ir Arvidėlis, klausykit, va, šeimininis duetas. Klausom.
3: Bet jis laukia.
4: Ramiai pliusas.
0: Pliusas ramiai, gerai.
3: Purtytis reikia su pliusu.
0: Klausom.
5: Aš jau stavo šiandieną nuo
6: dardukos. Gerai.
0: Nieko nesuprantu.
6: Nuo tadukos širdelė.
0: Nu, man patinka šitą dainą, aš irgi dėčiau pliusą šiaip.
3: Jis žiūrėdavo Rosalindą.
0: Prisišnekėsit, kolegos, man atrodo, labai greitai prisišnekėsit.
3: O ko tu prie tą laužą, pažiūrėjai?
0: Vat jūs prisišnekėjo dabar. O dabar prisišnekėjo. O dabar prisišnekėjo.
3: Nu,
0: paklausykit.
3: Prisiminkim. O! Ir iš karto gystę matau aš ją tom sukniom. Pirmiausia, ne lušnynas, o paskui jau milijonierka, jo?
6: Plaukai ten tie ilgi jos tokie buvo.
3: O kučia, o, la, mor.
6: Palauk, bus toj.
0: Toj, ateis jūsų Rozalinda.
3: O taip, nesu Rozalinda, jinai?

0: Bet čia tikrai to filmo.
1: Taip.
2: Va tokias dainas jisai turi, matai savo fonotekoje. O normalesnių dainų, kai klausim, nėra. Ne.
1: Kas sakė, kad aš normalus?
2: O Rozalindos.
0: Mes galvojom, kad tu normalus. Iki Rozalindos. Bet čia gerai viskas.
1: Gerai, užteks.
2: Oi, taip, ir atliekam paskutinę pareigą, ne?
1: O dabar jau laužyk liežuvį.
2: Savo vyrišką, moterišką pareigas atliekam ir visi skirstomės.
0: Tai, ką čia turėjau meni? Vyriškas, moteriškas, atliekam ir išeinam.
1: Dabar kai drioksteliu, kažkaip taip.
2: Taip, žinokitės, gal ne veltui aš čia taip pasakiau tą frazę, nes į sceną žengia vokiečiai.
1: Duetas.
2: Sonja Liebing und Bernhard Brink. Ir daina...
1: Berhardas šiaip.
2: Bernhard Brink. Ir daina vadinasi Du kannst sie immer noch.
0: O, tas noch. Nak. Tik to, nak.
2: O ką čia reiškia, Aida, iš tas pavadinimas?
1: Tu vis dar gali.
2: Oi.
0: Mano varpas dar galingas. Nu, pradėkit visi jau, net nesakyk numerio, nes jau nereikia, čia žiūrėk jau kaip pradėti.
2: Dėl viso ko, 06241101.
0: Čia jeigu norite minusą uždėti.
1: Dabar sudės pliusus pamatyti.
0: Nikš. Paklausyk. Nikš. Tai čia dar aš šokiai.
1: Klausam.
2: Gerai, pliusas.
0: Tikrai pliusas, nes jau suprantyti, čia dar paskaini, dar turi pasakyti, kad čia guzas geras. Čia...
2: guzas.
0: Nu, klausyk dabar, Aselė. Nu, guzas.
2: Zimmerno.
1: Klausam.
3: Būtinai pliusas giminaičiams vokiečiams.
2: Gerai.
1: Taip, klausim ir jūsų.
4: Traktoristas pliusą dedas.
1: Gerai.
0: Ir jau tinkas nubirėjęs, matau. Byra.
1: Klausom.
5: Dainai pliusas, Egidijus.
1: Gerai.
0: Ačiū.
1: Klausom.
3: Širdelė dainai.
1: Netgi širdelė.
0: O ten dedas širdelės
2: pažiūrėjom. Jūs žinokit, širdelės gali dėti ir mūsų puslapyje.
0: Taip, iš
2: prie dainos pavadinimo.
1: Klausom jūs.
5: Nuo plangas didelis
0: pliusas. Jau kažkas uždėjo pliusiuką, kad atlinėjau internetę, spėjo www.mano.lt, įsivaizduojam?
1: Klausom.
6: Labą vakarą, Andrius Norvegija, be vokiško kolektyvo vis tiek pliusas.
2: No, ačiū labai, vokiškai kolektyvui linkėjimai.
0: Du kanz immer noch.
1: Klausom jūsų.
0: Ačiū.
1: Jis kokius didelius deda.
0: Eikite į internetą.
1: O jūs sakėt nedės.
2: Eikite didelius dėti į internetą.
1: Klausom.
7: Jolanta, dainai širdelė.
0: Didelis dėkit.
2: Ačiū,
0: Jolanta.
2: Ačiū. Jeigu didelį nori dėt,
0: tai eikit
2: į internetą.
0: Ten dėkit. Alio, gūtų nabė.
2: Gerai.
0: Nes mes paspaudė to 15 esame viršui. Paik, žiūrėk.
2: Ne.
0: Taip, atspausk.
1: Jie dabar aiškinės ir puslapio struktūrą.
2: Tik va.
0: Matai, atspausk.
2: Tai aš atspausk.
0: Į pagrindinis paliek.
2: O kur pagrindinis?
0: Ai.
1: Tai čia vadina studijavimas tinklalapio.
0: Dar tik vienas patiktukas didelis.
2: Bet pažiūrėk, kiek čia yra didelių.
0: Nulinuojam kartu. Dukans įsmėrėno.
2: Įsmėrėno.
0: Dar. Dukans įsmėrėno.
2: Ne, nu palauk.
0: No.
2: Dukans įsmėrėno. Ne mirė, o įmer.
1: Įmer.
0: Kaip mes sakėm?
2: Mirė.
0: Nu, bet noch. Noch.
2: Įmenoch. Čia net ne įmero, įmenoch.
1: Viskas.
2: Viskas, baigės.
1: Ir finitumą matau laikas.
0: Ir per kadinio planui kažkas uždėjo patinka, matėt? Irgi galima dėti ir laikas.
1: Nežinau, turbūt, kad...
2: Taip, telekam, nu, gali dėti, va.
0: O, du jau.
2: Taip. Taip pat irgi galit pažymėti, kad jums penktadienio planas laida, va dabar jinai turėtų šviesti jūsų ekranus, šitas pavadinimas.
0: Trys.
2: Ir,
0: oi, bičiuliai, kai jūs čia varo.
2: Ir dėti patiktukus.
0: Nuėmė kažką, uždėjo vėl. Kas šitas trečias dėjo ir nuėmė? Baikit. Padėjot ir palikit. Didelį. Nu, va, trim žmonėm patinka penktadienio planas.
2: Taip, viskas. Reiškia, šita daina irgi lieka be kalbų mūsų krojaraštyje. Tai iš šešių dainų šios dienos naujienų mes tik tai vieną dainą išbrokavom, visas kitas pasirinkom.
0: Bet ir negaila, žinai, kad mes jau išbrokavom.
2: Tai ką, mėly mūsų?
1: Rasa, traktoristas parašė Facebook'e mums, sako, avinai nebūna normalus.
0: Taip. Pritariu. Aš su dviem avim čia sėdžiu.
2: Nu, kodėl orgi aš nenormaliai? Aš labai normaliai.
1: Ir aš normaliai.
2: Taip.
1: Šiaip.
0: Oi. Kas pakels arklį uodegą, kurie pats?
2: Žiūrėkit, bet ar mes perskaitėm žinutę ir prašymą, kurį
1: taip.
2: Yra pas mus?
1: Taip.
2: Ar jau grojom tą
1: taip.
2: Dainą? Grojom?
1: Taip.
2: Gerai.
0: Kur tu buvai tuo momentu?
2: Ai, tiksliai, jis dar skaitė. Jėzus, matai, aš nežymėjau ir man...
0: Parodė, kai dabar uždėjo mums didelių.
2: Kiek didelių?
0: Taip.
2: Mums uždėjo ant mūsų dėjo.
0: Mūsų dėjo trys. Trys padėjo didelius.
2: Gerai, tai turbūt, kad atėjo laikas atsisveikinti. Buvo labai greitai pralėkė šitos dvi valandas, ar ne? Buvo labai linksma, smagu, nespėjom net visų savo naujienų žaidimų padaryti.
0: O taip turėjom pasiruošę. Kitam pasiliktum.
1: Čia dar kitam.
0: Baigti dabar. Taip.
2: Taip.
1: Čia dar kitam, nes kitą penktadienį taip. Turbūt, kad nelabai.
0: Taip, kitą penktadienį mes dūsgėzė.
2: Ai, nu, ai.
0: Labą dieną.
2: Labą dieną.
1: Nepamiršiu,
0: bet. Bet
1: kaip sako.
2: Erikas ką tik nusimušė pirštą.
0: Ta pačia ranka apie majalkų. Ojeje. Nieko, aš vyras. Aš vyras. Man neskauda, aš su družba šiandien buvau.
1: Ojeje.
2: Nu, pabaig minti.
0: Pabaig minti, kad gali būt, kad žiokai aidai, kad jinai gal ir atiš čia.
2: Viena pati, tai aš čia nebūsiu.
0: Nu, ne. O kas čia tau blogai? Žiūrėk, keturi jau.
1: Jinai moka vieną klavišą susėdimoje paspausti.
0: Tai va, tai tu tą ir spausti, va, tą
2: ir
0: spausti.
2: Ir gros visą laiką šaukinys.
0: Ir tas dvi valandas į pavaimą. Tai va, bičiuliai, su tą mintimį sakom kitą penktadienį, kad mūsų nebus, nes mes keliaujame į koncertą. Tai va, reklama šioje vietoje, susitikti galime... Sadboj.
2: 16 dieną.
0: Taip, Sadboj turas, paskutinį.
2: Mes eterija.
1: Mes vieną, ne kitą.
0: Neskubė gyvens, neskubėk mylėt. Juk vis tiek. 16. Aš ir galvoju.
1: Ta linksma gaidelė gal ir baigėme programą.
2: Koncertę su jumis galim susitikti kitą penktadienį.
0: Taip, bet geriau eterį... nesimatykim, nes mes galim visko, mes nepridaryti tam, bet ateikit į koncertą. Kad,
2: taip, jam būtų gėda paskui.
1: Taip, reklama šiuo metu Set Boy koncertas dainos kino teatre. Kokios?
0: Kaip sakai? Kaip sakai, pakartok.
1: Set Boy.
0: O sakai ne taip, sakai Set Boy.
1: Kaikitius.
2: Taip, sakai neteisingai. O eterės su jumis susigirdėsim spalio 16 dieną.
1: Taip, gerai.
0: Nes dar 3 savaitės ir aš išskrendu.
1: Viskas,
2: bėgam. O, Dieve.
0: Į Ameriką.
2: Ate.
0: Ate visiems, gero savaitgalio. Čiau.